0: שלום לכם וחג שמח. לפנינו כעת תוכנית מיוחדת לראש השנה משולחנו של מלחין ויוצר, עם המנצח והמלחין יואב תלמי, על יצירתו דה פרופונדיס, שעליה זכה השנה בפרס ראש הממשלה למלחין השנה.
1: שלום רב לקהל המאזינים של כל המוזיקה. בחרתי להקדיש את התוכנית משולחנו של יוצר ליצירתי האחרונה, דה פרופונדיס, או ממעמקים, למקהלה ותזמורת. דה פרופונדיס בלטינית הוא התרגום של המילה מספר תהילים בתנך ממעמקים. אך בחרתי לקרוא ליצירה בשמה הלטיני דה פרופונדיס עקב העובדה ששם זה מובן ברחבי העולם ומיד לוקח את קהל המאזינים בכל שפה לאווירת העומק המתבקשת מהכותרת. כתבתי את יצירתי דה פרופונדיס בין יוני 2010 לינואר 2011, תחילה בהונדהם, עיירה קטנה ויפהפייה שבהרים הבווארים, שיש שם יותר פרות מבני אדם, ולאחר מכן בביתי בישראל ובעיר קוויבק שבקנדה, שם כיהנתי אז כמנצחה של התזמורת של קוויבק. היצירה מאושרת גם בעברית וגם בלטינית. הטקסטים של ארבעת פרקי היצירה לקוחים מספר תהילים, כלומר הפרק הראשון והרביעי, ומהמשוררות לאה גולדברג, זה הפרק השני, והמשוררת רחל, הפרק השלישי. הבה נתחיל עם כך בפרק הראשון הנקרא אלי אלי. ביססתי כמעט את כל הפרק על הפסוק מתהילים כף ב' 2, אלי אלי למה עזבתני רחוק משועתי דברי שאגתי. הפרק מתחיל בנגינה שקטה של שני קלרינטים שיוצרים את אווירת הבדידות לפני שהמקהלה נכנסת עם השאלה הכואבת אלי, למה עזבתני? תחילה בעברית ולאחר כך בלטינית, ולאחר מכן בלטינית. לקראת סופו מגיע הפרק לשיא הדרמטי עם המילים דברי שאגתי ודרדור הטימפני שמאדיר את הדרמה. וכאן, לקראת סופו של הפרק, הרגשתי צורך להשאיל משהו מעברי. כשהייתי בן 17, הגיעה מקהלת רינת לכנס מרוכז בקיבוץ שלי, מרחביה, עם מנצחם גרי ברטיני שברבות הימים נעשה למורה שלי לניצוח. יצירה אחת ששרו אז, מדריגל מאת מונטברדי בשם לשייתה ממורירה, הנח לי למות, נחרטה עמוק בנפשי. וכך, בסופו של הפרק, נשמע חלק מהמדריגל הזה על ידי מקהלה קטנה מאחורי הקלעים. אולי נשמע קודם את המדריגל של מונטברדי בביצוע אותנטי של מקהלת גברים ששרים את המדריגל. אני ביצירה שלי דווקא מתכוון לביצוע של המדריגל עם מקהלה מעורבת עם נשים.

הסיבה שרציתי כי תשמעו קודם את המדריגל של מונטוורדי נובעת מהעובדה שבעצם לקחתי את הפסוק אלי אלי, את המוטיב, מהמדריגל של מונטוורדי. כשתשמעו את האלי אלי, זאת בדיוק ההתחלה של המדריגל של מונטוורדי. נשמע אתה אם כך את תחילת הפרק אלי אלי מתוך יצירתי דה פרופונדיס למקהלה ותזמורת.

שמעתם את ההתחלה של הפרק אלי אלי. הוא הושר בהתחלה בעברית, ועכשיו נכנסת המקהלה, בהתחלה הגברים ששרים את הכל בלטינית, והפרק מגיע לסיאו, כפי שאמרתי קודם, הדרמטי בעוצמה אדירה של הטימפני, ואז תוכלו לשמוע את המדריגל של מונטוורדי מאחורי הקלעים על ידי פיקולו קווייר, על ידי מקהלה קטנה. אנחנו מוכנים אם כך עכשיו לשמוע את הפרק כולו, הפרק אלי אלי מתוך יצירתי דה פרופונדיס למקהלה ותזמורת.

זה היה הפרק הראשון מיצירתי דה פרופונדיס, שנקרא אילי, אילי. שמעתם בביצוע חי את התזמורת הסימפונית של קוויבק, עם המקהילה של התזמורת, בניצוח המחבר. ואני מוכרח רק להתנצל שאם שמעתם רעשים באמצע, כיוון שזה ביצוע חי, שומעים את חברי המקהילה, או חלק מחברי המקהילה, עוזבים את הבמה כדי לשיר את המדריגל של מונטוורדי מאחורי לקלעים. ולכן שמעו טיפה את הצעדים שלהם, זו הסיבה לרעשים. אנחנו עוברים עכשיו לפרק השני של יצירתי שנקרא בחלומי. והוא נכתב למילות השיר של לאה גולדברג, מחלומי זועקת הצפירה. זהו שיר מתוך הקובץ בלהות, והוא מתאר חלום בלהות של אישה המוצאת את עצמה בעיר זרה, כשבזרועותיה ילד שאיננו שלה. היא נרדפת על ידי חבורת אנשים שמתקרבים אליה, כשפגיונה מונף. ואז, לפתע, היא נמצאת פתאום במרחב שקט, ליד עץ, ובין ענפי העץ נדלק כוכב. אקרא לכם, ברשותכם, את השיר כלשונו. מחלומי זועקת הצפירה אל כל החרדות של יום יגע. איך שוב טעיתי כאן בלי אח ורע, בסמטאות זרות של עיר זרה. אש אדומה בעלתה שחורה, כל כך כבד בזרועותיי הילד. של מי הוא? מי הוא לי? אני כושלת, בסמטאות זרות של עיר זרה. והם באים ופגיונה מונף, והם קרבים בכל צווחה פרוע, לפתע, מעלי ענן קרוע, ועץ שקט, וריח של מרחב, ובשערות ראשי עוברת רוח, ובין הענפים נדלק כוכב. הפרק מושר כולו בעברית. הקשיבו אתה לתחילת הפרק, בו הטימפני, הצ'לים והבאסים הולמים בתחילה על צליל אחד, על הטון סי, שמשרה אווירה של פחד, ואילו הטרומבון פורס את המוטיב במודוס הלוקרי, שכולו זרות. לגבי דידי, המודוס הלוקרי, זה שמתחיל מהטון סי, הוא תמיד היה זר, אין לו בית, אין לו התחלה ואין לו סוף. נשמע אם כך את תחילת הפרק.

שמעתם שהיא שואלת, של מי הוא, של מי הוא, מי הוא לי, כפי שהמקהלה זועקת את זה. ובשיאו של הפרק, לאחר שהכנופיה מתקרבת לאישה בכל צווחה פרוע, נשמעת בתזמורת יבשת הרוח. ועל רקע משב הרוח החרישי, האווירה משתנית פתאום. ובהרמונית יותר קונבנציונליות, נרגעת האישה, ואפשר לשמוע בבירור גם את הכוכב שנדלק בסוף בין ענפי העץ. הפרק הזה מבוסס על יצירה למקהלה אקפלה שכתבתי בצעירותי ממש לפני 50 שנה. נשמע איפה עכשיו את כל הפרק השני מיצירתי דה פרופונדיס.

שמעתם את הפרק השני מיצירתי דה פרופונדיס למקהלה ולתזמורת. זאתי התוכנית משולחנו של יוצר, שמי יואב תלמי, ואני מדבר על יצירתי ממעמקים למקהלה ותזמורת. אנחנו עוברים עכשיו לפרק השלישי, שהוא כתוב על פי שירה המפורסם של רחל, לא שרתי לך ארצי. אחרי האמוציות של הפרק הראשון והדרמטיות של הפרק השני, הרגשתי צורך להפחית את עוצמת הרגשות ולבוא עם פרק מעבר, ואכן הוא נקרא גם אינטרמצו, בעל אופי שקט ורגוע יותר. בחרתי בשירה המפורסם של רחל, לא שרתי לך ארצי, משום שחיפשתי ורציתי כי ביצירתי תהיה גם הבאה של אהבת המולדת שלי, ישראל. לפני שנשמע את תחילת הפרק, הייתי רוצה שנשמע את לא שרתי לך ארצי לפי מנגינתו הידועה והמאוד ישנה של יהודה שרת. הכנסתי את השיר הזה, לא שרתי לך ארצי של שרת, לסואיטה שלי לחליל ולתזמורת, שנקראת סואיטה על שירים ישראלים. מבצעת אראלה תלמי בחליל עם התזמורת הקאמרית של קוויבק בניצוחי.

ברשותכם, אקרא אתה את מילות השיר של רחל, שאת חלקם כולם מכירים, אבל לא את כולם. לא שרתי לך ארצי, ולא פארתי שמך בעלילות גבורה בשלל קרבות. רק עץ ידי נטעו, חופי ירדן שוקטים, רק שביל כבשו רגלי על פני שדות. על מילות השיר הזה כתבתי מנגינה חדשה לגמרי, שמושרת קודם כל על ידי מקהלת ילדים. אלא שאצלנו בביצוע בקיבק לא עמדה לרשותי מקהלת ילדים, ולכן הנשים שבמקהלה שרות את זה. לאחר מכן, המקהלה המעורבת מצטרפת ושרה את כל השיר. ואז מצטרף פתאום קטע סוער ודרמטי שמתפרץ לתוך השיר, ובסופו חוזר השיר לאופיו השקט והמלודי. נשמע אם כך את תחילת הפרק השלישי.

ובכן, זהו פשוט שיר ישראלי מהורמן בצורה מאוד פשוטה, עם התחלה שקצת מעוררת סקרנות, אבל פה, כמו שהוא נגמר, אתם תשמעו את הפריצה הדרמטית של חומר שהוא לגמרי לא מצופה, ואז השיר יסתיים שוב פעם כשם שהפרק התחיל. אנחנו מוכנים, אם כך, להשמעת הפרק השלישי שנקרא "לא שרתי לך ארצי", מתוך יצירתי "דה פרופונדיס".

וכך אנחנו מגיעים לפרק הרביעי והאחרון, שהוא כתוב על פי הפסוקים 130 של ספר תהילים, ממעמקים קראתיך אדוני, אדוני שמעה בקולי, תהיינה אוזניך קשובות לכל תחנוני. שמה של היצירה כולה נגזר אם כך משמו של הפרק האחרון. מאוחר יותר בהמשך הפרק הוספתי גם את הפסוק נעלמתי דומיה והחשיתי מטוב וכאבי נעקר, חם ליבי בקרבי, בהגיגי תבער אש. הנושא של דה פרופונדיס הוא אולי העמוק והמזעזע ביותר מכל הנושאים של היצירה, והוא מופיע מיד עם פתיחת הפרק המנוגן רק על ידי כלי הנשיפה ממתכת. הקשיבו לנושא.

מפה הולך ומתפתח הפרק תוך אזכורים של חומרים מפרקים קודמים, אבל באמצעו מופיע קטע אלתורי מאוד מאוד מיוחד, בו אנו שומעים אנשים מתפללים בדיבור, לא בשירה, מתפללים חרישית. המלמול של התפילה מתגבר, ואז לפתע מסתבר שכל קול מהקהילה מתפלל בעצם בשפה אחרת. אנחנו שומעים גם עברית וגם לטינית, אבל גם אנגלית וגם צרפתית. הרעיון שלי היה לשוות מימד אוניברסלי לתפילה, כאילו להגיד אותה תפילה יכולה להיערך בכל מקום בעולם, בכל שפה ואפילו בכל דת שלא תהיה. בואו נשמע את הקטע של התפילה, את מלמול התפילה, שלאט לאט מסתבר שהוא בעצם נעשה בארבע שפות.

ובכן, כפי שהבנתם, בהתחלה המלמול הוא ללא כל ריתמוס, ולאט לאט כל קול בקצב שלו אומרת התפילה. יש כמובן איזושהי קואורדינציה בין ארבעת הקולות, שכל אחד אומר את זה בטמפו שלו לפי הוראות המנצח. הפרק, כפי שהזכרתי כבר, כולל מובאות, כלומר ציטטות, מכל שלושת הפרקים הקודמים, ומהווה לגבי לפחות את שיאה של כל היצירה. יצירתי דה פרופונדיס מוקדשת לאבי, צייר ומורה למוזיקה, שכולם קראו לו בוז'יק, שתחת ניצוחו שרתי בצעירותי במקהלה בקיבוץ מרחביה. היצירה בוצעה לראשונה במאי 2011 בניצוחי עם התזמורת והמקהלה של קיבק בקנדה, ואת הביצוע הזה שמעתם פה לאורך התוכנית. היצירה בוצעה לאחר מכן כאן בארץ בחודש פברואר האחרון ב-2013 על ידי תזמורת ירושלים עם שלוש מקהלות שונות, גם בניצוחי, בתיאטרון ירושלים היה הקונצרט הראשון, ובבית האופרה בתל אביב הקונצרט השני. נשמע אם כך לסיום עכשיו את הפרק האחרון מיצירתי דה פרופונדיס שנקרא דה פרופונדיס.

שנה טובה מכאן, תאגיד השידור הישראלי. חוגגים את השנה החדשה עם כאן כל המוזיקה. מיד, זמנים לססון, הדוקטור רז בנימין והדוקטור יואל גרינברג בשעתיים של מוזיקה על זמן, מעגליות והמשכיות. מיד, בכאן כל המוזיקה.

0: חג שמח לכל מאזיני כל המוזיקה, וחג שמח לפרופסור יואל גרינברג, אמיתי שמצידו השני של השולחן, פרופסור חבר בחוג למוזיקולוגיה באוניברסיטת בר אילן.
1: וחג שמח גם לך, דוקטור רז בנימיני, המנהל המוזיקלי של הסדרה הקאמרית בקונסרבטוריון הישראלי למוזיקה, וחבר טוב שלי משכבר הימים,
0: כן,
1: מההשתתפות
0: אנחנו...
1: שלי ברביעת קרמל.
0: אנחנו במסיק, מכירים כן. כבר לפחות 15 שנה.
1: נכון, נכון, מאז שהרביעה מתארחת אצלך בסדרה. האמת היא שאנחנו היינו בסדרה לפני שהגעת, אבל מאז שהגעת אנחנו שמחים מאוד על הגעתך, והנה אנחנו יכולים לשתף פעולה בדרך אחרת.
0: ידידות ארוכת שנים, ואנחנו חוזרים ומשתפים פעולה היום בתוכנית חג מיוחדת בכל המוזיקה. הזמין אותנו אורי מרקוס, חשבנו איך... לקשר את התוכנית הזאת לזמן הזה בשנה, לראש השנה, החגים, והחלטנו שהדבר הנכון ביותר יהיה לדבר על מושג הזמן, ראש השנה שעבור כולנו תמיד מציין התחלה, סוף, התחדשות, מחזוריות, מבט לאחור, מבט לפנים, ואין כמו המוזיקה לנהל את הדיאלוג הזה עם מושג הזמן. בחרנו שורה של קטעים, פרקים, יצירות שאנחנו אוהבים במיוחד ושהרגשנו ש... מנהלות את השיח הזה על מושג הזמן במוזיקה מכל מיני זוויות שונות ומשונות.
1: אז אנחנו נצא עם היצירות האלו למסע, אני חושב, בעקבות הזמן האבוד, או הלא אבוד, ננסה למצוא אותו.
0: אז נתחיל מיד במוזיקה. בבקשה.

0: זה היה הפרק השני מתוך סימפוניית השעון של יוזף היידן. פרנץ ברוכן ניצח על תזמורת המאה ה-18. הסימפוניה הזאת אולי היא הסימפוניה שמבטאת בצורה הכי ישירה והכי פשוטה את הזמן ואת הכלי שמבשר לנו על הזמן. טיקטוק השעון, האפקט המיוחד הזה, ואין כמו היידן באפקטים מיוחדים, באפקטים שמרעננים את האוזן ותמיד מופיעים בתוך קונטקסט סופר מוזיקלי, אף פעם לא מרגיש כמו גימיק. האפקט הזה, הטיקטוק הזה של השעון, הוא זה שנתן לסימפוניה הזאת את השם, השעון. על ידי הקהל באותו הזמן.
1: כן, לא בטוח שהיידן התכוון ספציפית לאפקט הזה, אבל האפקט הוא מאוד מאוד ברור, והזיהוי שלו עם השעון כמעט מתבקש.
0: אני לא אתפלא, כן, אני לא אתפלא אם הוא ממש ניסה למשוך את זה מהקהל.
1: כן.
0: מין חידה כזאת לקהל, כמו שיש בסימפוניות אחרות, ברביעיות שונות, הציפור, האפרוני, דברים כאלו, הצפרדיה. הוא, אני חושב, נותן לקהל רמזים ומאתגר אותם לנחש, כמו מה זה נשמע, כן, למה הוא מתכוון. ובכל מקרה, מה שחשוב פה זה האפקט המיוחד הזה.
1: של הטיקטוק.
0: נכון, ופה הטיקטוק הזה מוביל אותנו על, עם תחושה שמצד אחד מכנית, בהתחלה אנחנו מרגישים את זה ממש כמו שעון שמתקתק שנייה, ועם הזמן הוא הופך להיות הלב הפועם, החי של, של הפרק, שנושא על גבו את כל ההפתעות ואת כל הצבעים השונים שהיידן כל כך יודע לשזור במהלך הפרק, והכל עם החלוקה הרגולרית הזאת של הזמן לאורך כל הדרך.
1: ההפתעות שתמיד הזמן מזמן לנו. ומפה אנחנו נעבור אולי לקצה הכמעט הפוך, הפרק האחרון מתוך הרביעה לאחרית הימים, או לקץ הזמן, תלוי איך בוחרים לתרגם, של אוליביה מסיין. פרק ששמו הלל לנצחיות, לאלמותיות של ישו, אבל גם אם לא מתייחסים להקשר הנוצרי דווקא, אפשר להרגיש פה במוזיקה הזאת את הניסיון לטשטש את תחושת הזמן, להתעלות על הזמן. אני מציע שנשמע את הפרק ונמשיך לדבר עליו קצת אחר כך. אז הפרק האחרון מתוך הרביעה לאחרית הימים, ינין יאנסן עם לוקאס דה ברג. בבקשה.

0: הכנרת ינין ינסן והפסנתרן לוקאס דה ברג ביצעו את הפרק האחרון מתוך הרביעה לאחרית הימים של מסיאן. אוליביה מסיאן כתב את יצירת המופת האדירה הזאת בעיצומה של מלחמת העולם השנייה ב-1941 במחנה עבודה לאסירים פוליטיים שבו הוא נעצר באותה תקופה, והביצוע של היצירה הזאת, הביצוע הראשון, היה בתוך המחנה עצמו עם עמיתים מוזיקאים שהיו עצורים, אסורים גם שם. מסיאן מצא באמונה הנוצרית שלו העמוקה איזושהי תקווה לגאולה שהוא ביטא באמצעות היצירה הזאת שמבוססת על רעיונות נוצריים מובהקים. והפרק האחרון ששמענו, מצד אחד יש בו את הפעימה המתמדת של הזמן קצת איתי הפעם בפסנתר, שאולי מזכירה במשהו את הזמן המתקתק של היידן, אבל מצד שני הכינור שנוסק שם בקווים מאוד מאוד ארוכים משוטט ומטשטש לנו את תחושת הזמן, את האוריינטציה של תחושת הזמן עד לסיום הזה שמתפוגג לו אל על. היצירה הזאת יכולה להתקשר גם ליצירות אחרות מהמאה ה-20 שניסו לטשטש תחושה של זמן בעזרת ניטרול של כל מיני אלמנטים מהמרכיבים במוזיקה. מפיינים, הביטויים הקיצוניים, אנחנו יכולים למצוא אותם אצל ליגטי בחלק מהיצירות שלו, אצל שנברג בפרק המפורסם שלו פארבן מהקטעים לתזמורת, מוזיקה שמנסה לטשטש תחושת זמן, תחושת מלודיה אפילו,
1: ולהשאיר אותה. הטשטוש, אני הייתי אומר שהטשטוש הזה הוא בעצם גם מדגיש את התחושה של הזמן, הוא הופך אותנו להיות יותר מודעים לזמן החולף שאנחנו מתייחסים אליו כמובן מאליו בהקשרים אחרים. אולי הביטוי הכי קיצוני לזה זה היצירה המפורסמת של ג'ון קייג' 433, שלוקח את זה ממש לקיצון ושם את הזמן בתור הכותרת של היצירה, וחוץ מזה אין שם, זה לא נכון שאין שם כלום, אבל יש שם כל מה שקורה בתוך ה-433 הזה, את המיכל הזה של הזמן.
0: ששם המלחין אפילו לא שולט בו בשום פרמטר שהוא.
1: נכון.
0: כן,
1: נכון.
0: זה הקצה השני של היידן והזמן המאוד מאוד ברור שלו.
1: יש גם אבל דרך אחרת שאפשר לטשטש את הזמן, ולא באמצעות המתיחה הזאת של זמן. אפשר לפעמים לטשטש זמן באמצעות מין פעימה קבועה, לא משתנה, תחושה שמשהו קורה כל הזמן. Mm-hmm. לעומת מיעוט של גירויים שהיה לנו פה, ביצירה הבאה אנחנו נשמע
0: דחיסה.
1: ריבוי, כן, דחיסה כן. של גירויים שאנחנו כל הזמן נמצאים במצב של כמעט רוויה, mm-hmm. וחשוב להגיד כמעט, כי המלחין, שהוא סטיב רייך, ביצירה הנפלאה שלו, תהילים, מ-1981, וגם ביצירות אחרות שלו, הוא משתמש בשפה המינימליסטית שלו. הוא לא כל כך אהב את המילה הזאת, מינימליסטי, אבל המכניות הזאת של המוזיקה, ההתרחשות המתמדת, משיגה את אותו אפקט רק באמצעים בדיוק הפוכים. Mm-hmm. גורמת לנו להפסיק לצפות באופן ברור להתרחשויות, כי פשוט יש כל הזמן משהו שקורה. הוא כל הזמן במצב של כמעט רוויה, וכשהוא מגיע לרוויה, אז אנחנו כבר עוברים לדבר הבא.
0: משהו קטן
1: קורה, כן. כן. לכן יש בסופו של דבר איזושהי דרמה ואיזושהי מניפולציה של הזמן במוזיקה שלו, אבל זאת מניפולציה מאוד מיוחדת, כן. מיוחדת למוזיקה שלו.
0: אפשר להגיד שעם היידן, אצל היידן אנחנו מרגישים את הזמן המדוד, ואצל מסיאן הרגשנו את הזמן נמתח. פה אנחנו שוב נשמע את הפעימה הזאת, אבל הכל מאוד מאוד נדחס, כל ההתרחשויות המוזיקליות נדחסות ושוב מטשטשות לנו את התחושה. הפרק האחרון מתוך תהילים של סטיב רייך. רייך היה יהודי, הפרק הזה מבוסס על הטקסט בגרסה בעברית, תהילים קופנון. מעניין גם שהפרק הזה, הללויה, הללו אל בקודשו, טקסט שמשמש גם בתפילות מוסף, תפילת מוסף לראש השנה. אז ההקשר גם בהיבט הזה מעניין.
1: נכון, ושרים אותו בעברית.
0: שרים אותו בעברית.

0: אז הפרק האחרון מתוך תהילים של סטיב רייך, שמענו את סטפן רסברי מנצח על זמרי סינרגיה ונגנים מהתזמורת הפילרמונית של לוס אנג'לס. נוסף על הפעימה המתמדת, מה שמטשטש במוזיקה הזאת לפעמים אוריינטציה ותחושה זה הלופ הזה של הקולות שנכנסים אחד בתוך השני באיזשהו מרקם פוליפוני סבוך כזה, אחד מתחיל, השני מתחיל מהר אחריו, והדברים משתנים ככה בחפיפה מאוד מבלבלת לפעמים.
1: אנחנו עפים אחורה כמשהו כמו 260, אפילו קצת יותר, 260 ומשהו שנים, ל-1717, למוזיקה של פרנסואה קופרה, המלחין הצרפתי הנהדר מתקופת הברוק, שכתב הרבה מאוד יצירות בכלל, אבל גם יצירות קהליות, יצירות למקלדת, ומתוך הספר השישי שלו, אנחנו נשמע את הפרק אולי המפורסם ביותר שלו, שנקרא המחסומים המסתוריים, או הבריקדות המסתוריות.
0: בריקד מסתריז.
1: כן, כן, יש שם כל מיני תיאוריות שונות ומשונות למה בדיוק הוא התכוון.
0: ואחת הפרשנויות, אני חושב, המעניינות בהקשר שלנו, פרשנות שקראתי, שהבריקדות האלה, המחסומים האלה, זה המחסומים שבין ההווה לעבר, בין העבר להווה, ובין ההווה לעתיד.
1: אתה נותן פה באמת פרשנות שהיא מהיותר פוליטיקלי קורקטיות, כי כרוב הפרשנויות מתייחסות למחסומים שבין גברים לנשים, ולא מחסומים החברתיים, אלא פשוט פריטי לבוש, או אפילו אפפיים ודברים כאלו, ותור המחסומים לצניעות ודברים כאלו, זה פרשנויות שניתנו לאורך השנים, אבל כן, אני אוהב את הפרשנות שנתת פה.
0: קופרן בפרט ובכלל הברוק הצרפתי הרבו בכל מיני כותרות תיאוריות, אבל מאוד מאוד עוד מאורפלות שמשאירות הרבה מקום לפרשנות ולדמיון, אבל אני חושב שבסופו של דבר מה שחשוב פה זה המוזיקה. הפרק הזה מבוסס על איזושהי תבנית בס חוזרת שיוצרת תחושה כמעט אינסופית, שיכולה, מוזיקה הזאת יכולה לחזור ולחזור ולהמשיך כמעט
1: נכון,
0: עד בלי סוף.
1: תחושה של ימים חולפים, שנה עוברת, אבל ממש זה על פני
0: מעגל.
1: מעגל שחוזר שוב ושוב, ואנחנו מצד אחד מוזמנים להתקדם עם המוזיקה כמו אצל רייך, אבל אני חושב שאם אצל רייך בסופו של דבר התקדמנו, גם אם הרגשנו שאנחנו עומדים במקום, אז פה התחושה היא הפוכה, אנחנו מוזמנים לשקוע בתוך התבנית החוזרת, ובסופו של דבר להרגיש שלמרות שקרו פה כל מיני דברים, סך הכל אנחנו היינו באזור נוחות מאוד מפנק ומאוד מרגיע, שזה אולי הדבר הכי מהנה, זה guilty pleasure, היצירה הזאת.
0: הבסיס המוכר והבטוח.
1: כן, ואם כבר דיברנו על זמן, אז היצירה הזאת נכתבה כמובן לצ'מבלו, לכלי המקלדת שהיו אז באותה תקופה, אבל אנחנו נשמע אותה דווקא בגרסה לפסנתר, זה עובד יופי גם בפסנתר, ואנחנו נשמע את הנגינה של חטיה בוניאטשווילי, בנגינה נהדרת של הבריקדות המסתוריות של פרנסואה קופרה.

0: הבריקדות המסתוריות של פרנסואה קופרה, היופי הזה של היצירה הזאת, זה אולי צד של הזמן שלא דיברנו עליו, שבא לך פשוט לעצור.
1: כן.
0: ולהקפיא את הרגע הזה שבו שמענו את היצירה הזאת, פשוט להיות שם, למתוח את זה עוד ועוד ועוד.
1: ואם שנייה נעצור, אז בשלב שתכננו וחשבנו, השארנו על רצפת חדר העריכה לא מעט יצירות שלא נכנסו בסוף לתוכנית. בהקשר הזה של התבנית הבאס החוזרת, יצירה שכדאי מאוד להכיר, אולי היצירה הגדולה ביותר, החשובה הגדולה הראשונה שמשתמשת בתבנית באס חוזרת כזאת, קינת הנימפה של מונטברדי. גם אותו אפקט של מעגליות, באס שחוזר ויצירה התחושה שיכולה לא להסתיים לעולם.
0: רק ששם זה באמת קשור למעגל החיים, לתחושה של מוות כמשהו שהוא בלתי נמנע.
1: והסמל הזה של הקינה, של התבנית היורדת שחוזרת על עצמה.
0: נכון.
1: בהקשר קצת אחר, אבל אפקט דומה.
0: בשני המקרים, בשתי היצירות, אני חושב שיש את התחושה הזאת ש... למרות שהזמן היה מחולק, הוא כאילו בסופו של דבר אתה קפוא ברגע הזה, והזמן כאילו עומד מלכת. מה שגם אני חושב מוביל אותנו ל...
1: מה שמוביל אותנו גם לראש השנה, אגב.
0: נכון.
1: המחזוריות של הזמן מצד אחד, והתחושה שהזמן נעצר.
0: כן.
1: של שלושה ימים ארוכים של חג שנותנים לנו איזה פסק זמן מהמרוץ הזה.
0: כן, כן. ואם כבר באמת אנחנו מדברים על התחושה הזאת של זמן שעומד מלכת, התחושה של זמן שעומד מלכת כי אתה עומד מול יופי כל כך מרהיב, אז ג'ון דאולנד, המלחין האנגלי הגדול של סוף המאה ה-16 ותחילת המאה ה-17, כתב שיר שנקרא "הזמן יעמוד מלכת". והשיר הזה, בניגוד להרבה מהשירים שלו שעוסקים בכל מיני דברים מדכאים, השיר הזה דווקא עוסק ביופי. יופי של איזושהי אישה, אני לא יודע אם זאת אישה ספציפית או אישה אידיאלית שהוא חושב עליה, או התחושה, בכלל אני חושב שהוא עוסק אפילו יותר מזה, בתחושה שיש לנו כשאנחנו רואים או חווים יופי אדיר. והטקסט נקרא את 4 השורות הראשונות, קודם באנגלית ואחר כך בעברית. Time stands still with gazing on her face. Stand still and gaze for minutes, hours and years to give her place. All other things shall change, but she remains the same. Till heavens changed have their course, and time hath lost his name. או בעברית, בתרגום חופשי, הזמן יעמוד מלכת כשבפניה יתבונן. עמוד מלכת, התבונן, דקות, שעות, שנים, לפנות למקום. דברים אחרים ישתנו, אך היא תמיד רק כך, עד שהרקיעים ישנו מהלכם, והזמן את שמו ישכח. דאולנד תופס, אני חושב, בצורה מושלמת את המתח הזה שיש בין היופי, הרגע הזה שאנחנו רק רוצים לנצור אותו בזמן של הערכה של יופי, והתחושה שבכל זאת יש תנועה איטית, איטית של הרקיעים, של משהו שזז בכל זאת, ואנחנו שומעים שהמוזיקה שלו עומדת במקום, אבל מדי פעם, גם כשהטקסט מדבר על התנועה, אז המוזיקה גם פתאום זזה קצת, עושה מין מודולציה קטנה, ואז חוזרת חזרה לתחושה של הזמן עומד מלכת. אז נשמע עכשיו את הזמן יעמוד מלכת, time stand still, בקולו המופלא של זמר הקונטרטנור דניאל טיילור.

0: זה היה Time Stand Still של ג'ון דאולנד בשירה המופלאה של דניאל טיילור וליווי הלאוטה הרגיש של אנדריאס מרטון. יצירה נהדרת שמצליחה מצד אחד לבטא את הטקסט, לבטא את האדם שעומד נדהם מול יופי, ומצד שני גם להביא אותנו לאותו מקום שהוא נמצא בו, שגם אנחנו נדהמים מהיופי של המוזיקה כשם שהוא נדהם מהיופי של אותה האישה.
1: כן. ומהיופי עוצר הזמן הזה של דאולנד, אנחנו בעוד קפיצת זמן, חזרה קדימה, והפעם ל-1990, ולבטי אוליברו, מלחינה ישראלית, המלחינים והמלחינות הבולטים שפעילים כיום, היא גם חברת סגל באוניברסיטת בר אילן, קולגה של יואל. ובחרנו להשמיע מיצירתה הענפה פרק לא ארוך, הדאז'ו לתזמורת כלי קשת, שנכתב ב-1990, יצירה שמנהלת דו-שיח מסוג אחר עם מימד הזמן. בטי אוליברו מתבססת כאן על הפתיחה של רביעת הדיסוננסים של מוצרט, יצירה מוקדמת הרבה יותר כמובן, ועל בסיס התיבות הפותחות את הרביעה, התיבות האיקוניות שפותחות את היצירה הזאת, היא מטמיעה אותן אל תוך השפה החדשה שלה, מנהלת דיאלוג מאוד מעניין על מושג הדיסוננס בין העבר וההווה, על פני 6 דקות, זמן קצר, אבל שיש בו דיאלוג מאוד מאוד משמעותי בממד הזמן.
0: נכון, כשאמרת שאנחנו חוזרים קדימה,
1: כן.
0: אז זה לא רק אנחנו בתוכנית, אלא גם היצירה של בטי ממש עושה את זה. זאת אומרת, היא הולכת אחורה וחוזרת קדימה.
1: כן. בבקשה, נשמע הדאז'ו של בטי אוליברו.

0: שמענו את הדאז'ו לתזמורת, תזמורת ולא תזמורת כלי קשת, תזמורת של בטי אוליברו, שמנהלת דיאלוג מרתק עם הפתיחה של רביעת הדיסוננסים של מוצרט. מעניין מאוד בהקשר הזה להזכיר יצירה גדולה אחרת של בטי אוליברו, הקונצ'רטו, יצירה קונצרטית לוויולה, נהרות נהרות, ששם בטי אוליברו מנהלת דיאלוג מעניין עם קטעים מתוך חלקים מהמוזיקה של מונטוורדי, היא משלבת אותם עם הקלטות של קינות נשים, יצירה מרתקת. גם מלחינים אחרים שילבו במוזיקה העכשווית שלהם התייחסויות למוזיקה מעבר, הדוגמה המפורסמת ביותר אולי הקונצ'רטו לכינור של אלבן ברג, שמצטט לקראת סיום את באך, רון ויידברג הישראלי כתב וריאציות על נושא גם של מוצרט, שניטקה עושה את זה לא מעט במוזיקה שלו, הרביעה השנייה הידועה שלו, שמנהלת שיח עם בטהובן ועם אורלנדו די לאסו.
1: ושוסטקוביץ' וכן, מגוון מלחינים עושים.
0: נכון, כן. נכון. לפני שנמשיך, נזכיר למאזינים שאנחנו בתוכנית מיוחדת לראש השנה, שעוסקת בזמן הלבטיו השונים במוזיקה. אני רז בנימיני, ואיתי כאן באולפן.
1: יואל גרינברג. אנחנו ממשיכים מכאן לעיסוק מסוג אחר בזמן. אם עד עכשיו חשבנו על איך המוזיקה מנהלת את תחושת הזמן, או יוצרת גשרים בזמן בין העבר לעתיד ולהפך, אז ביצירות הבאות שנסתכל עליהן, אנחנו יותר רוצים לחשוב על איזה תפיסה של הזמן יש בתוך המוזיקה. וזה משהו שהוא, אם הזכרת שוב את זה שאנחנו בתוכנית לכבוד ראש שנה, אז בראש שנה מצד אחד יש לנו את התחושה הזאת של השנה החדשה וההתקדמות של הזמן. אנחנו הגענו לאיזשהו מקום ועכשיו אנחנו ממשיכים למקום הבא. ומצד שני, את המעגליות הזאת, אנחנו שוב פעם יוצאים לחופש מוקדם מדי אחרי החופש הגדול. אנחנו שוב פעם צריכים לצום ביום כיפור.
0: אומר את זה מי יש לו ארבעה ילדים.
1: נכון, כן. אנחנו שוב פעם ושוב פעם, כל הדברים שהיו בשנה שעברה, כל המחזור השנתי, כל העונות השנה יחזרו אחד אחרי השני. ואנחנו בחרנו להציג את התפיסה הזאת של הזמן, שזמן מעגלי לעומת זמן לינארי, שזה נושא ענק בתולדות המוזיקה. אנחנו בחרנו להדגים את זה באמצעות שתי יצירות או שני פרקים של וריאציות. והפרק הראשון שאנחנו נשמיע הוא הגבות ושישה דובלים, בעצם שש וריאציות של רמו, מתוך הסוויטות החדשות למקלדת. וזאת יצירה שממש לוקחת את הנושא ולאט לאט מעבירה אותו מהמקום הראשון שבו שמענו, היא מאיצה אותו קדימה וקדימה וקדימה בתחושה לינארית מאוד מאוד ברורה, כיווניות מאוד ברורה, כך שהיצירה הזאת בסופו של דבר הנושא הזה יגיע למין קליימקס אדיר, וכשזה מסתיים זה ממש מסתיים בתחושה של כיף גדול, הנאה גדולה. אנחנו רחוקים מאוד מהמקום שממנו התחלנו. אז אנחנו נשמע את הגבות והשישה דובלים של רמו בביצוע, בפסנתר שוב, של אלכסנדר טארו.

0: זה היה אגבות ושישה דובלים מתוך הסוויטות החדשות למקלדת של רמו, יצירה עם אנרגיה עצומה שנבנית לאט לאט לאט, ובסופו של דבר מתפרצת החוצה ומביאה אותנו לסוף עם תחושה שאנחנו התרחקנו הרחק הרחק מהמקום שבו התחלנו.
1: ומרמו אנחנו נשארים באותה תקופה, בן דורו הידוע יון סבסטיאן באך, יצירה גם היא בצורת וריאציות, אולי אחת מיצירות הווריאציות הידועות ביותר, וריאציות גולדברג, אבל יצירה שמציעה למעשה מהלך מנוגד לרמו. אנחנו נשמע את הסיום של וריאציות גולדברג, ששם באך לאחר המסע מאוד מאוד ארוך של היצירה הזאת, שנמשכת בסביבות שעה, תלוי בקצב הביצוע, מפתח כמובן את הנושא בווריאציות, מגיע לאיזושהי נקודה חגיגית באותו קוודליבט ידוע, ואז חוזר מביט לאחור אל ההתחלה ומשיב שוב את הנושא בצורתו, הנושא הפותח בצורתו המקורית, הפשוטה, המקורית לכאורה, מכיוון שהחזרה הזאת, על אף שהנושא חוזר צלילית באופן מדויק, הוא חוזר כבר בצורה אחרת, בהתבוננות לאחור, אחרי המסע הגדול הארוך שהנושא הזה עבר, ושאנחנו כמאזינים עברנו יחד איתו, אנחנו לעולם לא נשמע אותו בדיוק אותו דבר. קצת כמו התחושה שלנו מדי שנה באותו רגע של ראש השנה, המחזוריות הספירלית הזאת. מצד אחד נגמרה שנה ומתחילה שוב שנה ושוב ראש השנה, אבל עברנו איזשהו מסע ארוך והתקדמנו בתהליך, והחזרה הזאת היא אף פעם לא לאותה נקודה, לאותה נקודת התחלה בדיוק. אז נשמע את הווריאציות המסיימות, את וריאציות גולדברג, והחזרה של הנושא בסיום, בביצוע פסנתרן מרי פראיה.

0: זה היה כמובן הסיום של וריאציות גולדברג של באך בביצוע פסנתרן מרית ראיה. אותו רגע מרטיט אפשר לומר שהנושא חוזר בסיום במבט רפלקטיבי, התבוננות על כל מה שעברנו במהלך הווריאציות. חזרנו לפתיחה אבל בצורה שונה.
1: ואגב החזרות, אז לא משנה כמה פעמים נשמע את היצירה הזאת ונגיע לרגע הזה, הוא תמיד עובד,
0: תמיד ירגש.
1: הוא תמיד מצמרר, הוא מעל הזמן.
0: נכון, בהחלט, הוא תמיד רגע שתופס אותך ועוצר לך את תחושת הזמן.
1: כן, או כל תחושה אחרת.
0: אפקט דומה אפשר אולי גם למצוא בפרק שמסיים את החמישיית הקלרינט של ברמס, קצת בצורה אחרת, אבל גם שם פרק וריאציות שלקראת סיומו חוזר הנושא הפותח של הפרק הראשון, בצורה אורגנית או הומוגנית לתוך ההתפתחות של הנושא של הפרק האחרון, וגם שם יש אפקט מאוד מאוד מרטיט ומרגש. דומה.
1: אם כבר אנחנו מדברים על באמת התחושה של הזמן פה, החזרה, לאחר שעברנו דברים, אז ביצירה הבאה שלנו יש לנו גם סוג כזה של חזרה, אבל גם את המתיחה הזאת של הזמן שדיברנו עליה קודם. והיצירה שאני מדבר עליה, יצירה מאוד ידועה, אחד הפרקים הכי מפורסמים, הפרק השני, הדאג'ו מתוך חמישיית המיתרים של שוברט. פה, כמו ביצירה של מסיין ששמענו, יש לנו פעימות כאלו קצובות שמלוות את הזמן הנמתח, את האקורדים האיטיים שכלי הקשת מנגנים ביחד. רק שבניגוד למסיין שבו השקט הוא באמת שקט, השקט אצל שוברט הוא תמיד מה שחוקרת אחת קרא לו מין שקט וולקני, כן? של הר געש שאנחנו מרגישים שהוא חייב להתפרץ מתישהו. זה שקט שיש בו מצד אחד שלווה, והיא שלווה לכאורה, כי משהו חייב לקרות, וככל שזה נמשך יותר, אנחנו מרגישים עוד יותר שזה יקרה, וחייב לקרות שההתפרצות הזאת תקרה, וזה כמעט תמיד, כמעט תמיד אצל שוברט באמת יפרוץ, ופה זה באמת קורה. פה זה ממש פורץ, פריצה אדירה, והפרק שהוא סך הכל, אם נדבר עליו בצורה פורמלית, הוא בצורת א', ב', א', אבל זה כל כך לא מספר את הסיפור, זה לא א', ב', א', סימטרי, אלא השקט, הרי האסון הזה, ההתפרצות של האסון, ואז החזרה לשקט, אבל הפעם מתוך התחושה של אחרי. עכשיו אנחנו כבר יודעים שזה קרה, והתחושה הזאת של כמעט אלימות, או יש כאלו שמדברים על זה ממש כאלימות, אבל התחושה הזאת שקרה פה משהו, שנפל משהו מזעזע, ואנחנו עכשיו אחרי, למרות שאנחנו שומעים את אותה המוזיקה, זה הופך את החזרה על חלק א' לחוויה שונה לחלוטין.
0: קצת כמו החזרה על הנושא בווריאציות גולדברג של באך.
1: נכון, כן, נכון. כן, רק שאנחנו פחות חבולים אצל באך. אז אולי אני השתמשתי פה בשפה קצת קיצונית, לא כולם מרגישים את זה בצורה כל כך אלימה, או אני זוכר שפעם דיברתי איזה ככה בקונצרט של הרביעה שלי, ומישהי ממש התקוממה על השימוש במילה אלים כשזה מגיע לשוברט, אבל אני חושב שכן, החוויות האלו הם חוויות קיצוניות, שמלחין גדול יודע לעשות את המניפולציה הזאת באמצעות המניפולציה של הזמן. אצל שוברט הרבה פעמים המניפולציה הזאת היא מניפולציה של הזמן כזיכרון, כהסתכלות אחורה על האירועים הקודמים, מה היה לנו, מה עברנו, ואת זה אנחנו נשמע בפרק המדהים הזה של שוברט. אנחנו נשמע אותו בביצוע של רביעה, אחת הנהדרות שיש היום בעולם, רביעה שאם אני לא טועה, התארכה אצלך בסדרה בקונסרבטוריון הישראלי למוזיקה לפני מספר שנים.
0: ב-2009.
1: 2009, אז כנראה שיש לי זיכרון טוב. רביעת אבן הצרפתים, והם מנגנים יחד עם הצ'לן גוטייה קפוסון.
0: אנחנו עדיין מקווים שהם גם יחזרו אלינו.
1: נכון. לביקור. אני מקווה שהם מקשיבים עכשיו.

0: רביעיית אבן וגוטייה קפוסון השמיעו את הפרק האדיר הזה, המרומם נפש, הפרק השני, הדאג'ו, מתוך חמישיית המיתרים של שוברט, אותו פרק שמבטא אולי יותר מכל דבר אחרת, מה ששומן קרא לו...
1: הזמן השמימי.
0: האורך השמימי, בדיוק, כן, האורך השמימי של... של היצירות של שוברט.
1: ותוך כדי ההזנה לפרק הזה, פתאום שמתי לב שהוא הזכיר לי אסוציאטיבית מלחין אחר שגם נשאר בסופו של דבר מחוץ לתוכנית, ואני מתכוון למאלר, במיוחד הפרק האיטי מהסימפוניה הרביעית של מאלר, שאחת הגרסאות חשבתי להביא לתוכנית כאן, שגם מתחיל בחלק ראשון איטי מאוד, שהזמן בו נמתח, מוביל להתפרצות שמימית מאוד מאוד גדולה, וחוזר לשקט הפותח. מאלר כמובן מלחין שחשוב מאוד בהקשר הזה של מתיחת גבולות הזמן, אבל הוא גם קצת מעבר לגבולות הזמן שיכולנו להרשות לעצמנו.
0: בלי להגיע לראש השנה הבאה.
1: כן, בדיוק, בלי להגיע לפסח. כן, אבל ממאלר אנחנו עוברים די במעבר מתבקש למלחין הבא שלנו,
0: כן, וזה, וברן. כן, אנטון וברן, ואם אנחנו דיברנו על אורך שמימי ועל ההרחבה של הזמן בידי המלחיני הרומנטיקה והפוסט-רומנטיקה, מאלר, אז וברן הוא מלחין שהוא חלק מתגובה לרומנטיקה, שאומרת לא, זה הכל מוגזם, המוזיקה הזאת היא משתמשת ביותר מדי משאבים, הכל בזבזני, ואנחנו רוצים דווקא לעשות ההפך, אנחנו רוצים לעשות משהו שיש בו אתגר הרבה יותר גדול, וזה לכתוב יצירות סופר מצומצמות, וכשהוא הוציא את קובץ הבגטלות שלו, שיינברג כתב, אם אני זוכר נכון את הציטוט, שלהביע הנחה באמצעות רומן רחב אופקים, את זה קל לעשות, אבל להביע רומן שלם ברגע אחד, בהנחה אחת, את זה רק מעטים מסוגלים, והוא אמר שרק וברן מסוגל לעשות את זה. ואנחנו נשמע באמת פרק קצרצר, 40 שניות, הפרק השלישי, מתוך חמישה פרקים לרביעיית כלי קשת, וזה פרק שלמרות שנמשך רק 40 שניות, הוא מעביר אותנו סגה שלמה. יש לו שני חלקים, איזה רעיון אחד שמופיע, פאפאפאם, פאפאפאפאפאפאם. הרעיון הזה מופיע במקומות אסטרטגיים, בונה לשיא, נרגע, הולך חזרה ומתפוצץ בסופו של דבר, והכל תוך 40 שניות של מוזיקה דחוסה, כמו פרק של מאלר, רק סופר סופר דחוס, 40 שניות, אנחנו נשמע את זה בביצוע של רביעה שהייתה מהרביעות שביצעו הכי הרבה מוזיקה עכשווית, ואני והרביעה זכינו ללמוד אצל הכנר הראשון שלהם, וולטר לוין, זאת רביעה

0: זה היה הפרק השלישי, זר בווגט, מהיר מאוד. הפרק השלישי מתוך החמישה פרקים לרביעת כלי קשת, מאת אנטון וברן, יצירה דחוסה, אבל נפלאה בדרמה ובגיוון שהיא מצליחה להכניס לזמן הסופר דחוס הזה.
1: כן, ובאותו הקשר כדאי להזכיר ולהכיר גם את הארבעה קטעים לקלרינט ופסנתר של אלבן בר, גם יצירה שבארבעה פרקים מאוד קצרים מצליחה לדחוס עולם חוויות מלריסטי כמעט שלם.
0: נכון, אולי גם כדאי לזכור שוויברן היה גם מוזיקולוג, הוא היה גם חוקר, וההתמחות שלו דווקא באה מתחום המוזיקה העתיקה, כך שכמה שהמוזיקה שלו הייתה חדשנית, תמיד היה לה קשר למוזיקה מן העבר, וזה אני חושב מוביל אותנו גם ליצירה הבאה שלנו.
1: כן, אנחנו חוזרים הרבה מאוד לאחור. היצירה, אני חושב, המוקדמת ביותר בתוכנית שלנו, יצירה מתחילת המאה ה-16, ככל הנראה תחילת המאה ה-16, מוטט שמבוסס על הטקסט ממעמקים, שוב פרק תהילים, הפעם פרק תהילים קוף למד, טקסט שגם הוא משמש בתקופה הזאת של השנה, בתפילות של 10 ימי תשובה. המוטט הזה יוחס באופן מסורתי לז'וסקן דה פרה, אולי המלחין הגדול באמת הראשון שזכה לתהילת נצח, המלחין המובהק ביותר של הרנסנס בסיו. היום יש כאלה שחולקים על היחוס הזה וחושבים מוטט הזה מיוחס, צריך לייחס אותו למלחין אחר, לניקולס צ'מפיון. בכל מקרה, יצירה שבסגנון שלה מגלמת באמת את הסגנון הרנסנסי של סי הרנסנס, מוזיקה של פוליפוניה של קווים שנכנסים באיטיות, מחכים אחד את השני. במרקם הזה המאוד חיקוי והפוליפוני הזה, יחד עם השפה המודלית שאופיינית לרנסנס, אנחנו כמאזינים מודרניים מאוד בקלות יכולים הרבה פעמים ללכת קצת לאיבוד בתחושת הזמן, באוריינטציית הזמן שלנו, להרגיש איזשהו ריחוף, איזשהו שיטוט גם במרחב וגם בזמן. קצת מזכיר לנו אולי שוב מוזיקה של המאה ה-20, מסיין, ליגטי, מלחינים מהסוג הזה, אבל בשפה שונה לחלוטין כמובן.
0: אולי גם חשוב להבין שהתחושה הזאת של הזמן, הכבדות הזאת שהוא מזכיר פה, קשורה גם לטקסט של תהילים קופלה, ממעמקים קרתיך, אדוני, כן?
1: קריאת
0: והוא מתחיל במקום הנמוך הזה של כל הקולות, והזמן המתוח, התחושה של שהוא בעצם הלך לאיבוד וצריך עזרה.
1: הציור בצלילים של התחושה, של הרגשות ושל התחושות פה מאוד מאוד יפה וברור, על אף הריחוק הסגנוני. אני חושב שכל מאזין גם בן זמננו מרגיש מיד את הבעה האקספרסיבית של ז'וסקן, או לא משנה איזה מלחין זה, שבאמת ז'וסקן במיוחד נודע בכישרון שלו להביע, להכניס את אותה הבעה רגשית עמוקה לתוך השפה המוזיקלית המוקפדת מבחינה מרקמית. אז בואו נשמע את המוטט הזה.

0: שמענו את המוטט דה פרופונדיס ממעמקים של ז'וסקן דה פרה או ניקולס שמיון, תלוי באיזה חוקר אתם דוגלים, אבל המוזיקה נהדרת בכל מקרה. ומפה אנחנו מתקרבים?
1: אנחנו מתקרבים לסיום.
0: מתקרבים לסיום, כן.
1: היצירה הבאה שלנו היא שיר... שיר אני חושב בשני המובנים של שיר, גם פואם וגם סונג, של ריכרד שטראוס, על פי טקסט של אייכנדורף עם אבנדרוט, בשעת הדמדומים, באודם הערב, והטקסט פה, זה פחות חשוב להבין משפט משפט, אלא להבין מה שהמשורר מנסה לעשות פה, שזה לתפוס איזשהו... לא רגע קטן בזמן, אלא מין רגע נמתח בזמן של הצבעים המשתנים בשעת הערב, שגם הופך אצלו לחוויה אסתטית מופלאה, אבל גם כמובן, מכיוון שמדובר במשוררים רומנטיים, לדימוי של המוות. ושל סוף היום, כמו סוף החיים, וכן הלאה.
0: והכמיהה לגאולה דרך המוות, האהבה שמתמזגת במוות והתמזגות שלה עם הטבע, כל המוטיבים האלה שאנחנו מכירים, משטראוס, וגנר, כל המלחינים הרומנטיים הגדולים.
1: כן, אני חושב שמה שיפה בהלחנה של השיר הזה, זה שמצד אחד ההלחנה תופסת את האסתטיקה של הרגע, את הצבעים שמתחלפים בטבעיות, שמפתיעים אותך כל הזמן, אבל לא הפתעות של וואו, אלא אתה לא יודע למה לצפות, אבל זה תמיד טבעי, תמיד נובע מתוך הרגע הקודם, ביופי ממש שמימי. ומצד שני, היצירה הזאת גם מבטאת, אני חושבת, שעת הדמדומים של שטראוס עצמו.
0: נכון, הוא כתב, זאת היצירה האחרונה שהוא כתב. אגב, השיר הזה חותם את יצירתו 4 שירים אחרונים, הוא כתב אותה השנה לפני מותו, הוא מת בסביבה טובה, בגיל 85, הוא כתב את היצירה בשנת 1948, זה כשלעצמו מעניין מבחינת, אם מדברים על זמן, יצירה שהיא אנכרוניזם מוזיקלי מוחלט, היא נכתבת באמצע המאה ה-20, כשסגנונות האבנגרד כבר בסיאם, ושטראוס כאן עוד יותר מביצירות קודמות שלו, חוזר אחורה לרומנטיקה בשיאה, אפשר לומר, בדיאלוג מרתק עם מושג הזמן המוזיקלי, הזמן של היום, תיאור הזמן במוזיקה, בהחלט יצירה נהדרת. לי תמיד הסיום שלה, הסיום שמתאר את השקיעה, הסיום הזה של המוזיקה שהולכת ושוקעת ויורדת במודולציות יורדות, לי גם יוצר תמיד תחושה קצת של גלגול זמן לאחור. אנחנו ממש יכולים להרגיש שאנחנו הולכים אחורה ואחורה ואחורה, והזמן הולך ונעצר. אנחנו נשמע את השיר הזה בביצוע, אחד הביצועים הידועים, ג'סי נורמן, את השיר את

שמענו את רביעת כלי הקשת אופוס 59 מספר 3 בדו מז'ור מאת בטהובן, נגנה רביעת בלצ'יה. היצירה הבאה, סימפוניה מספר 4 מאת ברמס, מי מינור אופוס 98, מנגנת התזמורת הפילהרמונית של וינה, מנצח קרלוס קלייבר.

הפסנתרנית עינב ירדן ניגנה את הסונטה מספר 40 במי במול מז'ור מאת היידן. נשמע את שיר הפעמון של לקמה מתוך האופרה לקמה מאת דליפ. זמרת הסופרן דילבר תזמור את האופרה הלאומית של אסטוניה בניצוחו של ארי קלאס.

זמרת הסופרן דילבר שרה את שיר הפעמון של לקמה מתוך האופרה לקמה של דיליפ, תזמורת האופרה הלאומית של אסטוניה, בניצוחו של ארי קלאס ליוו. ועתה סונטה לכינור ופסנתר אופוס 134 מאת שוסטקוביץ'. הסונטה הושלמה בסתיו 1968 והוקדשה לכנר דוד אויסטרח. אויסטרח כתב כך: דמיטרי דמיטריביץ' החליט להעניק למתנת יום הולדת ה-60 לכתוב עבורי את הקונצ'רטו מספר 2, אבל הוא טעה בשנה אחת, והקונצ'רטו היה מוכן ליום הולדתי ה-59, ואז החליט שוסטקוביץ' לתקן את הטעות. כך נולדה הסונטה לכינור ופסנתר. לא ציפיתי לכך, למרות שחלמתי מזמן ששוסטקוביץ' יכתוב סונטה לכינור. אנחנו נשמע את אולג קאגן בכינור וסבטוסלב ריכטר בפסנתר.

שמענו את הסונטה לכינור ופסנתר, אופוס 134 מאת שוסטקוביץ', אולג קגן ניגן בכינור, סביטוסלב ריכטר בפסנתר. ונסיים את התוכנית בקונצ'רטו פארה קווינטטו, הקונצ'רטו לחמישייה מאת אסטור פיאצולה, היצירה נכתבה בשנות ה-60 המאוחרות לבנדוניון, כינור, גיטרה חשמלית, פסנתר וקונטרבאס בשלושה פרקים, והיא מייצגת את סגנונו הבוגר של פיאצולה. אנחנו נשמע את המלחין בבנדוניון וחברי חמישייתו.

0: מוזיקה מאחלת שנה טובה ומתוקה.
1: כאן כל המוזיקה, בוקר טוב ושנה טובה, מאזינות ומאזינים. עד לשעה 12 אתם מוזמנים להאזין לקונצרט לבוקר החג שערך איתי ביינר. הבוקר נאזין ליצירות מפרייתם של היידן, רטגבר, מוצרט, רימסקי קורסקוב, פרנק, מיו, ארנסקי ומשה זורמן. האזנה מהנה לכולנו. נפתח בדיברטימנטו בסול מז'ור מאת היידן, מספר 2 בהובוקן 1. נשמע את אנסמבל נואבו אספטו, בהובלת נגן הלאוטה, מיכאל דוקר.

פתחנו בדיברטימנטו בסול מז'ור מאת היידן. שמענו את אנסמבל נואבו אספטו בהובלת נגן הלאוטה מיכאל דוקר. המלחין הגרמני יוהן ולנטין רטגבר נולד בשנת 1682. אביו, ולנטין רטגבר, היה נגן עוגב, וממנו למד יוהן ולנטין מוזיקה. משם המשיך ללימודי מתמטיקה, רטוריקה ומשפטים באוניברסיטת וירצבורג, לאחר מכן נטש את אלה לטובת לימודי תיאולוגיה. בשנת 1707 הצטרף למנזר הבנדיקטיני והיה לנזיר, לאחר מכן כומר ומנהל המקהלה בכנסיית בנץ. סגנונו מתואר, החוליה המקשרת בין הסגנון מלא הפתוס של סוף הברוק לסגנון הקלאסי המוקדם. העקרונות שהנחו אותו בחיבור יצירותיו היו תמצות, קלות ונועם הליכות. נאזין כעת לאופרטוריום לבנדיקטוס הקדוש, לאודם וירום גלוריוזום. מבצעים אנסמבל מונטוורדי מווירצבורג בניצוח מתיאס בקרט.

האזנו לאופרטוריום לבנדיקטוס הקדוש, לאודם וירום גלוריוזום, מאת המלחין הגרמני יוהן ולנטין רטגבר. ביצעו אנסמבל מונטוורדי מווירצבורג, בניצוח מתיאס בקרט. לפנינו קונצ'רטו מספר 27 לפסנתר ולתזמורת בסי במול מז'ור מאת מוצרט, 595 ברשימת כחל. מנגנים מרטין הלמשן בפסנתר, עם התזמורת הקאמרית ההולנדית, בניצוח גורדון ניקוליץ'.

קונצ'רטו מספר 27 לפסנתר ולתזמורת בסי במול מז'ור מאת מוצרט, כחל 595, ניגנו מרטין הלמשן בפסנתר עם התזמורת הקאמרית ההולנדית בניצוח גורדון ניקוליץ'. וכעת שחרר זאדה, סוויטה סימפונית מאת רימסקי קורסקוב, על התזמורת הפילרמונית הישראלית מנצח זובין מטה.

שחרזאדה, סוויטה סימפונית מאת רימסקי קורסקוב, על התזמורת הפילהרמונית הישראלית, ניצח זובין מטה. וכעת סונטינה לחליל ולפסנתר מאת דריוס מיו. ינגנו שרון בצלי בחליל עם לובה דרווינגר בפסנתר.

זו הייתה סונטינה לחליל ולפסנתר מאת דריוש מיו. ניגנו שרון בצלי בחליל ולובדר וינגר בפסנתר. נשמע עכשיו קונצ'רטו לכינור בלה מינור, אופוס 54 מאת אנטון ארנסקי. אל איליה גרינגולץ בכינור מצטרפת התזמורת הסימפונית של BBC הסקוטית בניצוחו של אילן וולקוב.

הכנר איליה גרינגולץ והתזמורת הסימפונית של BBC הסקוטית בניצוחו של אילן וולקוב ניגנו את הקונצ'רטו לכינור בלה מינור מאת אנטון ארנסקי. לפנינו פרלוד, קורל ופוגה מאת צזר פרנק. ינגן בפסנתר, סן ווקים.

הפסנתרן סנוק קים ניגן פרלוד, קורל ופוגה מעץ עזר פאנק. נסיים ביצירתו של משה זורמן, אתם זוכרים את השירים, קנטטה הישראלית לפי שירי חנן יובל. בהקלטה שלפנינו משתתפים החברים של בני, חנן יובל, אורי הרפז, יוסי חורי וישראל גוריון. נגנית הגיטרה ליאת כהן, מקהלת אורטוריו והתזמורת הסימפונית רשות השידור. על כולם מנצח המלחין משה זורמן.

סיימנו את קונצרט הבוקר לראש השנה ביצירתו של משה זורמן. אתם זוכרים את השירים. קנטטה הישראלית לפי שירי חנן יובל. בהקלטה ששמענו השתתפו החברים של בני. חנן יובל, אורי הרפז, יוסי חורי וישראל גוריון. נגנית הגיטרה ליאת כהן, מקהלת אורטוריו והתזמורת הסימפונית רשות השידור. על כולם ניצח המלחין משה זורמן. את התוכנית ערך איתי ביינר, דרור רוטשטיין על הביצוע הטכני, אמוץ פרידמן באולפן. שנה טובה והמשך האזנה מהנה לכאן כל המוזיקה.

צהריים טובים וחג שמח באולפן משה מורד. הפעם תוכנית מיוחדת לחג ובה הקלטה ממופע רדיו חי שהתקיים לפני כמה חודשים בתוכניתי רדיו מונדו בכאן תרבות, אירוח שירים ושיחה. האולפן התארח הזמר אנריקו מסיאס. האזנה נעימה.

0: מרסי, מרסי, אנריקו. אנריקו מסיאס, כאן, לייב. קשה לי להאמין, אבל זה קורה, ואנחנו כאן באולפן, בחי הכל, רדיו מונדו לייב, עם האורח שלנו היום, אנריקו מסיאס. הנה, כדי שתאמינו שהכל חי, השעה עכשיו 6:26. And you started yesterday the performance in Israel.
1: Yes, in Nechal HaTarbut.
0: In Nechal HaTarbut.
1: Yes.
0: It was good?
1: It was I'm good. Sure. It was very good. I was very happy to see the audience. Cham audience, very cham, and they sung and dance during my show.
0: How could they not be cham with the music, you know, with your voice, with your wonderful guitar, and with the songs? It's just one after another, so many. Each one of them goes straight to the heart. And you have more shows in Israel now? Yeah?
1: Yes, I have more shows.
0: Because people are asking me, where can I see him, where? Okay, Yoav Tzemach. Yoav Tzemach, שנמצא עם אנריקו כבר שנים ומביא אותו, וזה מהמשפחה. אני עוד זוכר את שמואל צמח, האבא שהביא ראשון את, נדמה לי הוא היה הראשון שהביא, זה היה אנריקו מסיאס, זה היה שמואל צמח.
1: I want to tell you.
0: I hope.
1: I want to tell you, when I met...
0: 67, wow.
1: I want to tell you that when I met his father, שמוליק צמח, it was for me like Mashiach. You know, and the great Matana, is his son, because Yoav is in the same way of his father.
0: Yeah,
1: and he will be the biggest Amargan of Israel, and maybe of the world.
0: And I want to add something, because I worked with a lot of Amarganim, you know, being on the radio for many years, and I know a lot of people in the business and PR, but there was something about Shmuel Tzemach that I love, that I really took my heart. He was a real mensch, as we say. So maybe he hears us now. Yoav, אתה רוצה לספר על ההופעות הבאות, או להגיד לפחות כמה? אז בוא תתאה. הנה, פה אתה יכול אפילו מהמיקרופון שלי. בוא. בסדר. טוב. הכל חי. זה יום שטוב כאן. כן, יואב, בוא תספר, כן, נחסוך את זה מאנריקו, שיהיה לו עוד כוח לעוד שיר.
2: כן, מחר, קודם כל צהריים טובים, אחר צהריים טובים, מחר אנחנו נהיה בקריית מוצקין, ולאחר מכן אנחנו מגיעים לעמק המעיינות כימרון ליד בית שאן, זה בראשון ביוני, לאחר מכן אנחנו ממשיכים דרומה לבאר שבע, בשלושה ביוני, למשכן לאמניות הבמה. ואחר כך בבית שמש, שזה כבר סולד אאוט, בחמישה ביוני, ובירושלים, בפעם הראשונה בתיאטרון ירושלים, מופע אינטימי, בשישה ביוני. כולכם מוזמנים, מדהים.
0: אז זהו, אולי אני אגיע לירושלים. טוב, סליחה על המיקרופונים והכל, אבל ככה, it's all live, it's all... So we know now that you have all these beautiful concerts to come.
1: Yes, yes.
0: And thank you so much for, you know, for each time I'm saying thank you, you're here with us for this wonderful hour together. You also have a lot of beautiful love songs. To,
1: yes.
0: You know, that's because we were talking about, you know, the countries and the roots and the love songs to the country, but like personal love songs, like Melissa.
1: Yes. Melissa, and also many. I write a lot of songs for my wife, who, Zichrona Libracha,
0: passed away, Suzy,
1: pour toutes ces raisons, je t'aime, a lot. And, I never forget her, of course. She protect me where she is now.
0: Yeah, I'm sure. So maybe we can hear a song for her, a song that you wrote for her.
1: Toi, tu m'as donné ton sourire de femme. Des larmes sucrées

עד כאן הקלטה ממופע רדיו חי, אירוח שירים ושיחה, מופע שהתקיים לפני כמה חודשים בתוכניתי רדיו מונדו בכאן תרבות. אנריקו מסיאס היה אורח, אני משה מורד, נפגש שוב בתוכנית הבאה של הנושא המתמיד בכאן כל המוזיקה.

0: משפחות מלוות אותנו בתולדות המוזיקה במשך מאות שנים, וזה תמיד נורא מעניין. משפחת באך לדורותיהם, משפחת מוצרט, האב והבן. אתה עובר דור אחרי דור ואתה רואה שיש פה סיפור. והסיפור מאוד מגרם ומאוד מעניין. האם הילדים ממשיכים את מסורת ההורים כיוון שהגנטיקה אומרת, או אולי האווירה בבית, או אולי בכלל יש לנו איזה מין סיפור מעניין שאולי במהלך הערב הזה נעמוד עליו. אבל בינתיים, שני החברה האלה, שלפי דעתי עולים על אבותיהם בכמה דרגות, ינגנו עכשיו משהו.
1: אוקיי, אז אני לא אדבר הרבה, אני רק אגיד שאנחנו ננגן שני פרקים מתוך סונטה של רבל לכינור ולצ'לו. רבל כתב מבחינת מוזיקה קאמרית, הוא כתב רק יצירה אחת לכל פורמט, רביעיית מיתרים אחת, טריו פסנתר אחד, דואו אחד לכינור וצ'לו, ורק אחד, אבל כל אחד מושלם. אז מתוך ארבעה פרקים אנחנו ננגן שני פרקים. עוד משהו אחד מעניין, שהוא כתב את הקדיש את היצירה הזאת למלחין הצרפתי הגדול השני, דביסי, שנפטר משהו כמו שנתיים לפני שהיצירה הזאת נכתבה, והוא מקדיש לו את היצירה הזאת. אז שני פרקים מסונטה של רבל, אלינו.

תודה רבה. סוד אצלנו בבית, שומעים אצלנו הרבה סוגים של מוזיקה, ואבא במיוחד אוהב מחזות זמר. אז עכשיו נגיד משהו שהוא ככה בין לבין, ואת לנרד ברנשטיין. שלושה קטעים מ-West Side Story, שהשירים מאוד מוכרים, I Feel Pretty, השני Somewhere, ואמריקה, בעיבוד של ריימונדו פנפורטה, לכינור ופסנתר, מאוד מאוד כיפי.

וואו וואו וואו, זה היה משהו. ועכשיו ננגן עוד קטע אמריקאי של מלחין אמריקאי בשם לירוי אנדרסון, שכתב נעימות יותר בסגנון מוזיקה קלה, כמו השעון וטייפרייטר, המכונת הכתיבה, ובין היתר הוא כתב שיר ארס לחצוצרן, שזה קצת נרגע אחרי ההתרגשות של אמריקאי.

מספיק עם מוזיקה של הגויים. בואו ננגן משהו משלנו. ואני כתבתי לפני כמה שנים קטע שנקרא הורה. אני בכלל אוהב הורות. מה שלא שאני רקדתי הורות, כן? ואני עדיין זוכר מילדותי בחולון בשנות ה-50, שעדיין כשיום העצמאות היו רוקדים בריקודי הורה ברחובות. היום סתם מקים בראשי של רעהו באיזה פטישים. אבל אז אני החלטתי לכתוב רד הלילה, רב שירנו, אבל בנוסח שלי, בנוסח, מה שקראו להעלות את זה ל-level טיפה יותר, מה שקראוי, אומנותי, נכון? משהו. בואו ננגן הורה שאני כתבתי ברוח ההורות הגדולות.

כל הקטעים היום שאנחנו נעסוק בהם הם קטעים שאיכשהו יצאו משולחנם של סשה ארגוב ומתי כספי. מה שאנחנו עושים, אני קורא לזה פרפרזה. זה לא בדיוק עיבוד, כי אנחנו מתרחקים מאוד מהשיר ומגיעים לכל מיני מקומות מוזרים וכל מיני סגנונות מוזיקליים. בכל מקרה, אנחנו נתחיל בפרפרזה הראשונה, אם תרצו, למדבר, חפר וארגוב. השיר נכתב ב-48 השנים שבהם המדבר הישראלי היה עדיין המקום שבו הציונות מנסה להגשים את עצמה. אתם זוכרים את הטקסט, למדבר, ארץ לא מים, או את אדמתי, שבתי אלייך. אנחנו הוספנו למדבר הזה גם את המסתורין של הלוחמים חזרו, או כסר. אין לנו טקסט, אין לנו זמרת, אבל אתם תשמעו את כל מה שיש בטקסט דרך הצליל.

אמנם היינו עם סשה ארגוב, אבל החלטנו לכבוד יום הולדת ה-90 של דובי זלצר, לקחת גם שיר אחד שלו. הורה היחזות. כשעשה קריירה בארץ, הוא נולד בתור הורה של להקת הנחל, אחר כך הפך להיות חלק איזה שלאגר של להקת כוורת. ההורה הכי לא נרקידה בארץ, שימו לב. הורה כרוב והורה טרד. הורה במשקל של 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. בחור עולה מרומניה, מגיע ארצה, אומרים לו תכתוב הורה, יוצא לו הורה ב6, הורה כרוב והורה טרד, תנסה לרקוד את ההורה כרוב והורה טרד. אבל המנגינה שמחה אותנו מאוד, כל עם ישראל.

טוב, חוזרים לארץ ישראל, אבל ארץ ישראל של זיכרונות שלנו. לקחתי את השיר ילדותי השנייה של מתי כספי, ועשיתי עיבוד לצ'לו סולו, וזה בדיוק הכלי לשיר הזה, אז ילדותי השנייה של מתי כספי.

ילדים גידלנו. אנחנו הולכים, ממשיכים בישראליאן, אנחנו הולכים דור אחד אחורה, לאיש שאני עדיין עבדתי איתו אישית, בכל ישראל, ברשות השידור, בזמן שהרדיו עשה עדיין דברים מקוריים, משה וילנסקי, אחד השירים הנפלאים של משה וילנסקי הוא השיר כלניות, כולנו זוכרים את זה עם שנה דמרי כמובן, אחד השירים המרגשים ביותר, אז אמרנו, אם יש לנו כבר שני חבר'ה כאלה שבאים כל כך יפה, בואו נעשה להם עיבוד לכלניות של משה וילנסקי, בגרסה, בקרמיתך, בואו נשמע.

מי שלא הבין עד הסוף, שאת כל העיבודים המדהימים האלה, מר משה זורמן המדהים כתב. הייתם מאמינים? החצוצרן הראשון של הפילהרמונית והצ'ילל הראשון של הפילהרמונית מנגנים בה מאהבה, רוק אנד רול, רחמנא ליצלן, זובין, איפה?

0: שיר אהבה חיילי מאת סשה ארגוב, בעיבודו של משה זומן, ניגנו יגאל מלצר בחצוצרה, בנו הרן בצ'לו, משה זומן בטרומבון ובנו איתמר בכינור. כאן מסתיים חלקו הראשון של הקונצרט אבות ובנים שהיה במוזיאון תל אביב ביוני 2025, סדרתה של דוקטור אסטרית בלצן, קלאסיקה במימד אישי בהפקת הקתדרה למוזיקה. בשבוע הבא נשדר את חלקו השני של הקונצרט.
1: אתם מאזינים לכאן כל המוזיקה.

שבת שלום, שנה טובה, חג שמח לכל מאזיני כאן כל המוזיקה. ברקע מתנגן ניגון בנגינתו של הקלרניתן גיורא פיידמן, וזהו מעין מתאבן והקדמה לשעתיים הקרובות, שבהם אנחנו נציב את הקלרינט במרכז הבמה, ולא סתם קלרינט,

0: הייחודית של הנשמה. עד כמה החלק הזה בנגינה ובאופי של הקלרינט הוא חלק ממך גם?
1: אני לא נגעתי בזה מחיי, בחיי.
0: שזה מוזר.
1: מוזר, אני אהבתי את זה, אני מאוד אוהב את הנגינה של גיורא, מאוד אוהב את גיורא. נפגש איתו לעתים בתחנת רכבת של קיסריה, ויצא לנו לדבר כמה פעמים. אחת הפעמים הוא שאל אותי, תגיד, יש חמישייה של פאול בן חיים לקלרינט ורביעת מיתרים? אני הייתי רוצה להקליט, הוא היה רוצה להקליט אותה. אמרתי לו, גיורא, אני הקלטתי אותה. אז והוא הלך ושמע אותו, נפגשנו כעבור איזה חודש, הוא אמר, אלי, החלטתי לא להקליט, אתה מנגן מצוין.
0: אז קיבלת אישור. ובעצם אתה חוגג
1: 85 ביולי.
0: מזל טוב.
1: תודה רבה.
0: ילד.
1: כן. כל פעם שהייתי נפגש עם מורדכי רכטפון, הוא אמר לי, נו, צוציק, יאללה. וליו היה קורא לי יאשה. מורדכי היה קורא לי תמיד יאשה.
0: למה? בגלל החפץ.
1: יאשה חפץ, כן, כן.
0: בסדר, אז למי שלא מכיר, למי שלא בקיא בכל השמות, אנחנו נפגוש אותם בשעתיים הקרובות, אלי חפץ מבחירי הקלרניתנים בישראל, נגן, מורה, וגם שיטת אלכסנדר היא חלק בלתי נפרד מהחיים שלך.
1: 50 שנה לפחות.
0: שאנחנו ניגע בזה. אבל בוא נדבר קודם על איך הגעת לכלי.
1: אז
0: בן כמה היית? צוציק יותר מאשר עכשיו.
1: שמונה?
0: כן.
1: בלי החמש, שמונה.
0: כן.
1: אמא שלי, שהייתה קשורה למוזיקה, נגנה בללייקה בצעירותה באוקראינה, והיא החליטה שהיא תבחר לי כלי. היא בחרה את הקלרינט.
0: מעניין.
1: כן.
0: דווקא הקלרינט מכל הכלים?
1: כן, זה מה שהיא בחרה, והיא קנתה, הם קנו, קלרינט די מאפן, האמת, שאני ניגנתי, ואיתי אחותי גם ניגנה. אני הייתי בן 8, והיא הייתה 6 שנים יותר. האמת ש... ולמדתי בקונסרבטואר, אני קורא לזה קונסרבטואר, נציונל דה חדרה. זה היה מקום שכוח אל. למדתי במקום שהוציאו ממנו את האסלה, ושם למדתי... איזה 10 שנים קלרינט, אצל כמה וכמה מורים.
0: דווקא בחדרה שכוחת האל היו כמה וכמה מורים לקלרינט?
1: כי גרנו בחדרה.
0: לא, אבל אתה אומר שזה כזה מקום שכוח האל, איך היו שם כמה מורים?
1: ככה, כשאני נולדתי, חדרה הייתה שביל קורקר פחות או יותר, לא היו רבסורים, ביצות כבר לא היה. אמא שלי השתתפה בשיבוש הביצות. כן. אבל היא בחרה בכלי הזה, הוא כנראה בצדק, עובדה, יצא ממני משהו לא רע.
0: כן. ואתה מהרגע הראשון התחברת למוזיקה ולכלי, כלומר, או שזה משהו שאמא אמרה ועשית, ילד תור חדרה.
1: היא ישבה עליי בעיקר, היא ישבה עליי כל יום, כל יום. ניגנת כבר וזה, אבל זה תקופה של ימי הצנע, שהיו לנו עיזים וברווזים ותרנגולות וזה, לא כל כך עניין אותי הנגינה עצמה, עניין אותי לחלוב את העיזים וזה, לטפל באדמה. נורא נחמד.
0: כן.
1: ילד בן 8, 10, 15. למה צריך ללך להתאמן? שעות. אבל אמא רוצה, כי הרגישו שיש פה איזשהו כישרון טוב.
0: הייתה בבית מוזיקה בכלל? חוץ מהבללייקה של אמא?
1: לא שמו בללייקה, זה רק היסטוריה.
0: כן.
1: היה, תראה, בחדרה היה... אחד שקראו לו אוטו גרוניך.
0: אבא של.
1: אוטו גרוניך, אבא של, כן. שבזמנו, כשאימא שלי הרגישה שאני רוצה לעזוב את הנגינה, וזה קרה כמה וכמה וכמה פעמים, זה היה בגיל 12 או משהו כזה, היה תזמורת מחבי אש חדרה. רק השם זה מצחיק. היה לנו מדים, היו קובעים וזה, והייתי בן צוציק, 11, 12. והייתי גאה בזה, הבנות הסתכלו עליך בהרצה, וזה יופי. וכך זה החזיק, ומאחוריי שם יש צילום כזה שעומד מאחוריי, אילן גרוניך, הכנר המפורסם, אח של
0: שלמה,
1: שניגן קלרינט גם, וניגנו בתזמורת מחבי אש חדרה. ופתאום זה עוד החזיק אצלי איזה תקופה.

0: עם סקרנות של, ולא, לא, לא לעזוב ולא לחלוב רק, אלא גם לנגן כל יום חצי שעה, שעה.
1: עכשיו, מתי בפעם הראשונה נחשפת לשמות מוצרט, בח,
0: לא,
1: בטובן?
0: זה, זה מגיל מאוד צעיר, מגיל מאוד צעיר. להורים היו, היו תקליטים, היה, mm-hmm. היה פטפון, שמענו. אהבו מוזיקה, אהבו בהחלט.
1: ואתה זוכר את עצמך בתור ילד אוהב מאזין, מוזיקה?
0: מאזין, כן, כן.
1: כן.
0: אני זוכר שדוד מפריז הביא לנו דיסק, לא דיסק,
1: תקליט,
0: תקליט של פבלו קזלס ונגן את הסוויטות ללא ליווי של בח, ואני, כבר יותר מוכר, ואני חושב לעצמי, אוי, איזה, איזה מין נגינה עם כל מיני מניירות וזה, ובדיעבד, אחרי שנים אני אומר, יא, הנגינה של קזלס זה משהו אדיר, וז'קלין דפרה, כמובן.
1: כמובן.
0: כמובן.
1: כן. טוב, אז אנחנו בשעתיים הקרובות גם נדבר על הקריירה שלך וההיסטוריה, וגם נשמע מוזיקה, חלק מהדברים שאתה משתתף בהם בנגינתם, וגם חלק דברים שאתה אוהב לשמוע וביקשת. אני חושב שנפתח דווקא בבטהובן ובחמישיית קלרינט אופוס 4, בעיבוד של רכטמן. ספר רגע על הדבר הזה.
0: מרדכי?
1: כן.
0: תראה, מרדכי רכטמן הוא בחיי דמות מאוד, דמות מפתח. ואני הכרתי אותו כשהייתי מעט ממש צעיר ברחוב רוטשילד בחדרה, בתל אביב, היה איפה שהכרזת המדינה, mm-hmm. שם היה, היו קונצרטים קאמריים, עם גדולי המוזיקאים אז, ש, שזה, שזה מעבר לרכטמן ואטלינגר ו והוויולנית תלמה אלין וכל מיני גדולים, גדולי המוזיקאים דאז. ואני הייתי בן 12-15, הייתי בא לשמוע אותם. שם שמעתי אותו, לא הכרתי אותו. ואחר כך הייתי פה, כאן, אנחנו בתזמור את חיפה כמה שנים.
1: טוב, עוד נגיע לפרק
0: נגיע
1: הזה.
0: לזה.
1: אבל רק בשביל המתאבן והצילה כן. למים, אנחנו נשמע את הפרק הראשון. מתוך החמישייה הזאת, בביצוע אלי חפץ, יעל ברולסקי, מי עוד?
0: גיל שרון לנו... כמובן, גיל שרון. שרון משתתף בכל הביצועים.
1: כן, אלפרין ולברטוב.
0: לברטוב, ויולה ואלפרין, כן.
1: והנה זה בא.

0: אלה הווירטואוזים, נגני הכלי הנשמה, איך אומרים את זה באנגלית?
1: Israeli wind virtuosi.
0: יש לזה תרגום.
1: Israeli wind virtuosi.
0: אלי חפץ, האורח שלנו כאן באולפן כאן כל המוזיקה, לרגל החג. בוא נחזור לילדותך בחדרה.
1: ילדותי בחדרה.
0: אמרנו, תזמורת מכבי אש, עיזים.
1: עיזים, כן. תשמע, אני רוצה להגיד לך, זה אפיזודה שאי אפשר לשכוח. היה לי, יש לי איזשהו קשר מגיל הכי קטן להבנה לחיות. ואמא, אבא הבינו, העז עומדת ללדת, להמליט בעברית, נכון. כן. ואני הייתי בכיתה ב', ואלי, אתה לא הולך לבית ספר, אתה הולך לקבל המלטה. וקיבלתי המלטות. תשמע, זה סיפור חיים. אתה מקבל המלטה של 4 גדיים, וקושר להם טבור, וזה חוויה שלא נשכחת.
0: בגיל 8.
1: בגיל 8. ואז כבר התחלתי לנגן, וזה חוויה. אז מה אני צריך לנגן? יש לי חוויות כאלה.
0: כן. אבל בכל זאת, אמא הכריחה, והמשכת לנגן.
1: כן, אמא הכריחה, כן. עם אמא יש לי הרבה סיפורים. הרבה סיפורים, אבל אחרי זה, הוא לנגן אחרי זה בכפר בלום.
0: כן. אז עד איזה גיל בעצם היית בחדרה?
1: חדרה עד גיל 16.
0: ומה קרה אז?
1: מה קרה? קודם לפני 16 הייתי בכפר, בפרדס חנה, בית ספר חקלאי פרדס חנה, ולא אהבתי, המשטר שם לא אהבתי. ואז העבירו אותי, עברתי ללמוד בכפר הירוק. כפר הירוק של אז זה לא כפר הירוק של היום. איתי בחדר היה פול יעקב, פולי, מגשש החיוור, כל אחד שאני מספר לו את הסיפור, אומר, וואלה, עם פולי בחדר? כן. ועם פולי וחנן גולבלט, היה לנו הרכב שקראו לו רימון, פולי, חנן, אני וקרודיוניסט ועוד מישהו, והיינו מופיעים ערבי שישי בכפר הירוק. היה דבר כזה, ערבי שישי בכפר ירוק, ומאוד אהבתי את זה, לנגן שירי עם. וגם קצת לשבץ, אתה יודע, את המוצרט קונצ'רטו, כל מיני דברים כאלה.
0: אז איך זה הלך באמת? מה, פולי שר?
1: הם גם שרו, הם גם היה להם מערכונים, הוא וחנן. נורא מצחיקים, נורא מצחיקים. והופענו, ואפילו הלכנו לתחרות תחביב, שם בבית מעריב שלא קיים היום, וזכינו פרס ראשון שלא אשכח זאת, כי היה נורא נחמד וזה, ונכנסו למעלית 13 איש, והמעלית ירדה עוד חצי קומה ונתקענו, אבל לא היה משץ. סיפורים ככה מהילדות, שם בכפר הירוק היו סיפורים, במקום ללמוד הלכנו לשחות וזה, אבל אני ניגנתי שם והייתי סטאר גדול, ולא הייתי צריך ללמוד. הייתי מנגן, מה ללמוד?
0: אז ממה שאני ככה קולט בין השורות, אתה לא אומר את זה במפורש, אבל יש לי תחושה שמוזיקה היה בשבילך תחביב כזה, משהו כיף לעשות, זה בא לך בקלות.
1: ברמה גבוהה.
0: השמיעה שלך טובה, אתה יכול להוציא מהאוזן דברים. לא, קריירה מוזיקאית לא עניינה אותך, אתה רצית לקשור טבור של עז.
1: אבל כן. וגם הייתי רפתן בכפר הירוק, ואז גם עברתי לאטלינגר, ליונה אטלינגר, שנשמע אולי חתיכה מהנגינה שלו. יונה אטלינגר היה נגן מדהים במדינה, והוציא כמה וכמה תלמידים נפלאים, אני וברנע וישראל זוהר, כמה וכמה, ואז הייתי נוסע מהכפר הירוק ללמוד אצל יונה אטלינגר, בבקרים.
0: רגע, זה לא דבר של מה בכך שיונה אטלינגר יקבל אותך פספוס מפנימיה
1: נכון,
0: חקלאית.
1: נכון.
0: איך זה קרה?
1: זה קרה כשאימא לקחה אותי ליונה, היה מפגש, יש כך זאת כמובן, באנו ליונה ופתחנו את הכלי, והוא אומר לי, כן, אתה יכול לנגן לי? פתחנו את הכלי, ואני אומר לי, אוי, שכחתי את העלים. אז על המיטה שלו היו איזה 500 עלים, והוא אומר לי, טוב, תיקח את העלייה הזה, נגן דו מז'ור. ניגנתי דו מז'ור, אומר, התקבלת. מה שמעת? הוא שמע. עובדה. וככה נשארתי אצלו 5 שנים, ללמוד כל שבוע, אחרי חליבת בוקר, זה לא צחוק, שאתה חולב ביד, לא היו מכונות, והיה חולב ביד, ונוסע ללמוד אצל יונה.
0: תגיד, ומהלימודים אצלו היום, במרום, במרחק, אתה יכול לבודד מה הדבר שקיבלת מיונה אטלינגר כמוזיקאי? הדבר המרכזי.
1: תראה, יונה, בשנה הראשונה, זה פשוט מדהים, בשנה הראשונה, ואני כבר ניגנתי 7 או 8 שנים, והייתי במציאות הישראלית, אז אחד מהקלנטנים המובילים, לא היו הרבה כמו היום, היו 5 אולי. וכשבאתי ליונה, הוא אמר לי, טוב, אז השנה אנחנו ננגן טונים ארוכים. מה זה אומר טונים ארוכים? אתה לא ננגן שום דבר ממה שנגנת, לא קונצ'רטים ולא שום דבר, לא הורה סטקאטו, אתה ננגן טונים ארוכים. למה טונים ארוכים? כי טונים ארוכים מגבש את הצליל שלך, את האמבז'ור קראו לזה, מגבש את מבנה הפה, כך שיהיה לך צליל יפה. זה, אני לא הרמתי גבה ולא אמרתי, אתה בא ליונה, זה לא...
0: כלומר, פשוט תנגן צליל ארוך, כן. כך אוויר...
1: כל יום שעה. כל יום שעה.
0: של אותו צליל או...
1: של כמה צלילים, mm-hmm. כל יום שעה.
0: וואו.
1: וזה קשה, ילד בן 16, אחרי שאתה סטאר.
0: צריך גם ריאות.
1: כן, אבל עשיתי את זה, יונה אמר, יונה, אז אני עושה. ואחרי זה כמה זמן קצר, חודשים, הוא אמר, טוב, בוא נתחיל לנגן יצירות, כי זה בסדר גמור, יש לך ציל יפה, והמבז'ור שלך טוב, ונתחיל לזוז. זה ההתחלה שלי עם יונה. ואחר כך היו במשך 5 שנים, הוא היה פסנתרן נהדר, מעבר לקלרנטן נהדר, הוא היה פסנתרן נהדר.
0: וואו.
1: היה פסנתרן נהדר. הוא היה מלווה אותי בשיעורים. נהדר. ברמס, סונטות. הלימוד אצלו לא היה קל, אם לומר בלשון המתה, כי הוא היה בן אדם קשוח, הוא יקה. שלא, מילה השנייה לזה היא לא, לא, לא, לא נעה לטלוויזיה. אבל גם אנשים אחרים שנפגשתי בחיי, היו במוצאם מגרמניה. רכטמן, שנדבר עליו אחרי זה. כל הדור ההוא של פילהרמונית. יונה היה אחד מהאנשים ש... ונגינה היא נגינה. הנגינה
0: אין
1: היא...
0: אין גמישות.
1: אין גמישות, בשום פנים. אינטונציה, צליל, פרזירונג, הכל מדויק. זהו. ואני הייתי חפפן, הייתי מנגן שירי עם ישראלים לחבר'ה, וזה וזה וזה. אין. והוא אומר לי, מה אתה מנגן שם בכפר הירוק? אז אני מנגן לו את הורה סטקאטו. יא, הוא אומר לי, זה מאוד יפה. קפל את הכלי שלך, ולך מפה, ותפסיק לנגן את השטויות הזה, ותחזור כשתפסיק. טוב, כמובן שהמשכתי, כי החבר'ה אהבו, אבל חזרתי אליו.
0: נמשיך עם מוזיקה, אנחנו ככה קופצים בין לבין, הדבר הבא שנשמע זה שלישייה, אתה, שרון ואדר ומורדכי רכטמן, אלה הווריאציות המפורסמות של...
1: לצ'ידרם לבן.
0: כן, על לצ'ידרם של מוצרט, זה גם עיבוד של רכטמן, נכון?
1: עיבוד של רכטמן.

0: הנה, בסוף הווריאציה הזאת, עם כל החלקי 32, החלקי 16, המהירים האלה בנשימה אחת.
1: לא. אין לי נשימה של אבובן, לא, לא. אני יודע לעשות נשימה של אבובן, אבל אני לא עושה כמו.
0: כן. שמענו אותך עם שרון הדר ומורדכי רכטמן, ודיברנו על יונה אטלינגר, ותכף אנחנו נשמע אותו, אבל בוא נדבר על השלב הבא בחיים שלך, אחרי הפנימיה, אחרי התיכון, אתה מתגייס.
1: לתזמורת צה"ל.
0: כן, זה היה ברור שתלך לתזמורת צה"ל, או שגם היה לך בראש צנחנים, נחל, להכיל פרות.
1: כן, עוד עברתי מבדקים לטייס, עברתי מבדק לטייס, נכשלתי, ואז הלכתי לטירונות, ובטירונות הייתי בחדר צדי צרפתי. שזה גם סיפור נחמד. שלחו את שנינו, צדי ואותי, לעשות את ערב משהו. לא משנה, עכשיו צדי בכותרות. ואז הייתי, ואז מישהו אמר לי, טוב, שמע, לך לתזמורת צהל. גרעו אותי, או שזה נקרא, העבירו אותי לתזמורת צהל. ריקליס שמע אותי, ומיד קיבל אותי לתזמורת צהל. שם שהיתי 3 שנים.
0: 3 שנים של מרשים.
1: לא אהבתי.
0: לא אהבת.
1: לא, ממש לא.
0: מפתיע.
1: לא. פתאום לנגן מרשים, ואני לומד אצל יונה אטלינגר, הוא לא אהב את הנגינה שלי, של הורס טקאטו, הוא לא אוהב זה. אז לא אהבתי את המרשים. לנגן בהליכה, זה ממש לא לעניין בשבילי.
0: גם היום?
1: אני לא מנגן בהליכה.
0: עם כל הטכניקת אלכסנדר שעוד נגיע אליה.
1: לא, אני לא מנגן בהליכה בחיים, לא, בחיים לא.
0: אבל היו חוויות מהצלחה
1: שאתה... היו חוויות אינסופיות, בצבור הצהל אינסופיות. שלא לדבר של... כן, בסדר, אז היה מה שהיה. ניגענו בבסיסים, ואפילו שלחו אותי לתופף, הייתי מתופף יחד עם שליט, עם דניאל שליט, עשינו, ועם גירו פאלי, עשינו חוליות קראו את זה, עושים סיום קורס, ואני הייתי מתופף. נו, באמת.
0: בשביל להרים את הדגל.
1: כן, משהו כזה. טנטרם, טנטרם.
0: כן.
1: טוב, בסדר.
0: ואחרי הצבא אתה משתחרר, ומה...
1: לא, אחרי הצבא אני משתחרר, ואז יש בחינות לתזמורת חיפה. ואני הולך לשם, בבחינות מופיע אני לבחינות, לזוהר, ישראל זוהר, קלניתן, אותי קיבלו בתור קלניתן ראשון, מי שבחן אותי היה פרנק פלג.
0: או, המלחין.
1: או.
0: איך הוא היה קשור, למה דווקא
1: הוא? הוא לא מלחין כל כך, הוא צ'מבליסט.
0: כן.
1: כן, צ'מבליסט. וסרג'ו קומיסיונה,
0: המנצח האגדי. זה שבעצם הקים את תזמורת חיפה, נכון?
1: שהקים את תזמורת חיפה, יחד עם מנדי רודן. שניהם היו שני הדמויות הרומניים שעשו את תזמורת חיפה. ואני התקבלתי בגיל 21, תזמורת חיפה, עברנו לגור משם, איפה שגרנו, חדרה לחיפה. ואז גם אחרי זה כבר התחתנתי ונולדו ילדים ומה שקרה. שם הייתי 4 שנים, תזמורת חיפה. זה התחילת הניסיון שלי התזמורתי.
0: כן.
1: אחרי תזמורת צהל. תזמורת צהל היה חשוב מאוד בשבילי, כי ריקליס היה איש תזמורת, היה איש מאוד מדויק. הוא היה... היינו עובדים על דיוק של אינטונציה וזה, זה לא רק נגינה תזמורתית. אבל אז עברתי לתזמורת חיפה, עם קומיסיונה.
0: שזה פתאום רפרטואר סימפוני, שאתה מנגן שם פעם בכמה... סופר טקטים.
1: כן, סופר טקטים וזה וזה. סופר כבשים.
0: כן.
1: ושם הייתי 4 שנים. ואהבתי.
0: כן, זה משהו שמצחן מעליך. מה משך אותך?
1: תזמורת חיפה, תשמע. היא הייתה תזמורת טובה. קומיסיונה היה איש ברמה מאוד גבוהה, מאוד גבוהה. היה לנו קשר אישי, הוא ואני בעיקר, לא יודע למה, אבל כנראה שיש, לא יודע, היה לנו קשר. אני הייתי דמות מבחינה מוזיקלית, מנגני כלי נשיפה, הייתי די מוביל שם. והוא העריך את נגינתי. זהו, זה הסיפור.
0: אז בוא נשמע, נחבר קצת את הסיפורים. יונה אטלינגר, הקלרניתן המופלא, נשמע אותו כאן סולן בקונצ'רטו בלמז'ור כחל 622 מאת מוצרט. נשמע את הפרק השלישי, הרונדו. עם סרג'ו צ'ליבידקה מנצח.
1: משהו נדיר.
0: הנה זה בא.

0: מחיאות הכפיים לקלרניתן יונה אטלינגר ולתזמורת הפילהרמונית הישראלית בהקלטה משנת 1958 בניצוחו של סרג'יו צ'לי בידאקה. אתם מאזינים לכאן כל המוזיקה לתוכנית מיוחדת לרגל יום הולדתו ה-85 של אלי חפץ הקלרניתן, אז קלרינט הוא במרכז התוכנית. ויונה אטלינגר היה המורה שלך שבעצם עיצב אותך, ואחריו כבר לא למדת את הכלי יותר.
1: לא, לא היה לי מורים לקלרינט יותר. הספיק לי בחדרה, בקלסות תואר של חדרה, ועברתי ליונה, והוא עיצב את הנגינה שלי חד משמעית.
0: כן. בוא נתקדם קצת. אחרי תזמורת חיפה, 4 שנים שבהם פגשת רפרטואר שמן הסתם לא הכרת לפני.
1: סימפוניות, זה, כן, ברור. ואז נוסדה האנסמבל הקאמרי הישראלי, נוסד, אנסמבל קראו לזה, לא תזמורת הקאמרית, אנסמבל הקאמרי הישראלי, גרי ברטיני, יסד אותו, 1965, ו... עברנו מתזמורת חיפה, הרכב של נשפנים, 5 חברים, עברנו ישיר, עברנו בחינה אצל גרי, והתקבלנו. ושם הייתי 40 שנה.
0: וואה.
1: כן, כן. פתאום גרי יסד את התזמורת הקאמרית הישראלית, שקראו לזה אנסמבל. היו לו דבר שנקרא ערביות מוזיקה ישראלית, ככה זה היה, הוא התחיל עם זה. לפני שהוא יסד את האנסמבל. וזהו, והיינו שם הרכב של מיתרים, 4 מכל זן, כינור, זה, 2 ויולות, 2 צ'לים, קונטרבאס 1, ונשפנים 1 מכל מין, תיבת נוח כזה.
0: כן.
1: וניגענו שם באולם מתוקמק ברחוב בגבירול, ואני, זה היה מעבר יוצא מן הכלל. מאוד אהבתי את גרי, ונסענו הרבה בעולם. דרך אגב, אבנר איתי השתתף איתי בתזמורת הזאת. כן, נגן הבוב. אני מאוד אהבתי את אבנר, וזה כבר חיבור שלי עם אבנר מגיל 20 ומשהו, עוד שהייתי בחיפה. היינו בידידות קרובה מאוד. ואז מתי שהוא עבר, הוא ניגן איתי בתזמורת באנסמבל, ואיתו גם נסענו לסיורים. ואז אבנר התחיל לנצח ועזב את הבוב ועבר לניצוח. אבל תזמורת הקאמרית הישראלית, 10 שנים עם גרי, שנים נפלאות, סיורים בעולם, המון מנצחים, המון המון עשייה. וגם מוזיקה קאמרית.
0: כן. אז בוא נשמע קצת מוזיקה קאמרית. בוא נלך דווקא לברמס ולשלישייה בלה מז'ור, אופוס 114. יש לנו פה את אותך מנגן עם אימנואל גרובר ומיכאל בוגוסלבסקי. כן.
1: זה פחות או יותר בתקופה הזאת שהייתי בתזמורת הקאמרית הישראלית, ייסדנו את שלישיית קאמרטה.

0: שלישיית קמרטה, אלי חפץ, אמנואל גרובר ומיכאל בוגוסלבסקי, עם הפרק הראשון של שלישיית הקלרינט, אופוס 114 של ברמס. ואנחנו עם אלי חפץ באולפן. מתי נערכה הקלטה הזאת?
1: אני לא זוכר תאריכים, אבל אני מעריך בשנות 80.
0: כן.
1: 80 ו... נסענו להקליט ברוטרדם.
0: שזה לא היה דבר אופייני למוזיקאים בישראל לנסוע להקליט בחוץ לארץ, נכון?
1: אני הכרתי מישהו שם שהוא מקליט ועורך, עורך, נסענו לרוטרדם, הקלטנו באיזה אולם נפלא עם סנטר סטנבוי, נפלא, וזהו, היום הקלטה שהקלטנו את הברמס טריו, זה לא... הקלטנו שם גם את הבטהובן טריו, ביום אחד או ביומיים. שלישיית קמרטה... שדיברנו עליה קצת, היא נוסדה פחות או יותר, והייתי אז בחברות עם אשתי הנוכחית, אז זה בשנות ה-80, בקיבוץ ניר יצחק. והיינו באים עם החברים של השלישייה לקיבוץ, ולה היה חדר מוזיקה, הייתה מורה למוזיקה, והיינו מנגנים את כל הרפרטואר ששם הכנו לקראת יציאה של השלישייה לקונצרטים. אז שלישייה, ניר יצחק בשבילי היה חשוב מאוד, גם עבור אשתי. עכשיו ניר יצחק קשורה לכל מה שקרה בשבעה באוקטובר. אבל בזמנו שלישיית קמרטה פחות או יותר נוסדה בהקשר עם ניר יצחק. והשלישייה הזאת של הברמס טריו, גיבשנו אותה שם. בעצם.
0: ואנחנו ממשיכים בסיפור חייך, 85 שנה, לא פשוט לסכם הכל בשעתיים, אבל אנחנו מתקדמים יפה, אני חושב. בואו נספר עכשיו, נרחיב על החברות, על השותפות שלך עם רכטמן.
1: את מרדכי הכרתי בהיותי ממש בן 10, זאת אומרת, הקשבתי לנגינתו. עם יונה אטליגר, המורה שלי, ועם רכטמן, כל מיני נגנים אחרים. אז עברנו, יוסדה, האנסמבל הקאמרי הישראלי, ושם הכרתי את מרדכי מקרוב יותר, כי הוא גם מונה להיות האחראי על הרכב הנשפנים של תזמורת הקאמרית הישראלית. הופענו הרבה. ואז, אחרי עוד שנים, מרדכי כבר... צריך להיות בין מסביבות ה... אני לא יודע מה, 75 או משהו כזה. אני פניתי למרדכי ואמרתי לו, תשמע, מרדכי, אני זוכר את הקלטות שלך, שאתה מנגן עם יונה, המורה שלי, עיבודים שלך ושל יונה, והייתי רוצה לנגן איתך את זה. מרדכי אמר, אלי, תעזוב אותי באמא שלך. הוא לא אמר ככה, אבל אני אומר, אמר, תעזוב, הפגות כבר בבוידם, מופסן, אני לא מנגן. כעבור שנה, מרדכי מדלפן אליי, הוא אומר לי, אלי, יאשה, קרא לי יאשה.
0: בגלל חיפץ.
1: בגלל חיפץ. בואו ניפגש, ננגן את העיבודים שעשיתי לשני קלרנטים פגות, נפגשנו אצלו בבית, ושוב, הירקי טוב, ומשם התחילו כל העיבודים וכל הקשר וכל הקלטות.
0: הוא חזר לכלי אחרי תקופה של הפסקה?
1: הוא חזר לכלי בצורה יותר רצינית, היום אי אפשר לאמת את מה שכבר לא חי, אני אולי לא מדייק, אבל מרדכי ניגן כל יום, כל חייו, עד יום מותו. זה לא יאומן, הדבר איש הזה בגיל 95, כשנפטר עוד ניגן כל יום, חצי שעה ביום, הקים פה דור של נגנים. בסדר, אז מרדכי הייתה בינינו אהבה גדולה ביותר. שאלתי אותו, תגיד, מרדכי, מה אתה מרגיש? אנחנו מתכנסים יחד, מוציאים את הכלים, מנגנים, בלי כלום, בלי, ומקליטים, לא דסקים, לא, אין הערות. יש פה משהו בבסיס של הנגינה שהוא אותו בסיס. באחת החזרות הראשונות אמר לי, תגיד, מה אתה מנגן? מה זה הנגינה הזאת? למה אתה לא עושה טי-דו-דום, טי-דו-דום? אני אמרתי, ככה אני מנגן. אתה דוחף, דוחף, תפסיק, תפסיק. טי-דו-דום, תעזוב, תעזוב את הסליל. זה היה בשבילי שוק. אבל ככה, לאט לאט למדתי לעזוב. עזבתי.
0: אז בוא נשמע את אחד העיבודים המופלאים שלו לטריו סנאטה מספר 2 של באך.
1: באך, כן.
0: ברמינור, בוא נשמע.

0: מסתכל עליו, הוא מסתכל עליי. הוא עושה. ומתחילים, ויש בנשימה הזאת, באופטק, ב-ו. הוא יודע את הטמפו, ולא צריך לדבר. ואז אנחנו עשינו קצת איזה חזרה, עברנו על זה פעם אחת, פעמיים, מה? ולא צריך לדבר. אבל כל מיני דברים פנימיים של, של, של קצת לעצור פה, קצת לזה, קצת להדגיש, קצת...
1: העתות.
0: העתות, דימונואנדו, החלשות, וזה. לא צריך לדבר. עם מרדכי לא דיברתי מעולם.
1: אז בואו נשמע אתכם מדברים עם שני הכלים שלכם, בסון וקלרינט.

0: זאת אינבנציה ברמינור, שזה בעצם יצירה לכלי מקלדת. זה לא חוכמה ששני אנשים, כל אחד מנגן את הכל.
1: זה במקרה אפשר, כי יש פה רק שני קולות.
0: נכון.
1: אבל תשמע, זה כיף. אני תמיד רציתי לנגן באך, אבל מה פתאום קלרינט לבאך? מה קשור קלרינט לבאך? הקלרינט נוסד כעבור 50 שנה בזמנו של שטאמיץ ומוצרט. ואני מאוד אהבתי את הקלרינט בבאך, מאוד אהבתי באך מצעירותי, כמו שהזכרתי את קזלס. אבל גם יונה מאוד עשה עיבודים של באך, והנה, רכטמן רצה מאוד לעשות עיבודים, והוא עשה, עובדה, אנחנו ניגלנו, הקלטנו את השש סונטות לטריו, שזה כאילו כתוב, להרכב הזה, אבל במקור הוא השש סונטות לטריו ששמענו מקודם, לפני האינבנציה, זה כתוב לאורגן, כתוב לאוגב, שבאך כתב לבן שלו, אמנואל, או אני לא זוכר, אחד מהבנים, כאימון, אימון...
0: אתיוד.
1: אתיוד. השש סונטות אתיוד, אפשר לחשוב, אתיוד כזה. אבל זה שלושה קולות, ואין שום בעיה. בעצם זו העברה יותר מאשר עיבוד. תענוג, צרוף.
0: בוא נשאר עוד שנייה בבאך, שזה האהבה שלך, ונתרחק רגע כן. מעולמות של פגות, של קלרינט, ונלך למקלה, לשירה. ונשמע מתוך המיסה הגדולה בסימינור את הפרק הראשון. אתה רוצה להגיד מילה?
1: תראה, אני לא צריך לספר משהו על באך. באך הוא לדעתי דעת רבים, ובייחוד מוזיקאים חושבים שבאך הוא גדול. המוזיקאים שאי פעם, וזה בכלל לא מובן איך בן אדם מחבר מוזיקה כזאת. לא, אני לא, אתה כל פעם ששומע מה שנשמע עוד מעט, איך בן אדם מחבר כמות כזאת של יצירות בימי חייו.
0: ואין נפילות.
1: ואין נפילות. יצירת
0: זה יצירה.
1: One take, כן, one take. ואתה שומע את הפרק הזה ואתה שומע, יא חביבי, מה זה הדבר הזה?
0: אנחנו נשמע את זה בביצוע של המקלה והתזמורת של מינכן בניצוח קארל ריכטר, ואחרי זה, אחרי שנשמע את הפרק הזה, אני רוצה שנעבור לחיבור בין המוזיקה לגוף ולתחום שאתה מאוד מאוד מזוהה איתו, וזוהי שיטת אלכסנדר,
1: okay.
0: אבל קודם כל, הנה זה בא, המיסה, הפרק הראשון, קיריה.

0: ברק הקריה פותח את המיסה בסי מינור של באך. אנחנו עם אלי חפץ כאן באולפן, באולפן כאן כל המוזיקה. חלק בלתי נפרד ממך היא העבודה על שיטת אלכסנדר, טכניקת אלכסנדר. אני רוצה שתסביר לנו ב3-4 מילים, למי שלא מכיר ולא יודע, מה זה הדבר הזה.
1: טוב, העניין הוא כשלמדתי אצל יונה הטלינגר, הופיעו סימפטומים של הרדמות שתי אצבעות בכף יד, זה היה שמאל, ויונה אמר לי, מיד טכניקת אלכסנדר. הוא הכיר את הטכניקה, אני לא הכרתי, וכך עשיתי. הוא הפנה אותי למישהי, מישהו, למדתי אצלו תוך כמה שיעורים קצרים, הסימפטומים, הבעיה, חלפה. אני חושב שהנגינה האינסופית, האימונים האינסופיים...
0: כי אנחנו הלא יודעים שיש פציעות בקרב נגנים.
1: נכון.
0: כנרים נפצעים
1: וכל... יהודי מינוכן כדוגמה.
0: כן.
1: סבל מאוד קשה. ואצלי זה היה הסימפטום הזה. עכשיו, הסימפטום הזה מופיע בדרך כלל מעמוד השדרה הצווארי, יש הצרות של עמוד השדרה הצווארי, ויש עצב שהולך עד קצות האצבעות. זה לגבי הצוואר.
0: אוקיי.
1: Okay. עמוד השדרה הגבי, יש הצרות של עמוד השדרה הגבי עקב ישיבה אינסופית, ועמוד השדרה הגבי, הצרות, ויש הרדמות ברגליים, ופה ושם כל מיני דברים
0: okay. שאנחנו יודעים. אתה מתאר כאן תופעות מוכרות.
1: כן, לכולם. לא קשור דווקא לנגנים.
0: כן. Okay.
1: לנגנים, כביכול, אולי, בגלל שניגנתי כל כך הרבה שנים עם סיזיפיות כזאת של דיוק, של דייקנות בנגינה, מוביל לזה שאתה קצת נמצא לכיוון מטה ולא לכיוון מעלה.
0: זאת אומרת שיש, אתה מפתח הרגלים גופניים לא טובים, שמייצרים איזשהו... איזושהי תקלה בשלד, נכון?
1: כן, נכון. אם היינו חיים בג'ונגלים ואין לי בעיה של... אז יכול להיות שלא הייתי חווה את הדבר הזה. אבל אנחנו לא חיים בג'ונגלים. הציביליזציה הקדמה היא בעייתית מאוד. היום, אתה יושב, יש לך את הטלפון, אני רואה אותך לפניי פה, יושב עם הטלפון.
0: כפוף, אתה רואה את הבעיות, נכון?
1: בוודאי, רואים את הדבר הזה, אני רואה את זה מגיל אפס, של ילדים קטנים.
0: הטכניקה הזאת, זה לא קסם, נכון? זה לא איזה גורו שאתה לוקח איזה כדור ו...
1: זה לא כמו הרזיה, כדורי הרזיה של היום.
0: שאל אותי כיצד, כן.
1: כן, אלכסנדר זיהה שבמפגש הזה שבין הראש לעמוד השדרה, יש שם חוליות כאלה, של היציבה, של משם מתחיל עמוד השדרה. הוא מתחיל להתנהל עם 27 חוליות עד הזנב.
0: כן.
1: אבל אם החוליות העליונות של עמוד השדרה הצווארי נסגרות, משום מה, נניח נפשית, נניח פיזית, נניח כל מיני דברים, אז אתה פוגע בעצמך. ואז אתה לא יודע ממה זה נובע. אתה אומר... תשמע, יש לי כאבים פה, ויש לי פה, ונימולים, ומה, אני לא יודע מה. ואז מישהו אומר לך...
0: אתה אומר את זה, אני מיד אוטומטית מבין את הראש.
1: כן, תשאר. קח את הכינור כדוגמה לא טובה ליציבה.
0: כן.
1: הנגינה הכי גרועה, היציבה הכי גרועה מכל הכלים, גם היד שמאל צריכה להגיע, זה לא הגיוני כל הנגינה, וגליברטו וכל הדבר הזה. אז הנה דוגמה של... אפשר לנגן כינור כמו נגנים, כמו ישר חייפץ. הוא לא היה, הייתה לו יציבה נהדרת. לעומת זה, יהודי מינוכן, הייתה לו בעיית יציבה, והיא לכך הייתה, הוא הפסיק לנגן במשך כמה שנה לפחות, בעיה של פגע בעצמו. ועברו דרכי הרבה הרבה הרבה נגנים, שנפגעו, כמו שאתה קורא, נפצעו. אנשים נפצעים, אנשים... חווים דברים לא טובים עקב נגינה או יציבה לא נכונה, כי שעות, שנים של אובססיביות של זה, המורים יורדים עליך שאתה לא מדייק, ואתה מפחד לא לדייק. המפחד זה, זה מתכנס לדיוק.
0: זה עוצר אותך.
1: כן, זה עוצר אותך.
0: ואז גם הצליל לא פתוח.
1: הצליל לא פתוח, זה נכון. אז עברו דרכי נגנים בלי סוף. אני לימדתי בעיקר מוזיקאים. לעומת זה, שאתה רואה את השחיינים, אתה לא תראה שחיין שיש לו אוק הקמימות בגב. זה עובדה.
0: כן.
1: תסתכל, זה דבר פנטסטי. אי אפשר לשחות עם גב עקום.
0: אז בואו נצלול לבריכה של הצלילים ולשוברט ולסונטינה. דויטש 385, הנה אתה ועידית צבי, שזה גם חיבור של שנים, נכון?
1: עיבוד של שנים, עיבוד של מנחם נבנויז.

0: הפסנתרנית עידית צבי והקלרניתן אלי חפץ עם הפרק הראשון של הסונטינה דויטש 385 מאת שוברט. אלי חפץ, האורח שלנו כאן, נגן הקלרינט, לרגיל יום הולדתך 85. אתה לא מרגיש בגיל הזה, נכון? אתה גם לא נראה.
1: אני מרגיש מקסימום בין 83.
0: אבל בגיל 85 אתה שוחק כל יום, עדיין מלמד.
1: אני צוחק כל יום.
0: כן. אוכל טוב, חי טוב.
1: אני טבעוני. חשוב מאוד, טבעונות, דבר חשוב. לא באתי לעשות נפשות לטבעונות, אבל אני חושב שזה חשוב בחיים.
0: ומוזיקה שמקיפה אותך, נכון?
1: מוזיקה מקיפה, כן. שנים האחרונות הייתי חבר ב... הרכב ברו קאמרי שיסד אותו אבנר איתי, לאחרונה כבר לא, ולנגן כבר כמעט ולא.
0: למה? לא בא לך? אין לך כוח, אין לך זמן?
1: ניגנתי המון צלילים, אני לא יודע.
0: זאת אומרת שזה הספיק לגלג.
1: אולי מספיק, אני לא יודע. התקשרה אליי עידית צבי לפני שבוע, והם רוצים לעשות יום הולדת 80 לגיל שרון, הכנר, שאיתו ניגנתי הרבה מאוד בחיים, ויום הולדת 80 לגיל, והיא רצתה שאני אבוא לנגן אצלה ליום הולדת את הברמס קווינטט.
0: חמישיית הקלרינט.
1: חמישיית. אמרתי לה, אידית, אני לא יודע, אני כבר, אני התרחקתי קצת מהקלרינט, אבל תני לי, חודש לפני, אני אראה אם אני יודע את האצבועים, ואני מאמין שזה יהיה בסדר, ואם לא, אז אני אגיד לך, תשמי, די. גם יש החפץ, תפסיק.
0: לא, זה מעניין, כי רציתי לשאול אותך איפה תהיה כשנדבר בעוד 10 שנים, ביום הולדת 95 שלך. במה תתעסק?
1: אני לא יודע מה להגיד לך על זה. אני מקווה שאני עוד אשחה, כי אני רואה שם אצלי בבריכה יש אנשים חטיארים ששוחים. אני בין החטיארים ששוחים. אבל השחייה זה דבר שעושה לי טוב מאוד. טוב מאוד.
0: ונכדים.
1: נכדים ונינים.
0: ונינים.
1: כן. כן. שני נינים ועוד נין בדרך.
0: וואה, שיהיה במזל.
1: כן, כן.
0: אז בואו נסכם את השעתיים האלה עם ברמס. החמישייה כן. האלמותית, היצירה כן. באמת המונומנטלית, אולי הכי חשובה שנכתבה במוזיקה מערבית לקלרינט.
1: אין ספק, אין ספק. ושאליה אני קשור נפשית, הייתי גומר לנגן אותה. את הפעם הראשונה שניגנתי את זה, הייתי הרבה יותר צעיר, הייתי בן 20, אבל ניגנתי אותה בכפר בלום, בימי המוזיקה כפר בלום, השנה הראשונה ב-88 או משהו כזה, או לא זוכר. שעידית צבי ניהלה את הכפר בלום הזה, את ימי המוזיקה. ניגנתי את זה גם עם גיל שרון, עם יוסי גוטמן, הוויולן, ולפי דעתי, האחים צורי, אם אני טועה. והנה פה זה ביצוע שלנו, הקלטתי את זה בכפר בלום, אבל לא בימי המוזיקה, נסענו להקליט את זה, בקלור, באולפן, באולם שנקרא קלור, ניגענו קונצרט עם החמישייה ועוד דברים, וירד גשם נוראי, לא אשכח זאת, וזה ביצוע נפלא, לדעתי.
0: מה נאחל לך, אלי חפץ?
1: שנמשיך לחייך ולשחות ולאהוב את החיים. אני אוהב את החיים.
0: זה מה שחשוב.
1: אני אוהב את החיים.
0: אני מודה לך, מאחל לך הרבה בריאות ואריכות ימים ומוזיקה, למרות הכל.
1: למרות הכל.
0: ואנחנו מסיימים בפרק השני, מתוך חמישיית הקלרינט, אופוס 115, רביעיית שרון ואלי חפץ. חג שמח לכם, שנה טובה, כתיבה וחתימה טובה.

0: שנה טובה, מכאן כל המוזיקה.
1: שנה טובה וחג שמח למאזיני כאן כל המוזיקה. השנה החלה התחנה במיזם חדש בשיתוף עם סטודיו הנט בדרום תל אביב, סדרת קונצרטים חדשה בשם אנטנה, שמשודרת גם ברדיו וגם בערוץ היוטיוב של התחנה. עד עתה התקיימו 6 קונצרטים בסדרה זו. הערב נציג 4 מהם, ובמצעי חג הסוכות נציג את 2 הנותרים. בין 4 הקונצרטים שנשמיע הערב, נשמע גם מבחר הקלטות של אומנים ומלחינים ישראלים. כאן אורי גולומב, מאחל לכם האזנה נעימה. נפתח בחלקו הראשון של הקונצרט הראשון בסדרה, שהיה ב-31 במרס השנה בסטודיו נט בדרום תל אביב, בהשתתפות זמרת הסופרן קרן הדר, הכנר יעקב רובינשטיין, ואנסמבל סולני תל אביב בניצוחו של ברק טל. את הקונצרט הנחה עומר פרנקל.
2: אנחנו גאים מאוד להשיק דווקא היום, דווקא בזמן הזה, את סדרת הקונצרטים החדשה שלנו, אנטנה. קונצרטים בשידור חי, מסטודיו אנט. כידוע כאן כל המוזיקה חרתה על דגלה 2 מטרות עיקריות. הראשונה, להביא את בשורת המוזיקה האומנותית, הקלאסית, לקהל רחב ככל האפשר, לאנשים צעירים, לכאלה שלא יודעים איך לגשת, מאיכן להתחיל, והשנייה, לעודד, לתמוך ולקדם יוצרים ישראלים, מבצעים ישראלים, יצירה מכאן. זה בין השאר התפקיד של שידור ציבורי. ובאופן מקרי או שלא, אנחנו מציינים בתאגיד השידור 90 שנה לשידור הציבורי, ומבחינתנו הקונצרט הזה היום הוא סוג של סגירת מעגל. מעגל שהתחיל בשנות ה-80 עם סדרת קונצרטי אתנחתה המפורסמים בעריכת חיות הדביר, שנסגר היום בסדרה החדשה שיוצאת לדרך אנטנה, גם היא בשידור חי אל מול קהל, גם היא עם טובי המבצעים הישראלים, גם היא עם רפרטואר מגוון, מפתיע ומהנה, והכל בשידור חי, ברדיו, ביישומון, ברשתות החברתיות וגם חידוש, הקונצרט מצולם ומועבר בלייב בדף היוטיוב של כאן כל המוזיקה. כבר זמן רב חיפשנו דרך לחדש את הנוהג הוותיק של קונצרטים בשידור חי, וההזדמנות הזו

אנחנו מאמינים ומקווים תהיה ארוכה ופוריה, ולקונצרט, קונצרט פתיחה חגיגי, מה יותר מתאים מאשר להזמין את אנסמבל סולני תל אביב בניהולו המוזיקלי ובניצוחו של ברק טל. בישראל, כמו בישראל, הכל קורה ביחד. הכל מתרחש בעת ובעונה אחת, דבר מוביל לדבר, והכל מתבשל בתוך סיר אחד גדול ורותח. לצערנו, התבשרנו הבוקר על ארבעה חיילי צה"ל, חיילי סיירת הנחל, אשר נפלו בעת מילוי תפקידם בהגנה על ישראל. ארבעה שמות של בחורים אשר מצטרפים לקיר הזיכרון וההנצחה המדמם שלנו. קיר הזיכרון אשר נוכח בחיים של כולנו כבר למעלה משנתיים וחצי. ברק טל, שהרכיב את התוכנית לקונצרט הערב, בחר לפתוח אותו ביצירת זיכרון, בלי לדעת, בלי לתכנן. והנה, בצירוף מקרים מצמרר, אנחנו פותחים את הקונצרט ביצירתו של אהרון חרלפ לזכר. זהו עיבוד שערך המלחין ליצירה שנכתבה במקור למקהלת נשים ופסנתר, על פי מזמור מ"ג בספר תהילים. לדברי המלחין, הייאוש והצער שפקדו אותנו בשבעה באוקטובר ועד ימים אלה באים לידי ביטוי היטב במזמור, בפסוקים כמו אלוהי מעוזי, למה זנחתני, למה קודר את הלך בלחץ אויב. התקווה והתפילה לאלוהים תקפים מאוד לימים אלה. אנו מבקשים להקדיש את היצירה לזכרם של סרן נועם מדמוני, סמל ראשון בן כהן, סמל ראשון מקסים אנטיס וסמל ראשון גלעד הראל, זכרם לברכה, אשר נפלו אמש בלחימה בלבנון. לביצוע היצירה, אני מזמין אל הבמה את אנסמבל סולני תל אביב ומנצחם ברק טל.

שמענו את יצירתו של אהרון חרלפ לזכר. עכשיו לדיברטימנטו ברי מז'ור, כחל 136 מאת מוצרט. נשמע את היצירה בביצוע סולני אנסמבל תל אביב וברק טל. בבקשה.

כן, ההתרגשות כאן גדולה בסטודיו הנט, אנחנו בשידור חי בכאן כל המוזיקה, בקונצרט הבכורה של הסדרה אנטנה, ושמענו את הדיוורטמנטו ברי מז'ור כחל 136 מאת מוצרט, בביצוע, כמובן, הקשתנים של אנסמבל סולני תל אביב בניצוחו של ברק טל. וכעת נשמע בנגינתם שתי יצירות מנוגדות מאת פריץ קרייזלר, צער האהבה ושמחת האהבה, שתיהן בעיבודו של יבגני לויטס. הסולן הוא יעקב רובינשטיין, הכנר הראשי של אנסמבל סולני תל אביב. ברק טל מנצח.

שמענו את יצירותיו של פריץ קרייזלר, צר האהבה ושמחת האהבה, עם הסולן, הכנר, יעקב רובינשטיין. נמשיך ונשמע עכשיו בנגינתם של אנסמבל סולני תל אביב, שתי נעימות אלגיות, אופוס 34, מאת אדוארד גריק.

שמענו שתי נעימות אלגיות אופוס 34 מאת גריג. נסיים את חלקו הראשון של הקונצרט שלנו בשלושה שירים של שוברט למילים של יוהאן וולפגנג פון גוטה בעיבוד לקול ותזמורת. דג השמח בעיבודו של תום בר שנכתב בהזמנת האנסמבל, וגרצ'ן על הכינור ושר היער בעיבודו של דן אופנהיים. מי שתשיר את שלושת השירים האלה היא הזמרת קרן הדר. נספר על קרן שהיא החלה את הכשרתה הווקלית בגיל 16, למדה בבית הספר הגבוה לאומנויות הבמה ברמת גן בית צבי, שם התמחתה בשירת תיאטרון ומחזות זמר. פריצתה של הדר כזמרת קלאסית הייתה בפסטיבל קלאסי קאמרי 2004 עם התזמורת הקאמרית הישראלית. מאז ואילך היא מרבה להופיע עם תזמורות מובילות בישראל ובעולם, תחת שרביטם של מנצחים רבים כגון זובין מטה, נועם שריף, אבנר בירון, דוד זבה, ירון גוטפריד, פרדריק שזלן ואחרים. קרן הדר מרבה לשיר בפסטיבלים שונים בישראל ובהקלטות רבות לטלוויזיה ולרדיו. היא זוכת מלגות קרן התרבות אמריקה ישראל בתחום המשחק, והיא אומן נבחר של הקרן למצוינות בתרבות משנת 2008. נשמע שלושה שירים מאת שוברט בנגינת אנסמבל סולני תל אביב בניצוחו של ברק טל וזמרת הסופרן קרן הדר.

0: זה היה חלקו הראשון של הקונצרט הראשון בסדרה אנטנה, הפקה משותפת של כאן כל המוזיקה וסטודיו הנט בדרום תל אביב, שהיה ב-31 במרס השנה. מיד נשמע את חלקו השני של הקונצרט.
1: אז ברוכים הבאים לחלק השני של הקונצרט, קונצרט הפתיחה בסדרתנו החדשה, אנטנה. חלק זה ייפתח במחולות רומניים, מאת בלה ברטוק, אחת מיצירותיו הפופולריות ביותר, אשר מבוססת כמו רבות מיצירותיו על מוזיקה עממית שאסף במהלך מחקריו האתנומוזיקולוגיים במזרח אירופה. נשמע אותה בעיבוד לתזמורת כלי קשת מאת ארתור וילנר. ברק טל מנצח על אנסמבל סולני תל אביב. בבקשה.

פתחנו את חלקו השני של הקונצרט במחולות הרומניים מאת בלה בארטוק בעיבודו של ארתור וילנר. אנחנו עושים עכשיו מסע קצר בעולם מרומניה לארגנטינה. נשמע מאת אסטור פיאצולה את ליבר טנגו בעיבוד לתזמורת כלי קשת מאת אריה בר דרומה. הנה אנסמבל סולני תל אביב בניצוחו של ברק טל.

ליבר טנגו מאת פיאצולה בעיבודו של אריה בר דרומה. כמו שהבטחנו, הזמרת קרן הדר חוזרת אלינו עכשיו לסיום הקונצרט, והיא תבצע רצף של שירים עבריים בעיבודים תזמורתיים. נתחיל עם שני שירים של עידן רייכל ממעמקים ומחכה בעיבודו של רפי קדישזון. קרן הדר, אנסמבל סולני תל אביב, ברק טל.

תודה עבורנו, עבור ברק טל ועבורי, זה נהדר וכבוד לשיר שיר של מלחין בן גילנו, בן דורנו, והוא חי, בניגוד לשאר המלחינים, בקונצרט הזה, ואת השיר של, את הטקסט של השיר הראשון הוא כתב, אבל את הטקסט של השיר הבא, שנקרא מחכה, כתבה ריטה ב-2008, וזה מתוך אלבומה השביעי, רמזים, והתזמור היפהפה הוא של רפי קדישסון.

0: קרן הדר עם שני שירים את עידן רייכל, בעיבודו של רפי קדישזון כמובן. נבקש ממך לשיר עוד. עכשיו?
1: כן, אבל צריך לחזור למלחינים המתים.
0: בסדר. זכותם תגן עלינו, כמו שאומרים. אז נשמע עכשיו שני שירים של סשה ארגוב. שמרי נפשך, בעיבודו של נועם שריף, וזה לא בשבילי, מתוך המחזמר שלמה המלך ושמעי הסנדלר, כמובן, בעיבודו של דוד זבה. הנה קרן הדר, בבקשה.

הפושע הזה, הפלילי. כי הכל כה יפה ונחמד, האלי. אך זה לא בשבילי, זה לא בשבילי. אוי, החוצה, החוצה! הנפש נחשפת אל השום, הבצל והצנון והלפת. אך נדמה, לא יכול

קרן הדר עם זה לא בשבילי של סשה ארגוב בעיבודו של דוד זבה. קודם לכן שמענו את שמרי נפשך בעיבוד הפנטסטי של נועם שריף, ונחתום עם שירה של נעמי שמר, עוד יש מפרס לבן באופק שמחכה, וכל שנבקש לו יהי.

0: תודה רבה, סיום פנטסטי, ועם העיבוד הזה של עדי איבגי לשירה של נעמי שמר, לו יהי. ובנימה הזאת של התפילה והתחינה והבקשה, אנחנו מסיימים את הקונצרט הראשון, קונצרט הבכורה בסדרת הקונצרטים אנטנה, סדרת קונצרטים בשידור חי וכאן כל המוזיקה. הסדרה מתאפשרת בזכות תרומתם של פאולה והרמן מרקס, זכרם לברכה, והכל כמובן בשיתוף סטודיו הנט. הקונצרט הבא שלנו יתקיים, בעזרת השם, בחמישה במאי, לג בעומר, ובו נערך את חמישיית נגני הברס הישראלית של התזמורת הפילרמונית, בתוכנית מגוונת עם יצירות מקור ועיבודים. זה הזמן להגיד תודה לאביגיל ארנהיים ועידית מגל, אשר עורכות לצידי את הסדרה, אורי גולום בעורך את המשדר, רפי אשל ואוראל זמיר על הסאונד, משה מושקוביץ, טכנאי השידור שלנו, תודה רבה גם לצוות הצילום בניהולו של דרור הלר, ולאנשי כאן כל המוזיקה, הדס ראשוני, ליאל וקסמן ומתי ליפשיץ, תודה גדולה גם לברק איצקוביץ', מנהל תחנות המוזיקה של כאן. אני עומר פרנקל, אני מאחל לכולנו פסח כשר, שמח, ימים של שקט ואפילו תפילה קטנה שסוף סוף יבוא שלום. תודה לכם וחזרה לאולפן.
1: שמענו את הקונצרט הראשון בסדרת הקונצרטים אנטנה, שהוקלט בסטודיו נט בדרום תל אביב ב-31 במרס השנה. שירו של שוברט דג השמח, שהושמע בנוסח תזמורתי במהלך קונצרט זה, שימש את שוברט בתור בסיס לפרק הרביעי בחמישייה בלה מז'ור לפסנתר, כינור, ויולה, צ'לו וקונטרבס, אשר ידועה לפיכך בכינוי חמישייה דג השמח. נשמע את החמישייה במלואה על חמשת פרקיה, בביצוע הרכב ישראלי ברובו. חברי שלישיית בוש, הפסנתרן עמרי אפשטיין, הכנר מתיו ון בלן והצ'לן אורי אפשטיין, שאליהם מצטרפים דניאל פלמיציו בוויולה ונומי שחם בקונטרבאס.

0: שמענו את החמישייה בלמז'ור, דויטש 667 מאת פרנץ שוברט, המכונה חמישיית דג השמח. אל חברי שלישיית הפסנתר בוש הצטרפו דניאל פלמיציו בוויולה ונומי שחם בקונטרבס. נחזור אל סדרת הקונצרטים שלנו אנטנה ונשמע את הקונצרט השני בסדרה, כפי שהוקלט בסטודיו נט בדרום תל אביב בחמישה במאי השנה, בהשתתפות חמישיית כלי הנשיפה הממתכת של התזמורת הפילהרמונית הישראלית ובהנחייתו של עומר פרנקל.
1: ערב טוב, ערב טוב לכם, תודה שני. אנחנו כאן בסטודיו הנט בתל אביב, גאים להציג היום קונצרט נוסף בסדרת הקונצרטים החדשה אנטנה. הסדרה בשיתוף סטודיו הנט ובאדיבות קרן פאולה והרמן מרקס, תרומת הקרן הקיימת לישראל. פעם בחודש אנחנו נפגשים כאן בסטודיו ומנסים להעניק במה למיטב המבצעים והיוצרים בישראל בקונצרט בשידור חי, ברדיו, ביישומון, בפייסבוק וביוטיוב של כאן כל המוזיקה. והערב משתתפת חמישייה פותחת, מה שנקרא, חמישיית כלי המתכת של התזמורת הפילהרמונית הישראלית, והם יגאל מלצר ויובל שפירה בחצוצרות, גליה רביב לופטוס בקרן יער, טל בן ראי בטרומבון, ואיתי אגמון בטובה. אנחנו מיד פותחים בסערה עם הפתיחה לאופרטה קנדיד מאת לנרד ברנסטיין, בעיבוד לחמישיית כלי נשיפה מאת ג'יי אף אלארד. האזנה נעימה לכולם.

הפתיחה לקנדיד מאת לנארד ברנסטיין פתחה את הקונצרט, ואנחנו היום בסימן אמריקאי, נכון? קצת אמריקאי, אנחנו נדבר על זה בהמשך. אם כבר אמריקאי, או כמו שצריך להגיד אמריקני, אנחנו נצלול הישר לאמריקני בפריז, לאמריקאי בפריז של ג'ורג' גרשווין. נשמע עיבוד מאת ז'אן פרנסואה טייר, מישהו נגן הקרן הראשי בתזמות הסימפונית של באזל. אז הנה, אמריקאי בפריז, ג'ורג' גרשווין, חמישיית כלי המתכת של התזמות הפילרמונית הישראלית.

0: איזה יופי, ממש גרסה אקוורלית, פתאום אתה שומע המון דברים שלא שומעים בעיבוד התזמורתי, נכון? איזה יופי. זה היה אמריקאי בפריז של ג'ורג' גרשווין, בעיבוד לחמישיית כלי נשיפה ממתכת. נמצא איתי כאן יגאל מלצר, החצוצרן, אתה אחד או שתיים?
1: גם וגם.
0: גם וגם. רוב התוכנית נוסבת סביב ארצות הברית, רוצה להסביר למה?
1: את זה אתה יכול לשאול את יובל, כי הוא הגה את התוכנית, אבל אני חושב שזה פשוט יפה שיש נושא ומוזיקה מעולה. אני חושב שזה גם משהו שנורא כיף לנגן לכלי נשיפה ממתכת ככה, מוזיקה אמריקאית. יושב עלינו טוב.
0: כן, אה? לא היה חסר לכם שום דבר, נגיד כלי נקישה וכאלה, אתם נותנים את הקצב.
1: האמת היא שאם היה איתנו כלי נקישה, זה היה יכול להיות עוד יותר מגניב. אולי נעשה, אולי פעם הבאה.
0: טוב, אולי מישהו מהקהל ירצה לנקוש. מה עכשיו, מה נשמע עכשיו, אחרי ג'ורג' גרשווין? יש לנו סוויטה אמריקנה, נכון? זוהי סוויטה בחמישה פרקים, מאת המלחין ונגן הטרומבון אנריקה קרספו. משהו שאתה רוצה להגיד על היצירה? הנה, אני פונה ליובל שפירה.
2: כן, אז אנריקה קרספו, נגן טרומבון מאורוגוואי במקור, שעבר לגרמניה, ושם היה ממקימי הרכב כלי מתכת הידוע ג'רמן ברס. הסוויטה הזאת שכתב עוד בשנות ה-70, בעצם מייצגת חמישה ריקודים שונים מיבשת אמריקה. אנחנו נתחיל ברגטיים בארצות הברית, נרד לבוסנובה בברזיל, נמשיך עם ולס פרואני, אחר כך נשמע קטע שנקרא זמבה גאוצ'ה, שזה בעצם השירה של הטרובדורים הארגנטינאים, הקאובויז הארגנטינאים, ולבסוף שיר מקסיקני בסגנון מריאצ'י, שיקח אותנו הישר עם תרועות חצוצרות מבריקות ישר להפסקה, ואנחנו מאוד נהנים לנגן את הקטע הזה. זה קטע שפעם ראשונה שניגנתי אותו היה בתזמורת צהל, זה היה הרבה מעל מידותיי, אבל אני מאוד שמח שעכשיו במרכב הנהדר הזה של חבריי לתזמורת הפילהרמונית אנחנו יכולים להביא את היצירה הזאת כמו שצריך.
0: טוב, יצירה מלאה באש, זה גם מתאים ללג בעומר היום, אז בכלל חגיגה שלמה. קבלו את חמישיית כלי המתכת של התזמורת הפילהרמונית הישראלית עם הסוויטה האמריקנה מאת אנריקה קרספו.

0: שמענו סוויטה אמריקנה מאת אנריקה קרספו, בנגינתם של חברי חמישיית כלי המתכת של הפילהרמונית, יגאל מלצר, יובל שפירה בחצוצרות, גליה רביב לופטוס בקרן, טל בן ראי בטרומבון ואיתי אגמון בטובה.
1: שמענו את חלקו הראשון של הקונצרט השני בסדרתנו אנטנה, כפי שהוקלט בסטודיו נט בדרום תל אביב ב5 במאי השנה. נשמע מיד את חלקו השני של הקונצרט.

0: סוויטה של שירי ג'אז, נגנה חמישיית כלי הנשיפה ממתכת של התזמורת הפילהרמונית הישראלית. אמרנו שתוכנית בעיקרה מבוססת על חיבור כלשהו לארצות הברית, נכון? אז זה הזמן לשאול למה בדיוק.
1: טוב, אז השנה אנחנו מציינים עוד בעצם חודשיים, יהיה לנו יום הולדת מאוד חגיגי לידידתנו הגדולה מהצד השני של הים, 250 שנה להיווסדה, ובעצם כן, זה מאוד יום הולדת חגיגי, ואני גדלתי בבית, אמא שלי אמריקאית, ואני גדלתי גם עם המוזיקה הקלאסית, גם עם מוזיקה ג'אז, המורה הראשון שלי היה נגן ג'אז פה בישראל ש... הכניס אותי למוזיקה הזאת בעצם ממש מגיל צעיר, ואני חושב שיש המון המון מוזיקה באמריקה שאנחנו יכולים לגלות עדיין, ומאוד הרבה מאוד השפעה גם מלחינים במקומות אחרים, ובאמת גם השניים הקרובים שאנחנו עכשיו...
0: זהו, תסביר לך בבקשה, משה וילנסקי ויוני רכטר קשורים ל-4th of July.
1: אז הם אולי לא באופן ישיר, אבל בעצם אני חושב שאי אפשר לדבר על המוזיקה הישראלית בלי ההשפעה של גם ה-Great American Songbook, שגם שמענו עכשיו פה בעצם טעימה, השיר הראשון שנגענו עכשיו, Carry Me Back to Old Virginia, זה בעצם שיר מסוף המאה ה-19, שאחר כך בתחילה מנגנים אותו, נגענו אותו בסגנון של כאילו השירה הכנסייתית, אבל אחר כך עם הטוויסט של הדיקסילנד, ובעצם גם וילנסקי וגם יוני רכטר, גם שכמובן וילנסקי אולי הושפע יותר אולי מהכיוון הרוסי, אבל בהרמוניות שלו יש הרבה מאוד את הצבעים האלה של הג'אז.
0: ויוני הוא ג'אזיסט כמובן.
1: כמובן, ואנחנו מאוד, מאוד אוהבים לנגן את המוזיקה של יוני רכטר, ויש לנו פה עכשיו לנגן שני קטעים של וילנסקי, דווקא לא שירים, כמובן שאפשר לנגן המון המון שירים של וילנסקי, אבל דווקא השני קטעים של וילנסקי שננגן הם יצירות במקור שהוא כתב לתזמורת, בשביל תזמורת רשות השידור בשנות ה-50, כבעצם מוזיקת רקע לסרטי תעמולה כאלה של הקרן הקיימת, לא תעמולה, מילה קשה, אבל סרטי...
0: מוזיקה לסרטים, לקולנוע, זה הוא הוצג בה.
1: אבל זה בעצם סרטים שהם כאילו סרטי תדמית, בדיוק, זו המילה שחיפשתי, שבעצם יש לנו שני קטעים מאוד נחמדים, אחד מתאר דיליג'נס ליפו, בעצם אוטובוס כזה עתיק שהיה נוסע, ואפשר לשמוע את ה... כאילו יש את הארומה הזאת של יפו, פה לא רחוק מאיתנו מאיפה שאנחנו נמצאים עכשיו, והקטע השני, גם מסעית עם תפוזים, שאפשר לדמיין את המסעית קופצת בדרכי ארץ ישראל ה... לא סלולים עד הסוף, ועם התפוזים מקפצים להם במאחורה של המסעית, ואנחנו מאוד אוהבים לנגן את זה בתזמורת, ואנחנו מברכים על העיבוד שמיכה דייביס, עמיתנו מהתזמורת, איבד לנו לחמישיית מתכת.
0: מיכה דייביס, אשר עד לאחרונה שימש נגן הבאס טרומבון בתזמורת הפילרמונית, איבד שני שירים של משה וילנסקי, דיליג'נס ליפו ומסעית עם תפוזים. בבקשה, קבלו את חמישיית כלי הנשיפה.

0: שני שירים של משה וילנסקי בעיבודו של מיכה דייביס. כמה מילים עליכם, על החיבור הזה. יובל, יובל שפירה, חצוצרן, מחצצר, איך אתם עובדים ביחד? כולכם מנגנים בפילהרמונית.
1: נכון, אנחנו בעצם כולנו חברים בתזמורת, כבר כל אחד מספר שנים מתי שהוא התקבל לתזמורת. יגאל הוא כמעט ותיק הנגנים היום בתזמורת, ואפילו היה המורה שלי באופן אישי. ואנחנו מאוד נהנים לנגן יחד בשורה האחורית שם בתזמורת, בדרך כלל הרחק הרחק.
0: הכרטיסים הזולים.
1: כן, וגם הרחק מהמנצח, אנחנו יכולים לשבת וככה לחלום בהקיץ אם אפשר, אבל אנחנו גם מאוד אוהבים לעשות מוזיקה קאמרית, ואולי למעט הקרן היער, הכלי המתכת הכבדים בעצם לא התברכו ביותר מדי מוזיקה קאמרית מקורית על ידי המלחינים הגדולים של המאה ה-19, ואנחנו בעצם יושבים בהרכב כזה ומנגנים הרבה מוזיקה, הרבה מאוד עיבודים מיצירות תזמורתיות או יצירות של פסנתר או עוגב, ובעצם הרכב הזה, חמישיית מתכת, מבוסס על כמו הרביעיית המיתרים, שבעצם במהלך המאה ה-20, גם אגב בארצות הברית, התבסס הרכב שבעצם מביא את נגני המתכת לקדמת הבמה. אנחנו מאוד שמחים על הפנייה של אביגיל ארנהיים ושל כאן כל המוזיקה להופיע היום בסדרה הזאת, ואנחנו כבר ניגענו בהרכב הזה מספר קונצרטים לבתי ספר מטעם התזמורת.
0: יש לכם זמן להתאמן, או שאתם עסוקים שם בתזמורת עם הרפרטואר שלכם?
1: אנחנו בדרך כלל מאוד מאוד עסוקים. היה איזושהי פגרה כפויה לאחרונה, אני לא כל כך זוכר למה. יצאנו מהשגרה לאיזה רגע, אבל מאוד, כן, אנחנו בדרך כלל מתאמנים אחרי
0: שעות העבודה.
1: אחרי שעות העבודה, והרבה פעמים אחרי שעות השינה של הילדים הקטנים בבית. אז כן, חזרות אל תוך הלילה, זה מאוד נחמד. וכיף, כיף לנסות מוזיקה ביחד.
0: כיף גם לנו, ועכשיו אנחנו עוברים אל יוני רכטר. נשמע שני שירים, נכון? ארבעה שירים של יוני רכטר. הראשון, הרצינות היא ממני ועלה, שירו של אלי מוהר, הנשאר כמו חתול מעופף. העיבוד של יונתן אל בלק, אחר כך נשמע שיר אהבה סטנדרטי בעיבודו של יבגני לויטס, השיר על הארץ בעיבודו של אלון מלניק, וכמובן איך אפשר בלי עטור מצחך זהב שחור בעיבודם המשותף של אלי אהרוני ושל יובל שפירה. בבקשה.

יגאל מלצר, יובל שפירא, גליה רביב לופטוס קרן, טל בן ראי טרומבון הפוכית, איתי אגמון טובה, חמישיית כלי הנשיפה ממתכת של הפילהרמונית הישראלית, הדרן יש? יאללה, קדימה, עוד אחד.

0: חמישיית כלי המתכת של התזמורת הפילהרמונית הישראלית, תודה רבה לכם. זה הזמן גם להגיד העיבודים של יוני רכטר, נגיד מי איבד אותם, יונתן אלבלק, יבגני לויטס, אלון מלניק ואלי אהרוני ויובל שפירה. כאן אנחנו מסיימים את הקונצרט השני בסדרת אנטנה, כאן כל המוזיקה בשידור ישיר מסטודיו אנט בתל אביב, והפעם שמענו את חמישיית כלי הנשיפה של הפילהרמונית הישראלית. אנחנו מודים מאוד לקרן פאולה והרמן מקס ולקרן הקיימת לישראל על התמיכה בסדרה. העורכת של הסדרה לצידי אביגיל ארנהיים, תודה לה ותודה לאנשי פליציה בלומנטל, לסטודיו אנט. תודה לעורך המשדר אורי גולומב, ביצוע טכני משה מושקוביץ, סאונד ירון אלדמה מאולפני אשל, צילום דרור הלר. בקונצרט הבא בשניים ביוני נארח את רביעיית כלי הקשת כרמל יחד עם שולי ורטמן בוויולה, הלל צורי בצ'לו ועירית רוב בפסנתר, עם יצירות מאת בוקריני, פרטוש, באך ובטהובן. יש למה לצפות. תודה לקהל כאן, תודה לכם בבית. עומר פרנקל מחזיר את השידור לאולפן בירושלים, אלייך שני חיימוביץ.
1: שמענו את הקונצרט השני בסדרת הקונצרטים שלנו אנטנה, כפי שהוקלט בסטודיו נט בדרום תל אביב בחמישה במאי השנה. הנחה עומר פרנקל. נשמע כעת קונצרטו יהודי לבסון נבל וכלי קשת מאת אנה סגל. המלחינה רואה ביצירתה תרומה למסורת מכובדת של יצירות בהשראת נעימות יהודיות מאת מלחינים יהודיים ולא יהודיים כאחד. לדבריה היא שמחה להזדמנות להעניק פרשנות אישית ומודרנית לחומרים אלה. היצירה נכתבה בהזמנתם של הנבלאית רחל טליטמן ונגן הבסון מברודה סטרוליוס, המנגנים בהקלטה שלפנינו, לצד אנסמבל הקשתנים הישראלי בניצוחו של דורון סלומון.

0: הנבלעית רחל טליטמן, נגן הבסון מברוד אסטרוליוס ואנסמבל הקשתנים הישראלי בניצוחו של דורון סלומון ניגנו את יצירתה של אנה סגל, קונצ'רטו יודאיקו. נחזור לסדרת הקונצרטים שלנו אנטנה ונשמע את הקונצרט השלישי בסדרה שהיה בשניים ביוני השנה בסטודיו הנט בדרום תל אביב בהשתתפות חבר רביעיית כלי הקשת קרמל ונגנים נוספים. את הקונצרט הנחה עומר פרנקל.
1: ערב טוב אמוץ, תודה רבה לך, ערב טוב למאזיני כאן כל המוזיקה, ברדיו, ביישומון, באתרים, בכל אתר ואתר. אנחנו שמחים להיות איתכם כאן בקונצרט השלישי בסדרה אנטנה. מי היה מאמין שנגיע כבר לקונצרט מספר 3? אנטנה היא סדרת קונצרטים בשידור חי, בשיתוף סטודיו אנט תל אביב, בתמיכת קרן פאולה והרמן מרקס. מדי חודש, ביום שלישי הראשון של כל חודש ליתר דיוק, אנחנו נפגשים כאן בסטודיו ומקיימים קונצרטים בשידור חי עם מיטב המבצעים הישראלים מכל הסגנונות, מכל הדיסציפלינות, עם תוכניות מגוונות ומעניינות, להנעתכם, כמובן להנעת הצופים שהגיעו עד לכאן לסטודיו נט, וכמובן גם לקהל ולמאזינים של כאן כל המוזיקה ברחבי הארץ. אז הערב, כאמור, הקונצרט השלישי, שבו אנחנו שמחים לארח את אחת מרביעיות המיתרים, רביעיות כלי הקשת הוותיקות והאהובות בישראל, רביעיית המיתרים קרמל. רחל רינגלשטיין וטלי גולדברג בכינורות, יואל גרינברג בוויולה ותמי ווטרמן בצ'לו. בהמשך יצטרפו אלינו לבמה עוד כמה וכמה אורחים, אבל אנחנו פותחים במוזיקה. היצירה הראשונה שנשמע היא רביעייה בפה מינור מאת לואיג'י בוקריני. נזמין אל הבמה את רביעיית קרמל.

זו הייתה רביעיית כלי קשת בפה מינור מאת לואיג'י בוקריני, הרביעייה מתוך אופוס 52 של המלחין, ונגנו אותה כמובן חברי רביעיית כרמל. חברי הרביעייה מפנים את הבמה עכשיו, והם גם הבטיחו לנו אורחים. יש לנו אורחים הערב, ואנחנו כבר נזמין לבמה את האורחת הראשונה שלנו, הפסנתרנית עירית רוב, והיא תנגן את הסונטה לפסנתר ברי מינור, אופוס 31 מספר 2, מאת בטהובן, הידועה בכינויה סונטת הסערה. קבלו את עירית רוב.

0: מחיאות הכפיים לפסנתרנית עירית רוב, שנגנה את סונטת הסערה של בטהובן, הסונטה לפסנתר ברי מינור, אופוס 31 מספר 2. אנחנו בשידור ישיר בכאן כל המוזיקה, בקונצרט השלישי של הסדרה אנטנה, מסטודיו הנט בתל אביב. לאלה מכם שמאזינים לנו, ויש לכם גם את האפשרות ואת הרצון לצפות, אז אנחנו מועברים בשידור ישיר בערוץ היוטיוב של כאן כל המוזיקה ובדף הפייסבוק. איפה שלא תכתבו כאן כל המוזיקה, תמצאו את השידור שלנו. בחלק השני, שיהיה מיד לאחר ההפסקה שלה נצא עכשיו, נשמע יצירות מאת עדן פרטוש ויוהן סבסטיאן באך.
1: שמענו את חלקו הראשון של הקונצרט השלישי בסדרתנו אנטנה, שהוקלט בסטודיו הנט בדרום תל אביב ב-2 ביוני השנה, וכעת חלקו השני של הקונצרט.
0: אנחנו כאמור בחלק השני של הקונצרט השלישי בסדרת אנטנה, קונצרטים בשידור חי, שיתוף פעולה של כאן כל המוזיקה וסטודיו הנט בתל אביב. היום אנחנו מארחים את רביעיית המיתרים קרמל, וגם אורחים נוספים. את החלק הזה של הקונצרט אנחנו נפתח ביצירה של אחד מחשובי מלחיני דור המייסדים של המוזיקה האומנותית בישראל, עדן פרטוש. נשמע פרק תהילים מתוך רביעיית המיתרים השנייה של פרטוש, פרק המשלב מצד אחד השפעה מנעימת טעמי המקרא של עדות המזרח, ומצד שני טכניקות ניסיוניות מהמוזיקה האומנותית של המאה ה-20. אז נפתח את החלק השני שלנו בפרק השני מתוך רביעיית, בפרק התהילים מתוך רביעיית כלי הקשת השנייה של פרטוש. אני מזמין לבמה את חברי רביעיית קרמל. קבלו את רחלי רינגלשטיין, טלי גולדברג, יואל גרינברג ותמי ווטרמן.

0: חברי רביעיית כרמל ניגנו את הפרק תהילים במקור מתוך רביעיית המיתרים מספר 2 של עדן פרטוש. עכשיו מה שקורה כאן למאזינים בבית, אני מתאר, חברי הרביעייה פה מתארגנים לקראת החלק הבא, וזה הזמן שבו אני מבקש מיואל, יואל גרינברג, אני גונב אותו פה לעמדת השידור. ערב טוב יואל.
1: ערב טוב.
0: נגן הוויולה של רביעיית הכרמל. ומה עוד? אתה גם אחראי פה על הרבה דברים.
1: כן, בהרכב אני גם, אפשר לומר, מנהל מוזיקלי, מנהל אומנותי, למרות שאני בעצם עושה מה שהן אומרות לי. ואני גם המסבירן הרשמי, הפטפטן הרשמי של הרביעייה, וזה מתוקף הכובע השני שלי כראש החוג למוזיקולוגיה באוניברסיטה העברית, כך שאני גם חוקר, וזה מתערבב.
0: אז בואו נפטפט קצת על היצירה האחרונה שנשמע הערב. אנחנו נשמע את הקונצ'רטו הברנדנבורגי מספר 6 מאת יואן סבסטיאן באך.
1: כן, זאת יצירה משונה. יצירה שונה ומשונה, כי היא כתובה להרכב מוזר. באך כותב אותה בלי כינורות בכלל, למרות שזאת למעשה יצירה לשישה כלי קשת וקונטינואו. באך מחליט שהוא רוצה רק כלי קשת נמוכים, והוא כותב את זה עבור שני נגני ויולה סולו, שתי ויולות דגמבה, שבמקרה שלנו ינגנו אותן שתי ויולות נוספות, אז שתי הכנריות שלנו אמיצות ואוחזות בויולה כאן, וצ'לו וויולונה. ויולונה לא לגמרי ברור למה באך התכוון, יש כמה סוגים, אבל זה סוג של צ'לו גדול. אז זה הרכב מוזר, וזה הרכב שנותן צבעים מאוד נמוכים, בעיקר זה הרכב... נגן ויולה, אבל הבוס שלו באותו הזמן, הנסיך לאופולד מאנהלט קרטן, היה נגן ויולה דגמבה, ובאך נותן וואחד תפקיד סולו לשתי ויולות, והויולה דווקא הייתה כלי של פשוטי העם, כזה ביר פידלינג שמנגנים בפאבים, ודווקא ויולה דגמבה הייתה כלי יותר אצילי, ובאך במקרה הזה אומר לנסיך, אתה תשב ואתה תלווה אותי.
0: והוא מקשיב לו והוא עושה את זה?
1: אני מקווה מאוד.
0: יש עדויות?
1: אנחנו לא יודעים, אבל אנחנו גם לא יודעים אם הם ניגנו את זה ביחד. אפשר גם לשער שבאך היה פשוט נגן יותר טוב, אז הוא לקח תפקיד יותר מורכב לעצמו, אבל אני חושב שלהגיד, אם זה היה באמת המצב, א', אנחנו יודעים שהנסיך היה נגן מצוין, אבל גם אם זה היה המצב, זה היה עוד יותר חמור להגיד לו, אתה תשב בצד ואני אנגן. אז יש פה איזו אמירה פוליטית אפילו, אנחנו במאה ה-18, ואנחנו יודעים לאן זה הולך בסוף המאה, פה בשנות ה-20 של המאה ה-18, ובאך פה עם הצהרה פוליטית, חברתית, מרתקת דרך היצירה הזאת.
0: ומה בדבר המקום של הקונצ'רטו הזה, בשלל הקונצ'רטי הברנדנבורגים של באך?
1: אז... יש מחלוקת לגבי מתי זה נכתב, כי מצד אחד ההרכב הזה מושך לכיוון הכתיבה המוקדמת, בגלל הכלים. אבל דווקא תיאוריה שאומרת לא, היא נכתבה, היא השישית והיא נכתבה האחרונה. וזה לא שבאך כתב אותה ראשונה ואז שם אותה בסוף. המחלוקת נוגעת לכל מיני דברים משעממים של איזה מקורות יש ולמה, אבל זה די קריטי לחשוב שאם באך לוקח פה את המודל של ויוולדי, ובאך הכיר את ויוולדי רק אז, בשנות ה-20, אז הוא לוקח את המודל הזה והופך אותו פה, ויוולדי עם הקונצ'רטי לכינור שלו, המאוד גדולים, ובאך לוקח פה ויולות, ונותן להם את התפקיד, אז זה כבר משהו מעניין. עכשיו, חוץ מזה, גם כל אחד מהקונצ'רטי הברנדנבורגים כתוב להרכב אחר, ובאך מתנסה פה בכל אחד מהם. שניים מהקונצ'רטי כתובים רק לכלי קשת, השלישי שכתוב לתשעה אני חושב, וזה שכתוב לשישה, וכל אחת מהיצירות האלה היא שחיית חמדה בפני עצמה, והשישית בעיניי הכי מיוחדת, ולא רק כי היא עם ויולה סולו.
0: כן, הוא שוחד הבחור הזה. יואל, תודה, אתה תצטרף לחברים בשישייה, וזה בעצם, אני מתנצל על הטכניות הקטנות, הרעשים, תכף הכל יסתדר. אנחנו כאמור בשידור ישיר מסטודיו הנט בתל אביב. נבקש ונזכיר גם למאזינים שלנו שמעוניינים לצפות, אנחנו בשידור חי בדף היוטיוב של כאן כל המוזיקה. אז עכשיו, לסיום הקונצרט, כאמור, אנחנו מזמינים עוד שני אורחים יקרים, הוויולנית שולי ווטרמן והצ'לן הלל צורי. ואנחנו נשמע את ששת הקשתנים בקונצ'רטו הברנדנבורגי השישי של באך, בגרסה כאמור לכלים מודרניים, ארבע ויולות ושני צ'לי. קבלו את רביעיית כרמל ואורחים, בבקשה.

0: רביעיית כרמל, שמענו את הרביעייה יחד עם הלל צורי, הצ'לן, עם שולי ווטרמן, וכמובן רחל רינגלשטיין, טלי גולדברג, יואל גרינברג ותמי ווטרמן, רביעיית כרמל בקונצ'רטו הברנדנבורגי מספר 6, מאת באך. תודה רבה חברים. תודה רבה לכם גם על הקונצרט הנפלא הזה, וכאן מגיע לסיומו הקונצרט השלישי בסדרת אנטנה, כאן כל המוזיקה בשידור ישיר מסטודיו אנט בתל אביב, באדיבות קרן פאולה והרמן מקס למרקס ולקרן הקיימת לישראל. אנחנו מודים מאוד לאביגיל ארנהיים שעורכת לצידי את הסדרה. תודה רבה לעידית מגל, מנהלת סטודיו אנט. תודה רבה למי שעשה את התוכנית, מתי ליפשיץ, עורך המשדר, הביצוע הטכני בידיו של משה מושקוביץ, סאונד רפי אשל מאולפני אשל. תודה רבה גם לדרור הלר ולצוות הצילום. אנחנו ניפגש שוב בקונצרט הבא בשבעה ביולי, ובו אנחנו נערך את שלישיית הפסנתר אינקרדיבל, והם ינגנו תוכנית מגוונת מיצירות מוצרט, סטרווינסקי, סילבסטרוב ועוד ועוד. אתם יותר ממוזמנים גם לעקוב ברשתות החברתיות של כאן כל המוזיקה. נשמח לראות אתכם כאן באולם. ועד אז אני מחזיר את השידור לאמוץ פרידמן באולפן כל המוזיקה בירושלים. ממני עומר פרנקל, ערב טוב, כל טוב, להתראות.
1: שמענו את הקונצרט השלישי בסדרתנו אנטנה, שהוקלט בסטודיו נט בדרום תל אביב ב-2 ביוני השנה. הנחה עומר פרנקל. בקרוב יצא לאור בלייבל First Hand Records, אלבום המיוחד למוזיקה לקלרינט ופסנתר, מאת שלושה מלחינים ישראלים, פאול בן חיים, מרדכי סתר וצבי אבני. נשמע מתוכו את יצירתו של בן חיים, פסטורלה ווריאציות. מנגנים גיא בצי בקלרינט ומסימו ג'וזפה ביאנקי בפסנתר.

0: הקלרנית הנית גיא גיא בצי והפסנתרן מסימו ג'וזפה ביאנקי ניגנו את יצירתו של פאול בן חיים, פסטורלו ווריאציות. נחזור אל סדרתנו אנטנה ונשמע את הקונצרט החמישי בסדרה בהשתתפות אנסמבל נארי, שהוקלט בסטודיו הנט בדרום תל אביב ב-4 באוגוסט השנה. הנחה עומר פרנקל.
1: תודה רבה, אמיר. ערב טוב לכם, ערב טוב לכל מאזיני כאן כל המוזיקה ולקהל שהתאסף כאן בסטודיו הנט בתל אביב. ברוכים הבאים לקונצרט מספר 5 בסדרה אנטנה, סדרת קונצרטים בשידור חי של כאן כל המוזיקה וסטודיו הנט בתל אביב, בשיתוף קרן פאולה והרמן מרקס והקרן הקיימת לישראל. כמו תמיד, ניתן לצפות כעת בשידור החי שלנו בדף היוטיוב של כאן כל המוזיקה, וכמובן להאזין ביישומון כאן ובאתר כאן כל המוזיקה. בקונצרט הפעם משתתפים חברי אנסמבל נארי, לירון גבעוני, זמרת סופרן, נעמי חסון חליליות, יותם הרן צ'לו וגיא פרדו צ'מבלו. אדם ההופך לזמיר מתעופף ושר שיר מתוק ועצוב. אדם על סף ייאוש המתחנן בפני הרוחות והפלגים שיסעו את הנחותיו, ונימפה שהופכת לקני סוף וזוכה שוב לכל הפעם כחליל. ברפרטואר הברוקי הטבע אינו רק תפאורה לסיפור האנושי, הוא מעניק לו קול. אל העולם הזה נצלול הערב במופע הטבע קולו של האדם. בתחילת הקונצרט חברי האנסמבל יציגו את ארקדיה, ארץ מיתולוגית ובה רועים ונימפות החיים בהרמוניה עם עולם הטבע. נשמע את הקטע אני זמיר מאת פייטרו טורי מתוך איסמנה, ציוץ הציפורים, קטע מתוך סוויטה מספר 6 שבספר השני של יצירות לצ'מבלו מאת פרנסואה קופרה, ואת הקטע את אופרה מאת המלחינה דינה סמורגונסקיה. נקבל במחיאות כפיים אל הבמה את אנסמבל נארי.

ציפורים הן סמל לחופש. כך גם הנימפות והרועים של ארקדיה, ארץ שמתנהלת כולה בהרמוניה טבעית. מקום שבו האדם והטבע הם אחד, גן עדן אבוד. גם התושבים של ארקדיה, כמונו, קוראים לפעמים תחת העומס של דאגות גשמיות. למרות זאת, החיים שלהם נטולי דאגות, כפי שרק היינו יכולים

לחיות בהרמוניה עם הטבע. זהו האידיאל שהוא ארקדיה. אידיאל שמעולם לא יכולנו באמת להגשים. ובכל זאת המשכנו במשך מאות שנים

0: שמענו את היצירה הזמיר המאוהב מאת פרנסואה קופרן מתוך הספר השלישי יצירות לצ'מבלו סוויטה מספר 14. לפניו שמענו את הקטע אותה רוח המרחפת סביבך מאת אלסנדרו סקרלטי ואת אופרה מאת דינה סמורגונסקיה. יחסיהם של יושבי ארקדיה עם הטבע מתבטאים לא רק בהרמוניה אלא גם בעיתות צרה ומשבר. בהן הם פונים אל הטבע לעזרה. בחלק הזה נשמע את היצירות הבאות. גלים צלולים המתפזרים, מאת אלסנדרו סקרלטי, מתוך קלורי שלי, קלורי היפה, ואת רוחות כלילות ושלבות, רציטטיב ואריה, מתוך אהבה שברי את קשתך וחיצייך, מאת המלחין אגוסטינו סטפני.
1: בעיתות משבר, יושביה של ארקדיה יפנו לעיתים קרובות אל הטבע לעזרה. פילנו האומלל רואה צון שהאהבה הנכזבת הביאה אותו אל סף יאוש, זקוק לעזרה הזו יותר מכולם. הוא מתחנן בפני הרוח והגלים, ידידיו הנאמנים תמיד, שיתנו לו קול. האם הם יוכלו לשאת עמם את ייסוריו ולספר עליהם לאהובתו, קלורי?

0: שמענו את הכבשה, רציטטיב ואריה מתוך אני מניע את רגליי ומפנה את מבטי, מאת המלחין ניקולה פורפורה בביצוע אנסמבל נארי. לפניו שמענו את הפרק הראשון מתוך הסונטה לחלילית מאת אן דניקן פילידור, מתוך ספר היצירות הראשון משנת 1712. אנחנו מסיימים כאן את החלק הראשון של הקונצרט שאנחנו מעבירים לכם בשידור חי מסטודיו אנט בתל אביב במסגרת הסדרה אנטנה. נצא להפסקה בת כ-20 דקות, גם הקהל פה, גם אתם בבית המאזינים, ונשוב לחלקו השני של הקונצרט, ועד אז אני מחזיר את השידור לאולפן בירושלים אל אמיר לקח אביבי.
1: שמענו את חלקו הראשון של הקונצרט החמישי בסדרתנו אנטנה, כפי שהוקלט בסטודיו אנט בדרום תל אביב ב-4 באוגוסט השנה. וכעת חלקו השני של הקונצרט אף הוא בהנחייתו של עומר פרנקל.
0: שוב ערב טוב לכם מסטודיו אנט בתל אביב, אנחנו בשידור ישיר מהקונצרט החמישי בסדרה אנטנה, והפעם בקונצרט חברי אנסמבל נארי, לירון גבעוני, נעמי חסון, יותם הרן וגיא פרדו, במופע הטבע קולו של האדם. אז לאחר שנחשפנו בחלקו הראשון של הקונצרט אל ארקדיה המיתולוגית ואל יחסיהם של יושבי ארקדיה עם הטבע, החלק הבא בקונצרט יתאר כיצד האנושות הולכת ומתרחקת מן האידיאל של ארקדיה ומאבדת, לא עלינו, את החיבור אל הטבע. נשמע דמינוציות לצ'לו על נושא זרמוד עם אותיי מאת ג'ון דאולנד, ולאחר מכן את הקטע ברבורה גובעת מאת מוריס גרין, מתוך קליופה או הרמוניה אנגלית. אנסמבל נארי, בבקשה.

ככל שהזמן עובר, אנחנו הולכים ומתרחקים מארקדיה. הקשר שלנו עם הטבע הולך ונחלש. אנחנו מאבדים חלק מהקול שלנו. ארקדיה מעולם לא הייתה בהישג היד שלנו, אבל ראינו בה אידיאל שאוף אליו. עכשיו אפילו האידיאל הזה

החיים שלה מתקרבים אל קיצם, מנסה להשיב אותנו אל הדרך. בשירתה היא מעוררת בנו את זיכרון הקשר העתיק שחלקנו עם עולם הטבע. הקינה שלה היא מחווה, המקימה לחיים את כל אשר היה יקר לליבה בארץ הפראית שהייתה לה לבית. בקרוב היא תידום, אבל המסר שלה מוכרח להמשיך להדל.

0: שמענו את הקטע ברבורה גוועת מאת מוריס גרין, ולפני כן דימינוציות לצ'לו על נושא זרמו דמעותיי מאת דאולנד. החלק הבא יעסוק בסיפור המיתולוגי של הנימפות דפנה וסירינקס. נשמע תחילה דימינוציות על כאשר דפנה נסה מפני פויבוס, מתוך גן התענוגות של החליל, מאת המלחין יעקב ון אייק, ולאחר מכן נשמע את שרידים בוכיים מאת מישל פיניולה דה מונטקלר, מתוך פן וסירינקס, הספר השני לקנטטות לכל אחד ולסימפוניה. אנסמבל נארי.
1: ארקדיה היא אומנם ארץ מיתולוגית, גן עדן אבוד, אך יושביה חווים צער וכאב מאוד דומים לאלו שלנו. סירינקס, נימפה מארקדיה, נרדפת בידי האל פן. הוא אחוז תשוקה אליה ויעשה כל שביכולתו כדי לזכות בה. נואשת, היא מתחננת אל נימפות הנהר שיסייעו לה להימלט. הן הופכות אותה לקני סוף חלולים שבהמשך יהפכו לחליל פן הראשון. סירינקס אינה יכולה עוד להביע את צערה במילים, אך קולה עדיין נשמע כאשר הרוח נושבת בקני הסוף.

טוב, די. מספיק טרגדיה ליום אחד. ברצינות. אתם לא חושבים שזה קצת מוגזם לטעון שאיבדנו כל חיבור לטבע? הנה, כאן, איש שאוהב את הסוסה שלו יותר מאת עצמו. מישהו הגיע באישון לילה וביצע מעשה חבלה חמור ביותר. הסוסה פחות או יותר שלמה. אבל הצער של האיש המסכן לא יודע גבול. והנה, כאן, ובכן, מישהי אחרת שהיא לחלוטין, ובאופן חסר תקנה, מרוכזת בעצמה. לומר שהיא איבדה קשר עם הטבע, זה בסך הכל די מגוחך. כי למען האמת, האם היא אי פעם התעניינה במשהו חוץ מעצמה?

המחשפת, קטע מתוך הסוויטה מספר אחת שבספר הראשון, יצירות לצ'מבלו, מאת פרנסואה קופרן. לפניכן שמענו את הקטע הסיפור הטרגי של הסוסה, מאת הנרי קרי, ואת הקטע Myself I Shall Adore, מתוך סמלה, מאת הנדל. לאחר ההפוגה הקומית, אנחנו מתקרבים לחלקו האחרון של המופע, בו האנושות מוצאת מחדש את החיבור אל הטבע. נשמע את פרק הלארגו מתוך הסונטה לחלילית מאת אנטוניו ויוולדי, 806 ברשימת יצירותיו. לאחר מכן נשמע את משאלת אמצע הקיץ מאת הנרי קרי מתוך קליופה או הרמוניה אנגלית. אנסמבל נריה.

אני מוצא מנוחה במקום שבו העולם וארקדיה נפגשים לרגע קט. זיכרונות מתקופה אחרת שוטפים אותי, משיבים את שורשיי אל האדמה הרטובה. אני זוכר, אולי בעצם מרגיש את החיבור אל הטבע שחומק מבין אצבעותיו. בעודי צופה בגופים השמימיים שחגים מעלינו בלי קץ, אני מתעטף בחסד העולם ומתמסר להרמוניה הטבעית שאותה אני מבקש לנצור.

od משהו. ננגן חלק מתוך אריה של הנדל בשם Meine Seele hört im Sehen.

0: מחיאות הכפיים לאנסמבל, אנסמבל נרי, לירון גבעוני, זמרת סופרן, נעמי חסון חליליות, יותם הרן, צ'לו וגיא פרדו, צ'מבלו. תודה רבה להם על הערב הקסום. וכאן אנחנו מסיימים את הקונצרט החמישי בסדרת אנטנה, קונצרטים בשידור חי של כאן כל המוזיקה בשיתוף סטודיו אנט, ואנחנו מודים לקרן פאולה והרמן מרקס ולקרן הקיימת לישראל על התמיכה בסדרה. תודה רבה לאביגיל ארנהיים שעורכת לצידי את הסדרה ולעידית מגל ולכל סטודיו אנט. תודה לעורכת המשדר הדס ראשוני, ביצוע טכני משה מושקוביץ, מיקס רפי אשל ואוריאל זמיר. בקונצרט הבא שיערך ב-1 בספטמבר נארח את הזמרות יעל לויטה ודניאלה סקורקה עם הפסנתרן רפאל סקורקה בחגיגת שירה וזמר. כאן עומר פרנקל שמאחל לכולכם ערב טוב ומחזיר את השידור לאמיר באולפן בירושלים. לילה טוב.
1: עומר פרנקל הנחה את הקונצרט החמישי בסדרתנו אנטנה, שהוקלט בסטודיו נט בדרום תל אביב ב-4 באוגוסט השנה. נחזור אל האלבום החדש של הקלרניתנית גיא גיא בצי והפסנתרן מסימו ג'וזפה ביאנקי, המיוחד למוזיקה הישראלית, ונשמע מתוכו פסטורלה ומחול מאת צבי אבני.

שמענו את יצירתו של צבי אבני פסטורלה ומחול. ניגנו גיא גיא בצי בקלרינט ומסימו ג'וזפה ביאנקי בפסנתר. נשמע כעת את הקונצ'רטינו לנבל ותזמורת קאמרית אופוס 45 מאת ארנו פון דוכנני. מנגנות ענאל תורה בנבל והתזמורת הקאמרית של שטוטגרט בניצוחה של בר אבני.

הנבנאית אנאל טורה והתזמורת הקאמרית של שטוטגרד בניצוחה של בר אבני ניגנו את הקונצ'רטינו לנבל ותזמורת קאמרית אופוס 45 מאת ארנו פון דוכנני. נאזין כעת לרביית חליל כחל 285 ב' מאת מוצרט בעיבודו של מרדכי רכטמן. עוזי שלב מנגן בבסון את תפקיד החליל המקורי ולצידו שרון כהן בכינור, לוטם ביידר בוויולה ויותם ברוך בצ'לו.

0: כל המוסיקה השעה 10 במסגרת סדרתו של דני אורסטב. הקונצרט שלי, אנו מביאים היום את התוכנית שערכה את מיכאל הנדלזלץ.
1: שלום אליכם המאזינים. מיכאל הנדלזלץ, עורך המדור הספרותי של עיתון הארץ, עורך תוכניתנו הפעם. שלום לך מיכאל.
2: שלום, אם תרשה לי תיקון קטן, עורך מוסף ספרים. ולא המדור הספרותי, ואני מקפיד על העניין הזה, מפני שקודם כל יש מדור ספרותי בעיתון הארץ, ואני מתעסק בספרים, לא רק בספרות.
1: כן, בקשר לספרים עוד אגיע, אבל אני מודה לך על התיקון. ואם אמרנו ספרים, אז ברכות על ספרך החדש, ספר שמו, שיצא בהוצאת שוקן. כפי שהמלצת בפתחו של הספר, שכדאי לקרוא אותו במנות קטנות, לא יותר משניים-שלושה עמודים ביום, אני מודה ומתוודה לפניך שקראתי פרקים רבים בו, לאו דווקא לפי הסדר, טעימה פה, עיון שם, ובכל זאת נהניתי מאוד, אם אפשר לומר, ובכל זאת.
2: נחמד, אני אוהבת בכל זאת הזה.
1: אבל יש לי שאלה.
2: כן.
1: אתה מספר שהתגברת על מחסום הכתיבה שהיה לך, תודות להצעתו של אביך, אברהם הנדלזלץ, זכרו לברכה, שהציע לך לתארך כל רשימה שיצאה מאתך. והנה בספר, למרות שרובו הוא אסופה מרשימותיך במדור ספרים, אתה רואה שבכל אופן הגעתי לזה, אתה לא מציין שום תאריך בשולי כל רשימה.
2: זה היה ויכוח ביני לבין ההוצאה. בהתחלה חשבתי שצריך להיות תאריך ליד כל רשימה, מפני שהרשימה היא חלק בלתי נפרד מהתאריך. לפעמים התאריך הוא החלק הכי חשוב ברשימה. בהוצאה סברו, במידה מסוימת של צדק, שאם אתה שם תאריך, אתה מדגיש את עובדת הקשר בין הספר והקטעים שהיו בעיתון, ואז אנשים יגידו, זה קטעים מהעיתון, זה כבר קראתי. והייתה איזו חשיבות לומר לאנשים, בסדר, קראת, אבל תקרא עוד פעם בלי שים לב לתאריך ולזיכרון שלך. ובעניין הזה, כמו בהרבה עניינים, אני לפעמים מקבל עצות מאנשים שמנוסים ממני. הם אמרו, עדיף בלי תאריכים, אז אמרתי, יהיה בלי תאריכים.
1: יפה. טוב, התמיעה שלי באה לפחות על איזשהו, נאמר...
2: סיפוק חלקי.
1: כן. אבל אם אתה אומר שאתה נוטה לא פעם לקבל עצות של אחרים, האם את הקונצרט שלך ערכת כולו בינך לבין עצמך, או גם כאן?
2: לא, זה אני חושב, זה הטעם שלי, זה הסיפור שלי עם המוזיקה הקלאסית, והדיסקים החביבים עליי, או הביצועים החביבים עליי, המלחינים החביבים עליי, שמלווים את חיי. והאמת היא שהזכרת את, אני הזכרתי את אבי, בראשית הספר, והקשר שלי עם המוזיקה הוא במידה רבה מאוד דרכו. הוא היה, מלבד היותו רופא ואיש ספר, הוא היה פסנתרן, בוגר אקדמיה, מוזיקאי, והילדים כמובן נסחפו למוזיקה, והייתה בבית, היה פסנתר. הקטע הראשון שאני רוצה להשמיע הוא היצירה הראשונה, הסימפונית הראשונה שלמדתי לשמוע, וזה היה, אני מניח, משהו כמו גיל 5 או 6. זו הייתה הסימפוניה הראשונה של בטהובן, בהקלטה של תקליט 10 אינצ'ים של שירות הרדיו הפולני. אני לא זוכר לא את התזמורת ולא את הבצע, אם כי אני חושד שהתקליט עדיין אצלי, אבל אין לי כבר פטיפון. והייתי שומע את זה, ולמדתי באמצעות השמיעה הזאת גם לקרוא פרטיטורה. קראתי, שמעתי את זה עם פרטיטורה, וזו קריאה מרתקת. עד כדי כך שאחד הפעמים שאני זוכר ששמתי את התקליט על הפטיפון, והוא נגמר, ולא ידעתי איך להפסיק אותו, ואז פשוט הורדתי את התקליט תוך שהוא מסתובב, וסגרתי את המכסה, כדי לפטיפונים עם מכסה, שזה ימשיך להסתובב, שלא יגלו. בסוף גילו, אבל נדמה לי שלא הענישו אותי. הביצוע שאנחנו נשמע, זה נשמע את הפרק הראשון, כי בכל זאת לא נשמע את הסימפוניה כולה, וזה הקלטה, אחת מההקלטות ההיסטוריות, מה שמסביר את איכות ההקלטה, וזה הפילמונית של ניו יורק עם דימיטרי מיטרופולוס, הסימפוניה הראשונה של בטהובן.
1: כן, והרחשים של הקהל יעידו שזה אפילו הקלטה מקונצרט פומבי. הנה.

0: את הפרק הראשון של הסימפוניה הראשונה בדו מז'ור אופוס 21 מאת בטהובן נגנה התזמורת הפילהרמונית של ניו יורק בהקלטה מקונצרט פומבי תחת שרביטו של דמיטרי מיטרופולוס. וזאת בפתח תוכניתך, מיכאל אנדל זלץ, כן, כזיכרון סימפוני ראשון.
1: כן, ואם התחלתי בכרונולוגיה שלי עם מוזיקה, אז עכשיו קצת יותר לכרונולוגיה של תולדות המוזיקה, אם כן לא אלך באמת כל כך רחוק, וזה ליואן סבסטיאן באך. בפסנתר. כמובן, אפשר היה לבחור הרבה בחירות אחרות. אני, כילד טוב, ניגנתי פסנתר, כמובן. ושוב, בעניין אבי, אבי בורח, או כולל לצורך העניין שלי, בשמיעה אבסולוטית ובהכרה של כל היצירות. וכשאני עשיתי את הצעדים הראשונים שלי בנגינה על פסנתר, אז הוא בחדר השני היה שומע, והייתי יכול לשמוע מהחדר השני את קולו, פאדייז. עכשיו, אני מסתכל על הפסנתר, מנסה להבין באיזה אצבע, באיזה יד, מה, אבל הוא ידע איפה אני טעיתי. אני, אחד התסכולים הקשים שמנעו ממני לפתח קריירה. כן, כן, זאת שאלה טובה בעניין השמיעה האבסולוטית. הבעיה השנייה לגבי כל פסנתרן, זה בעיקר בבאך, זה כשהוא שומע פעם ראשונה את גלן גולד. ואני רוצה להשמיע שני קטעים מדיסק שיצא דווקא לאחרונה מהקלטות שלו. כנראה שגלן גולד באחד השלבים של חייו רצה להקליט דיסק של, או להוציא דיסק של באך האיטלקי.
0: כן.
1: קונצ'רטי ויצירות בסגנון איטלקי, והקליט אותם בתקופות שונות, כמובן הקונצ'רטו האיטלקי זה דוגמה. ושם בעצם אדם שלומד פסנתר מפסיק כשהוא שומע את גלן גולד מנגן את הפרק השלישי מהקונצ'רטו האיטלקי. ככה אי אפשר, אז כן. למה לנסות? עכשיו, בדיסק הזה, שבו יש הקלטות שלו שהוא הקליט ולא פורסמו בתקליטים בזמנו, אני רוצה להשמיע את הפרק השני מתוך קונצ'רטו של באך לכלי מקלדת, במקרה הזה פסנתר. והדבר המדהים פה, לגלן גולד יש צליל מאוד ייחודי. אתה שומע אותו, אתה לא יכול לטעות. זה גלן גולד.
0: המגע
1: האישי שלו. כששמעתי את זה, דווקא בחנות דיסקים, את הפרק השני הזה, זה כן גלן גולד, אבל לא גלן גולד. זה איזה מין צליל קצת יותר עגול, קצת יותר רך. קשה מאוד להסביר את זה. זה כל הדבר הנפלא של גלן גולד עם משהו קצת יותר עגול.
0: כן, טוב, נשמע את הפרק השני של הקונצ'רטו הזה דרך אגב, ואתה אמרת באך, למעשה זה קונצ'רטו שבאך אימץ מקונצ'רטו לבוב של אלסנדרו מרצ'לו.
1: אחרי שבאך אימץ זה של באך.
0: זה נכון, זה נכון.
1: וזה של גלן גולד.
0: הוא אימץ הרבה של ויוולדי, של אלבינוני, ובכל אופן אתה צודק, זה של באך, הנה.

0: גלן גולד, בפרק השני של הקונצ'רטו לכלי מקלדת בלי תזמורת, עם מישהו ציפה לכניסת התזמורת באיזשהו מקום. מספר 974 ברשימת יצירותיו של באך, ובעקבות הקונצ'רטו לאבוב של אלסנדרו מרצ'לו.
1: כן, אנחנו עוד נחזור גם לאבוב, גם לקול האנושי, כי שמענו הרי גם את קולו של גלן גולד, כמו שתמיד בהקלטות שלו באיזה הימהום. יצאו כמה ספרים על גלן גולד, כמובן לאחר מותו, ולאחרונה יצא ספר שכתב הידיד שלו, שגם היה פסיכיאטר, לא ברור אם היה פסיכיאטר של גלן גולד, אבל היה ודאי ידיד שלו, ושם הוא כותב הרבה, הידיד הזה, על המשולש הזה, גלן גולד, אמו והפסנתר. זה כנראה היה איזה, יש שם איזה פרשנות פסיכולוגית שקשה לרדת לעומקה. אבל עכשיו, אנחנו בעניין הזה, אני רוצה להשמיע עוד גלן גולד אחד מהדיסק הזה, שהוא דיסק מדהים. והוא מדהים, הקטע השני שאני רוצה להשמיע, גם בגלל גלן גולד, אבל גם בגלל באך. זה מצחיק להגיד, מדהים בגלל באך, אבל יש יצירות שאתה שומע, ואתה אומר, זה לא ייתכן שזה נכתב באותה תקופה. יש פה איזה מין נועזות, מבחינת ההרמוניות, מבחינת הסולם, איזה מעברים שמשאירים אותך פעור פה, בצורה שלא היית מייחס למוזיקה של באך מאותה תקופה. אז זאת הפנטזיה ופוגה 906 ברשימת היצירות של באך, אלה הקלטות של גלן גולד מ-1979 ו-80 שאנחנו שומעים היום, הפנטזיה והפוגה.
0: תשמע, אולי בגלל זה באך בחר בכותרת פנטזיה ולא טוקטה או פרלוד או כל קידומת אחרת לפוגה, אלא בפנטזיה הוא באמת מרשה לעצמו להפליג יותר מאשר בצורות יותר חמורות.
1: כן, אבל זאת יצירה ששמענו הרבה פעמים. כן. כשאתה שומע אותה בביצוע הזה של גלן גולד, וזאת אולי גדולתו, ולכן כל כך יפה דיבר ליאונרד ברנסטיין לפני אותו קונצרט mm-hmm. שמגנו את ברמס שהשמעת כן. בתוכנית של מיקי בבליק, אני עם הקלטות של גלן גולד, שהוא אמר, זה מאוד לא שגרתי. אבל יש בזה כזה ייחוד שגם אם אני לא מסכים לזה, אני רוצה לשמוע את זה.
0: אז בוא ונשמע.

0: הפנטסיה בדומינור, בלי הפוגה שאחריה, ומספרה 906 ברשימת יצירותיו של באך. ושוב, אי אפשר כמובן לטעות, גלן גולד.
1: ועכשיו אנחנו עוברים לאהבה גדולה נוספת, יש הרבה יותר מדי אהבות גדולות, אני מניח, מבחינתי במוזיקה, וזה מוצרט. אני חושב שיש סיפור שגונו, המלחין של גונו, כשהיה בן 20 הוא היה אומר בכל רם גונו.
0: כן.
1: בגיל 30 הוא היה אומר גונו ומוצרט. בגיל 40 הוא היה אומר מוצרט וגונו. בגיל 50 הוא היה אומר מוצרט. עכשיו, אני גיליתי את מוצרט, שוב יחד עם כל המוזיקה הסימפונית, אבל באופן יותר מעשי נכנסתי לחייו, והוא נכנס לחיי בחוג לדרמה בתיכון ה', שדן קדר ביים את אחת מהטרגדיות הקטנות של פושקין, מוצרט וסלייארי. בתרגומו של שלונסקי, ועליי הוטל תפקידו של מוצרט, וכיוון שלמדתי פסנתר, אז היה קל מאוד בבימוי שאני גם מנגן על הבמה תוך כדי התפקיד. ואז אבי לקח מהרקוויאם, התחייב בתוך היצירה, כי שם ביצירה עצמה מוצרט משמיע לפני סלייארי קטעים כן. מהרקוויאם שהוא מלחין, אז ביצעתי על הבמה בפסנתר ובשירה את הטובה מירום ואת רקס טרמנד,
0: ממש כמו גלן גולד.
1: לא את כולם, זאת אומרת, את טובה מירום, את הקטע של הבאס יכולתי. בסופרן, בטנור זה כבר נהיה קשה, ובסופרן, לסופרן לא הגעתי. ואחר כך, מהטרגדיה הקטנה הזאת של פושקין, השתמשתי במונולוג הראשון של סלייארי, כמבחן כניסה לחוג לתיאטרון באוניברסיטת תל אביב, ואני חושב שקיבלו אותי למרות הביצוע. הכל אומרים כי יש אמת בארץ, אחי ישנה גם בשמיים, לי ברור הוא כסולם קולות פשוט, מלידתי אהבתי אומנות, עודי תינוק, את כל המון עוגב ניסה בבית כניסתנו העתיק, הקשבתי לו עד בוש, דמעות עיניי זלגו בבלי מייסים, וירבו לי, וכך הלאה וכך הלאה.
0: לכל ישראל התקבל.
1: עכשיו, אנחנו נשמע מהרק ואם לא את טובה מירום ואת הרקס טרמנדל, דווקא קטע אחר שאני חוזר אליו, פה כבר ספק אם זה מוצרט או ממשיכיו.
0: מי זה סמייר? לאיזה קטע אתה מתכוון?
1: רקורדארי. זה לא ברור שם.
0: הלקרימוזה ברור ש...
1: שם כבר התפרים, בלקרימוזה הוא מוצרט על מיטת חוליו, השמיע בקולו, חיכה את הטובות או מה שהוא רוצה, מחד את הדזמור וזה סמייר רשם. נשמע את הרקורדר מתוך ביצוע גם כן מלא רגש ומיוחד, זה ליאונרד ברנסטיין מנצח על הביצוע שהוקדש לזכר אשתו המנוחה, השחקנית פרנצ'סקה אלגרה. וזה כמובן, כמו כל ברנסטיין, יותר איטי מכל אחד אחר, הרקורדר.
0: נציין אחר כך את הזמרים והנגנים.

0: הפרק רקורדרי יזו פיה, זכור נא ישו הרחום, מתוך הרקוויאם של מוצרט. השמיעו מרי מקלפלין, סופרן ראשון, מריה יואינג, סופרן שני, ג'רי הדלי טנור וקורנליוס האופטמן בס, עם התזמורת הסימפונית של רשות השידור הבווארית בניצוחו של לנארד ברנשטיין, שהקדיש, כפי שסיפרת מיכאל אנדלזלץ, את הביצוע הזה לזכר אשתו, השחקנית פליציה מונטלגרה.
1: כן, ואנחנו נשארים עם מוצרט, והפעם קונצ'רטו לפסנתר, אולי כלי הביטוי, אם כי במקרה של מוצרט כל כלי ביטוי היה לו נוח, אבל זה היה הוא. את כל הקונצ'רטים האלה הוא כתב לעצמו, הוא ביצע אותם בבחורה. והביצוע שאנחנו נשמע, זה קונצ'רטו מוכר מאוד, זה כחל 466.
0: הרמינור.
1: רמינור, אחד משני המינורים. אבל ביצוע שנשמע זה ביצוע מיוחד שנתקלתי בו שוב, במקרה בחנות תקליטים, דווקא בחוץ לארץ. זה תזמורת הקאמרית סנט פול, כשהסולן הוא צ'יק קוריאה, מגן הג'אז בעיקר, והמנצח הוא בובי מקפרין, הזמר. עכשיו, הזכרתי קודם את השמיעה האבסולוטית, ואין עם ברכה או כללה, כשבובי מקפרין היה עוד בראשית דרכו המוזיקלית, הוא היה בארץ במסגרת פסטיבלי ג'אז, ואז נזדמן לי לראיין אותו בגלי צהל, וכיוון שבאמת השירה שלו הייתה מדהימה, שאלתי אותו, יש לך שמיעה אבסולוטית? אז הוא, בדרך כלל הוא רואיין בהקשר של ג'אז, ואף אחד לא שאל אותו שאלה מוזיקלית בתחום של המוזיקה הרצינית, אז הוא אמר, לא, אבל יש לי שמיעה יחסית טובה מאוד. ובמקרה שלו זה נורא חשוב. מפני ששמיעה אבסולוטית לא הייתה עוזרת לו, אולי הייתה מפריעה לו. היכולת שלו להיכנס באופן יחסי היא המדהימה כאן. עכשיו, הביצוע הזה הוא מיוחד מכמה בחינות. קודם כל, אין קדנצות לקונצ'רטים האלה שבדיסק הזה, זה 466 ו-488.
0: אבל בטהובן כתב
1: קדנצות לקונצ'רטים. כן, אין קדנצות של מוצרט. יש קדנצות של מוצרט, במקרה הזה אין קדנצות של מוצרט. אז צ'יק קוריאה עושה את הקדנצות שלו, וזה בהחלט מיוחד. אבל יותר מזה, הם מתחילים כל קונצ'רטו מהשניים האלה באילתור. קודם אילתור קולי של מקפרין, אחרי זה אילתור על פסנתר של קוריאה, ואז גולשים לתוך הקונצ'רטו. ויותר מזה, צ'יק קוריאה מנגן גם איפה שהוא חושב שהוא יכול או צריך להוסיף מעבר לתפקיד הכתוב, כי הוא אומר שהוא מניח שבביצועים של מוצרט, מוצרט לא היה צמוד לדף הכתוב. הוא היה מנגן איפה שהוא מרגיש. בקונצ'רטו הזה, 466, זה חשוב ומעניין, מפני שזה קונצ'רטו שמתחיל כאילו באמצע. ותמיד כשאתה שומע את הביצועים, אתה תוהה מה המנצח יעשה, איך הוא יתחיל את זה, כי זה מתחיל...
0: זה מתחיל קשה, זה מתחיל עם סינקופות של כלי הקשת.
1: אז עכשיו תשמע את הפתיחה הזאת שהם מוסיפים, ואיך הם נכנסים בטבעיות מוחלטת, ופתאום זה לא באמצע. זה יוצא מאיזשהו מקום.
0: מהאלתור שהם עושים לפני ההתחלה הרשמית.

0: הפסנתרן צ'יק קוריאה עם התזמורת הקאמרית סיינט פול ותחת שרביטו של בובי מקפרין בפרק הראשון של הקונצ'רטו ברי מינור מספר 466 ברשימת יצירותיו של מוצרט עם הקדמה ותוספות בעיקר בקדנצה אבל גם בגוף הפרק עצמו כל אלה תרומתם של שני האומנים הללו, קוריאה ומקפרין.
1: קוריאה, כתוב לו טוטי, אז הוא מתייחס לזה שזה...
0: טוטי זה גם הוא.
1: גם הוא. אנחנו נשארים עם מוצרט, ופה הסיפור הוא מוצרט הרי הוא בן למשפחה מוזיקלית. אבא, לאופולד, האחות, גם הייתה מוכשרת וכל זה, ילד הפלא שנסע באירופה. ויש עוד משפחה מוזיקלית מדהימה לא פחות שקשורה להיסטוריה שלו, זאת משפחת ובר.
0: גם קרובי משפחה בעצם.
1: כן, כן, אבל משפחה עם היסטוריה מוזיקלית בזכות עצמה. קרל מריה פון ובר זה המלחין שאנחנו זוכרים. אבל מוצרט פגש אחרי שהוא נפרד מאביו ויצא ככה תחת כנפי אביו, הגיע למשפחה הזאת, הוא גר אצלם, ופגש את ארבע האחיות. וארבעתן היו זמרות. ליוספה הוא כתב את אריית מלכת הלילה. הייתה זמרת לא רעה. אבל באלויזיה השנייה הוא התאהב באמת. והוא חלם, וזה מופיע בביוגרפיה החדשה של מיינרד סלומון, לגבי אלויזיה הוא חלם שהוא יעשה איתה את מה שאבא שלו עשה איתו. הוא ייקח אותה ויופיע בתור פטרון שלה כילדת הפלא המוזיקלית ברחבי אירופה. היא לא כל כך רצתה. היא התחתנה עם צייר, יוזף לנגה, שהשאיר לנו את אחת התמונות כן. המוכרות ביותר של מוצרט, לא גמורה, הפרופיל הזה של מוצרט שאנחנו כן, מכירים, כן. זה של יוזף לנגה. עכשיו, לאלויזיה, מוצרט כתב הרבה אריות. והאריה שאנחנו נשמע, היא אריה שהוא כתב לאופרה שבה היא הופיעה, האופרה של אנפוזי. הוא כתב לה שתי אריות, או שלוש אריות לאופרה הזאת, אבל היו שמועות בווינה שהוא נדחף לאופרה לא שלו. אז היה כתוב בתוכניה שאת האריות האלה כתב מוצרט לבקשתה של הזמרת, שהאריות המקוריות לא נכתבו לפי הכישורים שלה, כן. ואין בכך כדי להקטין כהוא זה את הערכה שיש לנו למלחין הנפוליטני הגדול. זה הכל פוליטיקה של בתוך החצר. אבל האריה היא נפלאה. אנחנו, זה אריה 418 ברשימת כן. כחל. אני לא אומר באיטלקית, כי אני לא מסוגל.
0: אני אגיד, ווריס, פיאגר ואודיו, כן. כלומר בעברית פשוטה, תן לי להסביר לך אלוהים.
1: וההסבר הוא עם אבוב, כן. ומשהו עם הקול האנושי, הסופרן האנושי והאבוב, מופיע אחר כך בסגנון קצת דומה בעת אינקרנטוס אסט, במיסה הגדולה, כן. שצריך להזכיר שבעת אינקרנטוס אסט, את תפקיד הסופרן שם שרה קונסטנצה.
0: לאחות השלישית, לא כן, הייתה, שהייתה להתחתן.
1: אגב, אין אישה בתולדות המוזיקה שהשמיצו אותה בפחות צדק מאשר קונסטנצה. כי יכול להיות שבחייו של מוצרט היא לא הייתה האישה שדואגת לאומן הגדול והמעריצה אותו, והוא זה שרדף אחריה. אבל אלמלא קונסטנצה, יכול להיות שאנחנו היום לא היינו יודעים מי היה וולפגנג אמדאוס מוצרט. Oh. כי אחרי מותו, היא הוציאה לאור, דאגה להוציא לאור את היצירות, היא דאגה שיכתבו עליו ביוגרפיה.
0: היא מכרה את יצירותיו בהרבה כסף,
1: היא שיווקה אותו אחרי מותו.
0: יש דעות לכאן ולכאן.
1: אבל, לא טוב, אבל אנחנו מדברים על אלויזיה ועל האריה שכתב לה מוצרט, ואנחנו נשמע אותו בביצוע של הזמרת הקוריאנית סומי ג'ו, ששמענו אותה כאן בארץ כמלכת הלילה בביצוע של חליל הקסם בפילהרמונית. המוזיקה כאן מדברת בעד עצמה.
0: כן, נוסיף רק שהיא שרה בהשתתפותה של התזמורת הקאמרית האנגלית בניצוחו של קנט מונטגומרי.

0: דבורי ספיגרבי אודיו, תן לי להסביר לך אלוהים. אריה קונצרטית מספר 418 ברשימת יצירותיו של מוצרט, אריה ששובצה באופרה של אחד איטלקי בשם אנפוסיו, אבל הרי זה מוצרט, וזאת מפיה של זמרת הסופרן סומי ג'ו הנפלאה, ובהשתתפותה של התזמורת הקאמרית האנגלית בניצוחו של קנת מונטגומרי עם אובליגטו אבוב יפהפה גם הוא.
1: כן, אנחנו עוברים מאבוב לאבוב, וכאן מתחייב קצת הסבר. המלחין הבא הוא ברמס.
0: אין לו קונצ'רטו לאבוב.
1: לא, אין לו, אבל אומרים שהפרק השני מהקונצ'רטו לכינור הוא בעצם פרק לאבוב עם כינור בתוספת. ברמס הוא עוד אחד מהמלחינים האהובים עליי. בשבילי הוא השילוב הנכון ביותר של עוצמת רגשות עם תחושת צורה מאוד חזקה. וכמה פעמים יצא לי לראיין את דניאל ברנבוים, וגם קראתי את ספרו, ושם הוא מסביר שאם מדברים על תולדות המוזיקה, אז תולדות המוזיקה יכולים להסתדר מצוין בלי ברמס. שברמס לא משמעותי להיסטוריה של המוזיקה.
0: מבחינת התולדות, מבחינת ההתפתחות.
1: כן, וניסיתי להקשות אליו, אמרתי, איך אתה יכול לוותר על ברמס? ושמעתי אותו מנצח על ברמס, והוא עושה את זה נהדר. לא הצלחתי להזיז אותו מדעתו, הוא יכול בתולדות המוזיקה לוותר על ברמס. אני לא.
0: גם אני
1: עכשיו,
0: לא.
1: כשמדברים על תולדות המוזיקה, אנחנו הרי אוספים את הדיסקים שלנו, נכנסים לחנות וקונים ולא משתלטים על זה. אז צריך איכשהו ליצור איזשהו משטר. ואני גיליתי באיזשהו שלב שאחד הדברים הנחמדים זה כתבי עת למוזיקה קלאסית, שלא יוצאים בארץ, אלא באנגליה.
0: נו, אתה בא מהספרים.
1: עכשיו, הקלאסיק CD, שהיה הראשון, לכל חוברת הוסיף דיסק ובו קטעים מיצירות חדשות, שזה נחמד מאוד, אתה מגלה יצירות. הצרה היא שאתה אז נסחף לקנות את הדיסק עצמו, מה שעולה הרבה יותר, וכך לא השגת את המטרה.
0: אבל הם השיגו את המטרה.
1: בוודאי. ה-BBC Music, שזה כתב את המתחרה שכמה זמן קצר אחריו, יש לו קשר עם ה-BBC, והוא מצרף לכל חוברת דיסק מהקלטות ה-BBC. וחלקן הקלטות חדשות, טובות יותר, טובות פחות, פרומס, הקלטות אולפניות, חלקן טובות מאוד. היתרון הוא שאתה מקבל בכל דיסק יצירה, או כמה יצירות, או מבחר שיש לו איזשהו היגיון מוזיקלי, ולא איזשהו מבחר. באחד הדיסקים שהגיעו לאחרונה, הייתה הקלטה היסטורית, שנעשתה ב-5 באפריל 1943. יהודי מנוחין בא לאנגליה בעצם ימי המלחמה, והקליט יחד עם תזמורת ה-BBC בניצוחו של אדריאן בולט את הקונצ'רטו של ברמס, וזה שודר יומיים אחר כך בדיסק שנשלח למנויי החוברת BBC Music. שומעים גם את הקריין, מודיע בהתחלה ומודה לכנר שבא לעזור לאנגליה במאמץ המלחמתי לנגן את ברמס. אנחנו נשמע את הפרק השני מתוך הקונצ'רטו הזה.
0: בביצוע שהזכרת, יהודי מנוחין, תזמורת הסימפונית של ה-BBC, 5 באפריל אמרת, 1943.

0: את הפרק השני של הקונצ'רטו ברי מג'ור לכינור ולתזמורת, אופוס 77, מאת יוהנס ברמס. ניגן יהודי מנוחין עם התזמורת הסימפונית של ה-BBC בניצוחו של אדריאן בולט, הקלטה מ-5 באפריל 1943, ועל הימים ההם מיכאל אנדל זלץ, עם כל המשמעות של אנגליה במלחמה דאז, אנחנו עוברים כיום ככה בשוויון נפש.
1: כן, אנחנו רק מציינים שההקלטה לא רעה בהתחשב נכון. בעובדה שמדובר בימי מלחמה. ומי ברמס לרוסיני, ולא לאופרות, למרות שאולי צריך היה, אלא דווקא למיסה החגיגית הקטנה, אותה יצירה מופלאה לקולות, מקהלה ושני פסנתרים.
0: עם הרמוניום.
1: הרכב מוזר. בהתחשב בעובדה שזה מיסה, יש בה הרבה מאוד שמחת חיים, יופי ואפילו הומור.
0: זה רוסיני, הוא לא יכול אחרת.
1: לפני כמה זמן נתקלתי באיזשהו מקום בציטוט של רוסיני ששעשע אותי להפליא, הוא אמר רוסיני שאי אפשר להביע דעה על לוהנגרין של וגנר אחרי שמיעה ראשונה, אבל אני בוודאי לא מתכוון להזין לזה עוד פעם. זה האיש, אבל בנימה הרצינית יותר בכל זאת מדבר במיסה, אנחנו נשמע את ה-Agnus Dei קויטוליס פקטה מונדי מיזררה נוביס בניצוחו של מישל קורבוז.
0: כן, הפרק האחרון המסיים לאלט ומקהלה. הנה.

0: מישל קורבוז ניצח על זמרת האלט ברנרדה פינק והאנסמבל הקולי של לוזאן עם הפסנתרנים לוצ'אנו סגריצי וז'אן פרנסואה אנטוניולי ועם פיליפ קורבוז בהרמוניום. זאת בהשמעת הפרק אגנוס דיי שחותם את המיסה החגית הקטנה של רוסיני. מה זה קטנה? למעלה מ-70 דקות, מיכאל אנדלזרץ.
1: כן, אבל זו יצירה נפלאה ו... איש נפלא רוסיני, מעבר לכל המוזיקה שהוא השאיר לנו, האנקדוטות שהוא השאיר, המרשמים שהוא השאיר.
0: מרשמי המטבח.
1: כן, כן. והסיפור עם, היו לו הרי 7 או 8 פאות, וכל שבוע הוא היה מחליף פאה לפאה יותר ארוכה, עד שמגיע לפאה הארוכה ביותר, והוא אומר, אני צריך להסתפר, וחוזר לפאה הקצרה. אדם שירגן את החיים יפה, וחי בטוב. עם כל ההצהרות.
0: וגם הלחין טוב מאוד. הוא היה אומר, תנו לי רשימה של פריטים למכבסה, ואני עושה לכם מזה אופרה.
1: כן. והוא לא עשה רק אופרות, גם שירים ומיסות וכו'. אין שום קשר לרוסיני ולביוגרפיה המוזיקלית שלי. זה פשוט סתם יצירה שאני מאוד אוהב. אבל חלק מהיצירות בקונצרט הזה הן יצירות שקשורות אליי לחיים שלי באופן מאוד משמעותי. המוזיקה הקלאסית... בכלל ממלאת בחיי במקומות משמעותיים, חלק חשוב, אז היצירה מקבלת עבורי משמעות מיוחדת, וגם אם היא יצירה מאוד מוכרת לכל המאזינים, וזה מה שנשמע עכשיו. פה אולי אני צריך להקדים איזה מילה או שתיים. בחודש אוקטובר נפטר די במפתיע אביה של אשתי, חיים נברו, ואנחנו, המצב היה כשהוא נפטר, אנחנו הוזעקנו אל בית האבות, ששם הוא היה עם רעייתו טרי, וכשהגענו לשם, הוא עוד היה שם. רוחו כבר לא הייתה איתנו, אבל הוא היה שם, והיה הזמן שישבנו סביבו, מה שלא קורה לנו לעתים רחוקות, היה לו מוות קל, עד כמה שמוות יכול להיות קל, בגיל 85, וזה היה בבית שהם גרו, ליד הוא ישב ושמע מוזיקה כשזה קרה. אז אני שאלתי באיזו מחשבה, מה הוא היה רוצה לשמוע? אז טרי אמרה, הוא מאוד דיבר על זה, שאחרי מותו הוא רוצה שישמיעו את האדג'טו מתוך הסימפוניה החמישית של מאלר.
0: מוות בוונציה.
1: מוות בוונציה, כן. אז לכן אני אומר שזה קשור, ואולי זה אפילו קשר בנאלי, אבל לי יש לזה משמעות מיוחדת. ולכן שמענו את זה אז באותו אירוע, ושמענו את זה גם בעת ההלוויה שלו בקיבוץ עינת. וזה לעולם כבר יישאר אצלי זיכרון מאוד מיוחד לרגע הזה, למרות שאצל כל אחד זה זיכרון מיוחד משלו. אז אנחנו נשמע את הדג'טו, כמו ששמענו אותו אז, בביצוע התזמורת הסימפונית של שיקגו בניצוחו של קלאודיו אבאדו.

0: פרק האדג'טו מתוך הסימפוניה החמישית בדו דיאז מינור מאת גוסטב מאלר ובנגינת התזמורת הסימפונית של שיקגו בניצוח קלאודיו אבאדו.
1: אמרתי שהשמענו את הפרק הזה בהלוויה של חיים נבר רחמי, ביצירה שהוא מאוד אהב, הוא היה חובב מוזיקה, הולך נלהב לקונצרטים, והשמענו את זה באירוע עצמו, כשהארון שלו, את ההלוויה בקיבוץ עינת, הורד לבור עם המוזיקה הזאת, שהיא מאוד רגשית ומאוד מרגשת, ואיכשהו הייתה הרגשה שהמוזיקה נכתבה לאירוע, כי בלי שנערך כל תיאום, כל פעולה שהתבצעה, איכשהו לובטה על ידי המוזיקה, כאילו שהיא נותנת לזה את הרגש הנכון. גם אם הדג'טו הזה נכתב לא מסיבות של אבל, אינני יודע. עכשיו, רצה הגורל שחודש וחצי אחרי מות חמי נפטר אבי. ואבי היה מוזיקאי בנשמתו, באופן מעשי גם אמרתי את זה. נוצר המצב הזה של אנחנו נגבור אותו באותו מקום בקיבוץ עינת, והייתי רוצה להשמיע איזשהו פרק מוזיקה, אבל מה אני משמיע? מה שהוא שמע היה כל כך, היו כל כך הרבה דברים, וכל כך הרבה דברים היו משמעותיים, אז מה הדבר שאיכשהו יהיה נכון לרגע הזה, אם יש דבר שנכון לרגע הזה? ולפני כמה שנים לפני מותו, ביקשתי מאבי שהוא ירשום את זיכרונותיו מזמן המלחמה, הוא עבר את המלחמה ברוסיה, בברית המועצות, הוא היה רופא בצבא הרוסי, בית חולים נדד ממקום למקום, הם הופגזו שוב ושוב. ושם ברישומים שלו מצאתי כמה סצנות שהוא כותב, הוא אומר, אני לא יודע לאן זה מתקשר את הסצנה הזאת מבחינה כרונולוגית, אבל זה מה שאני זוכר כשהתחלתי להעלות זיכרונות. הוא כותב שבמקום אחד, היו בית חולים שדה, הבית חולים מוקם בבניין תיאטרון. וזה היה לא נכון, יום אחרי זה הזיזו אותם משם, ואחר כך בעניין התיאטרון, יום למחרת באה להקת בידור או תרבות מהבירה כדי להשמיע מוזיקה או הופעות לחיילים, והוא אומר, זה היה תוכנית מאוד מגוונת, גם מוזיקה קאמרית וגם להטוטנים. והוא כותב שם, שם שמעתי לראשונה את הפרק השלישי מתוך הרביעייה השנייה של בורודין, ואת הרושם שהמוזיקה הזאת השאירה עליי אז, אני זוכר עד היום. מצאתי את הפרק השלישי הזה, הנוקטורנו, מתוך הרביעייה השנייה של בורודין, וזה מה שהשמענו בפרידה מאבא שלי בעת הלווייתו, וחזר אותו דבר. המוזיקה כאילו נכתבה לאירוע. היא ליוותה את מה שקרה שם, את הפרידה, את כיסוי הארון, כאילו שזה תוזמר בשברירי שניות. ומעבר לכל, זהו קטע מאוד יפה ועצוב, שוודאי אין לו אסוציאציות של אבל בכתיבה, הוא פשוט מוזיקה יפהפייה. בשבילי הוא כרגע מאוד משמעותי, ואנחנו נשמע אותו עם רביעיית בורודין.

0: נגני רביעיית בורודין במוסיקה של אלכסנדר בורודין. הפרק נוטורנו הוא הפרק השלישי ברביעיית כלי הקשת השנייה שלו ברי מג'ור, מיכאל אנדרזלס.
1: יש לי שלושה ילדים, יוני, אדם ואנה, והם זכו להכיר את הסבא שלהם, מה שלי לא היה המזל הזה. וזמן קצר אחרי הלוויה, בן הגדול שלי יוני עבר לגור בדירה שלו, הוא שכר דירה, הוא סטודנט, והוא ביקש בהזדמנות שהוא רוצה שיהיה לו הדיסק הזה של בורודין. אז כמובן קניתי לו את הדיסק הזה, מאוד היה לי, שמחתי שהוא רצה. וזמן קצר אחרי זה שאלתי, נו, שמעת כבר את הבורודין? אז הוא אמר, לא, אני לא רוצה לשחוק את הזיכרון. וחשבתי לי שזה היה ניסוח יוצא מן הכלל, אבל בעצם חלקנו מתייחסים ליצירות המוזיקליות שאנחנו משמיעים ואוהבים, כאיזושהי דרך דווקא להחיות את הזיכרון, mm-hmm. להחזיר את עצמנו לאותו זמן, לאותו רגע שבו שמענו את המוזיקה הזאת, ושהיא עשתה משהו עבורנו מעבר להיותה יפה. ואני רוצה לסיים בקטע של גרשווין, שאבי היה מנגן, ואהבנו אותו יחד, לא השמעתי עוד מוזיקה של המאה ה-20. זה הפרלוד השני, mm-hmm. מתוך הפרלודים לפסנתר של גרשווין, העצוב, האיטי יותר, למרות שיש שם קטע ג'אזי יותר באמצע. הוא עצוב והוא יפה, והוא מוזיקה טובה מעבר לעניין עם זה של המאה ה-20, או גרשווין מלחין רציני או מלחין לא רציני. בעיניי זה קלאסי כמה שקלאסי יכול להיות.
0: אז נחתום בפרילוד השני של ג'ורג' גרשווין עם מייקל ג'מניס.
1: כן.
0: וזו ההזדמנות להודות לך, מיכאל אנדלזלץ, על הקונצרט שלך.
1: תודה.

0: הבאנו בשידור חוזר תוכנית בסדרה הקונצרט שלי, בה התארח הפעם מיכאל הנדלזלץ. ערך וערך דני אוסתיו, ביצוע טכני מומי אורן, הפיקה רבקה שמיר. ליל מנוחה מירושלים.
1: שנה טובה מכאן, תאגיד השידור הישראלי.

ערב טוב. בשעה שלפנינו נשמע מיצירותיו של אנטוניו ויוולדי, מוטט, קונצ'רטו לויולה דמורה ומזמור תהילים ניסי דומינוס. נפתח בהמנון אושר המלאכים. הסגנון של היצירה פשוט, אך אופייני לויוולדי בשל הסינקופות הייחודיות. המטרה שלשמה נכתבה היצירה אינה ידועה. זמרת הסופרן סוזן גריטן שרה בליווי נגני המיתרים של הקינגס קונסורט בניצוח רוברט קינג.

אושר המלאכים, המנון מאת אנטוניו ויוולדי. זמרת הסופרן הייתה סוזן גריטן, ואיתה ניגנו חברי ה-King's Consort. בלב הסערה הוא מוטט השייך לקבוצת יצירות קוליות שויוולדי הלחין לכל עת, וכך היה יכול להיות מושמע כחלק מכל מיסה או תפילה. המוטט נשמר ונמצא בדרזדן, והיה במקור חלק מאוסף של מוסיקת קודש שקיבץ המלחין ונגן הקונטרבאס יאן דיסמס זלנקה. הטקסט התיאורי והציורי ממשיל את מצבו של האדם לספינה המתנודדת בים סוער. נוכל לשמוע בבירור את כל הברקים והרעמים בתפקיד הכינור הראשון. מול הסערה בולטים הרציטטיב ואחריו האריה, המבטאים תחושת ביטחון בשל האמונה הדתית. זמרת המצו סופרן היא טובה סמינגסן, ואיתה מנגנים חברי ה-King's Consort בניצוח רוברט קינג.

בלב הסערה מוטט מאת אנטוניו ויוולדי, מספר 632 ברשימת יצירותיו. הסולנית הייתה זמרת המצא סופרן טובה סמינגסן, ואיתה ניגנו חברי הקינגס קונסורט בניצוח רוברט קינג. ויוולדי היה קשוב להתפתחות הקלית בזמנו, וניגן גם בוויולה דמורה, אימה הורתה של הוויולה המודרנית. לכלי המקורי היו שישה מיתרים, עם קבוצה מקבילה של מיתרים סימפתטיים, המהדהדים בלא שיפרטו עליהם. בחלק האיטי של הקונצ'רטו, באה יכולתו המלאה של הכלי לידי ביטוי. את הקדנצה כתב הסולן פרנסואה פרננדז. מנגנים איתו חברי קונצורט ריצ'ר קאר, בניצוח פיליפ פיירלו.

קונצ'רטו ברה מינור לויולה דמורה עם מיתרים וקונטינואו מאת אנטוניו ויוולדי. הסולן היה פרנסואה פרננדז, ואיתו ניגנו חברי קונסורט ריצ'ר קאר בניצוח פיליפ פיירלו. נסיים את תוכנית הערב במוטט ניסי דומינוס בסול מינור, שמספרו 608 ברשימת יצירותיו של ויוולדי. הטקסט, אם אדוני לא יבנה בית, שב עמלו ונב בו, מזמור תהילים קוף קף זין, העניק לויוולדי השראה לכתיבת יצירה, הנחשבת לאחת העשירות ומלאות הניגודים ביצירותיו. ביצירה השפעות מן המוסיקה הקולית הדתית, וגם מן האופרה האיטלקית בתקופתו של ויוולדי. ניסי דומינוס מוטט מאת אנטוניו ויוולדי. זמר הקונטרטנור הוא קרלוס מנה, ואיתו נגני קונסורט ריצ'ר קאר בניצוח פיליפ פיירלו.

ניסי דומינוס, אם אדוני לא יבנה בית, שב עמלו ונב בו, מוטט מאת אנטוניו ויוולדי למילים מתוך מזמור תהילים קוף זין. שר זמר הקונטרטנור קרלוס מנה, עם נגני קונסורט ריצ'ר קאר, בניצוח פיליפ פיירלו. וכאן סיימנו. קשת של צלילים ערכה ציפי ויצטום, ביצוע טכני לאו פיירמן, הגיש עומר ריטה.

0: שנה טובה מכאן, תאגיד השידור הישראלי.
1: ג'אז מכאן. ג'אז ישראלי עם רוני ורטהיימר.

ערב טוב, חג שמח, שנה טובה. אנחנו כבר בעיצומו של החג, והערב תוכנית מיוחדת של ג'אז מכאן. כאן כל המוזיקה, ואנחנו ביחד מכאן ועד 11, עם אלבומי הג'אז הישראלים של השנה החולפת, שנת תשעז. יש לא מעט כאלה. לכן נצא מיד לדרך. אני רוני ורטהיימר, ואנחנו פותחים את השעה הזאת עם עומר קליין, הפסנתרן הישראלי שחי בגרמניה כבר מספר שנים, והוציא השנה את האלבום Sleep Walkers, יחד עם ההרכב שלו, הטריו, חגי כהן מילו בבאס, ואמיר ברסלר תופים. עומר קליין פסנתר, Sleep Walkers, שיר הנושא, שתהיה הזנה נעימה.